Većeg programa Radio Beograda slušat ćete simfonijsku svitu Balkan Milana Vlajina. Zagrebačkom filharmonijom diriguje Milan Horvat. Nazivi stavova su Albanska igra, Moderato maestoso, Grčka igra, Allegretto, Bugarska pesma, Andante molto, Turska igra, Allegro scherzando e rustico, Turska pesma, Andante con tristezza i Jugoslovenska igra, Allegro. Potom će ovi umjetnici izvesti koncert za klarinet i orkestar Zlatana Vaude. Solističku deonicu tumači Ernest Ačkun. Nakon toga ansambl za novu muziku i dirigentkinja Biljana Radovanović interpretirat će svitu za scensku muziku Menehmi Josipa Slavenskog, a simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona simfonijski epos istog autora.

Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona interpretirao je simfonijski epos Josipa Slavenskog, a ansambl za novu muziku i dirigentkinja Biljana Radovanović izveli su svitu za scensku muziku Menehmi, istog autora. Pre toga ste slušali i koncert za klarinet i orkestar Zlatana Vaude i simfonijsku svitu Balkan Milana Vlajina u interpretaciji Zagrebačke filharmonije kojom je dirigovao Milan Horvat. Kao solista nastupao je klarinetista Ernest Tačkun. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Vlajinov ciklus pesama u izvođenju mecosoprana Đurđevke Čakarević uz klavirsku pratnju Ljubinke Kostović. Nazivi numera su Pesma jezera, Bela mesečina, Samoća, Koga da ljubim, Oslušni i O pogledaj. Potom će sopran Irina Arsikin i pijanistkinja Nada Kolundžija interpretirati ciklus pesama Čuvari sveta Ingeborg Bugarinović, komponovanih na stihove Stanislava Vinavera. Nakon toga Irina Arsikin i Beogradski duvački kvintet izvešće ciklus pesama Pokošeni osmesi Zlatana Vaude, komponovanih na tekstove iz antologije klasične kineske poezije Svet u kapi rose, u prepevu Dragoslava Andrića. Nazivi pesama su Prolog, Staro drvo, Strujanje, Kajanje, Sećam se kakav si nekada bio, Prolećni vetar i Epilog.

Kamernim ostvarenjima Ingeborg Bugarinović završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, u kojoj ste slušali i dela Zlatana Vaude, Milana Vlajina i Josipa Slavenskog.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

U Svrljigu se svakog septembra održava Sabor gajdaša. Počeo je kao Sabor gajdaša balkanskih zemalja, a poslednjih godina u takmičarskom delu programa nastupaju samo gajdaši iz Srbije. Osnovna podela kod nas je na dvoglasne i troglasne gajde, a u različitim varijantama sreću se od krajnjeg juga do krajnjeg severa naše zemlje. Sabor gajdaša, pored gajdi, ima bogat prateći program. Pripremu i degustaciju belmuža, nastup folklornih ansambala, okrugli sto posvećen gajdama i drugo. Slušamo snimak koji smo zabeležili na Saboru gajdaša 2025. godine u Svrljigu. Jedan splet na gajdama svira narodni umetnik Filip Savić iz Svrljiga.

Talas je Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o saborima narodnog stvaralaštva širom Srbije. U selu Rožanstvo na Zlatiboru tradicionalno se 19. avgusta na Preobraženje održava sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode. Na ovoj manifestaciji održava se takmičenje u tradicionalnom pevanju, a glavni cilj je očuvati pevanje izvika, specifičnu tehniku pevanja sa ovog prostora koje pripada pevanju starije seoske prakse. Pored toga, nastupaju i grupe koje izvode pevanje novije prakse, odnosno pevanje na bas. Slušamo jednu pesmu izvika zabeleženu u selu Ravni 1978. godine, zatim grupu Ribaševke iz okoline Užica sa jednom pesmom na bas i na kraju kolo Kačerac svira Tomislav Spasojević.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o saborima narodnog stvaralaštva u Srbiji. Emisija Od zlata jabuka ove godine obeležava 40 godina svog emitovanja i nastavlja da i u godinama koje su pred nama promoviše izvorni folklor i najlepšu narodnu muziku. Do kraja emisije slušamo ansambl Urošević i Dragačevsko kolo.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Nastavlja se borba sa požarima. Prema poslednjim informacijama, na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 22 požara na otvorenom prostoru. Nadležni organi i institucije nastavili su realizaciju aktivnosti na sprečavanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova sa fokusom na gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana kada je vatra došla do rubova pojedinih imanja u naselju Šumarak. Ekipe su i dalje na terenu i gase pojedinačna žarišta. Više od 300 vatrogasaca, radnika preduzeća Vojvodina Šume i meštana gase požar. Angažovani su helikopteri, teška mehanizacija i sekači koji proširuju šumske proseke i uklanjaju okolne borove kako bi se sprečilo širenje vatre. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala promptno na njegovu izjavu o mogućoj promeni vodotoka reke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da njihove reakcije izostaju na neformiranje zajednice srpskih opština kao i na svakodnevna hapšenja i maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji. Istakao je da živimo u licemernom svetu gde se pitaju zašto je neko drugi rekao da neće da poštuje teritorijalni integritet neke druge zemlje, a oni neće da poštuju povelju Ujedinjenih nacija i integritet Srbije. Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković je naveo da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratne zločine nad Albancima. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Povodom najave predsednika Srbije da se razmatra mogućnost promene toka reke Ibar kod Ribarića i formiranja radne grupe koja bi se bavila tim pitanjem, diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da Srbija ima pravo da preduzima mere za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Govoreći o aktuelnim sporovima oko objekata i imovine na tom području, kao i o nedavnom rušenju imovine Srba, Milivojević je rekao da bi eventualno preusmeravanje Ibra, ukoliko bi doprinelo stvaranju uslova za normalan život i opstanak Srba, bio legitiman potez. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sledećeg meseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Izjava Zelenskog o novim predlozima za mirovne pregovore koji su uglavnom stagnirali od izbijanja sukoba sa Iranom dolazi usred nagoveštaja iz Rusije, ali i iz Ukrajine, da će američki pregovarači uskoro posetiti njihove dve zemlje. Ukrajina je više puta pozivala na prekid vatre posle skoro 4,5 godine borbi, a Rusija tvrdi da želi sporazum koji podrazumeva potpuno ustupanje 4 regiona na koje Moskva polaže pravo i rešavanje korenitog uzroka sukoba. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, izjavio direktor preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. Prema njegovim rečima, prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda ukazuju da se narednih dana očekuje blag porast vodostaja, nakon čega će ponovo slediti pad. On je podsjetio da je zbog istorijski niskog vodostaja prethodno bio obustavljen rad obe crpne stanice, pošto su izašle iz projektovanih režima rada. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanš meču 3. kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2:0. Danas pretežno sunčano, pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 21, u Beogradu 23, u Nišu 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 6 i po minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u novom, trećem ovosedmičnom izdanju našeg druženja u emisiji Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. Pre nekoliko minuta, posle 20-ak sušnih, vrućih dana, u Novom Sadu je pala i kiša, trajalo je to sve možda 50-ak sekundi ili minut, ali eto ipak neki nagoveštaj eventualnih smirivanja paklenih situacija koja nas prate nekog poslednjih 15-ak dana. Juče je temperatura bila na onim mernim stanicama koje se nalaze, podsećam naravno, u hladovini i u onim kućicama oko 38, u nekim delovima Novog Sada i urbanim sredinama Vojvodine. Svedoci smo preko fotografije koje šalju građani i građanke da temperature na suncu idu i iznad 50 stepeni. Danas nešto svežije, danas je i Svetski dan mladih, uspostavljen je sa ciljem da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Svima koji su mladi, koji imaju ove probleme, želim srećan današnji dan i puno sreće u životu da se izbore sa svim ovim problemima. Pre svega nek se bore sa svojim željama, nekih ispune što više. Dakle, dan mladih, pričat ćemo o tome u toku dana, rekoh Na tri vode. Ja vas pozdravljam iz Novog Sada, sa mnom su u Nišu Mustafa Skenderi, u Beogradu Lazar Prendović, tako je trebalo da bude, ukoliko nije bilo promene, pretpostavljam da nije, pa evo da čujemo i kakva je situacija u Nišu i Beogradu. Dobro jutro i Mustafa i Lazar.
1: Dobro jutro iz Niša, 18 stepeni u Nišu, prijatno, reklo bi se da je prijatno u odnosu na ovu toplotu i naravno danas će nešto malo da padne temperatura do 35 stepeni u Nišu se danas očekuje. Vazdušni pritisak 995 milibara ovog jutra u Nišu, 69% je vlažnost vazduha. Oblačno se očekuje popodne sa mogućim pljuskovima, kako se navodi u prognozi za Niš danas. Na snazi je narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, možda ne i u Nišu, ali tu je. Ukupno sati kiše, jedan sat, bar tako piše. To ćemo da vidimo. Maksimalni indeks UV zračenja 7 indeksnih poena, nezdravo kod osetljivih osoba, ali kod neosetljivih pa i nije ni bitno. Dobro jutro vam želim iz Niša još jednom. Dobro jutro Borise i dobro jutro Lazaru u studiju u Beogradu.
2: Dobro jutro iz Beograda. Po posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu je 23 stepena. Najviša dnevna temperatura danas prognozira se da će biti 32. Na snazi je žuto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Udari vetra dostižu i do 20 km na sat brzinu. Vlažnost vazduha 51%, oblačnost 48%, kvalitet vazduha slab. Ono što me zabrinjava je što sam jutros osetio miris paljevine. Nadam se da to nisu ovi požari koji kuljaju ne samo u Srbiji, nego i po svetu. Tako da, nadam se da ćemo se izboriti sa tim požarima. Video sam da je požar u Deliblatskoj peščari doveden pod kontrolu, tako da nadam se da će to da se smiri, da se reši. Kako je u Novom Sadu, Borise?
0: Da, eto, puno priče, ja sam zaboravio na početku da kažem da ima mesta u Vojvodini koje ovog jutra imaju temperaturu ispod 20 stepeni, dakle Banatski Karlovac, Vršac, ispod 20 stepeni, u ostalim mestima toplo jutro, 22 stepene u Zrenjaninu i to je taj raspon, dakle od 19 do 22 u Vojvodini ovog jutra. Očekuje nas još jedan vruć dan, ali ipak uz nešto niže temperature, kao što smo već rekli. Zajedno smo danas u našoj emisiji do pred 8, nekoliko minuta pred 8. Naravno, pripremili smo vam naše standardne priče, dosta servisnih informacija, ali i dosta muzike. Nadam se da će odgovarati većini, pa ćemo uz nju i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1790. godine u Ležimiru kod Sremske Mitrovice rođen je Gligorije Vozarović, knjižar i izdavač. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu u kojoj je 1832. godine osnovana biblioteka Varoši Beogradske, preteča Narodne biblioteke Srbije. Štampao je celokupno delo Dositeja Obradovića, zbog čega je bio izložen osudi dela kulturne javnosti.
7: Povodom štampanja celokupnih Dositejevih dela, pored Vuka i Njegoša, povikuje na Vozarovića digla i crkva.
8: Spor koji je crkva pokrenula proširio se čak do Carigradske patrijaršije. Patrijarh Carigradski i sinod pisali su tako maja 1842. godine mitropolitu srpskom Petru Jovanoviću da naknadno naredi arhijerejima u Srbiji da zabrane svojim vernicima čitanje Dositejevih knjiga, koje su, naglašava se, štetne po veru i moral naroda.
5: Na Vozarovića, srećom, ta protivljenja, ako je za njih i znao, nisu imala nikakvog uticaja.
6: Na današnji dan 1897. godine u selu Grabovica kraj Imotskog rođen je Aleksa Dundić, srpski dobrovoljac, učesnik i heroj Oktobarske revolucije. Poginuo je u bici kod Rovna u Ukrajini, gde je i sahranjen. Jedan je od prvih nosilaca najvišeg sovjetskog odlikovanja, ordena Crvene zastave. Grobi i spomenik Aleksa Dundića više puta su premeštani sa gradskog trga na gradsko groblje u Rovnu. 12. avgusta 1905. godine u Gospođincima je rođen slikar i vajar Stevan Bodnarov. Umetničku školu završio je u Beogradu. Prvo vajarstvo, a onda i slikarstvo. Izlagao je na prolećnim i jesenjim izložbama u Beogradu, a prvu samostalnu izložbu održao je 1933. godine u prostorijama Društva prijatelja Francuske.
9: Zahvaljujući toj izložbi i takođe moralnom uspehu, jer kritika je bila izvanredna, pojavio se konkurs za stipendiju francuske vlade. Konkurisao sam i stipendiju sam dobio i tako sam otišao prvi put u mom životu u prestonicu umetnosti najvećih umetnika sveta u to vreme. Pri prvom susretu ja sam zatekao sve ove umetnike, Lubardu, Želbonovića, Uzelca, i još Motiku iz Zagreba i mnoge još druge naše drugareta.
6: Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između srpskih i austro-ugarskih snaga u Prvom svetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Od 21. do 24. avgusta oslobođen je Šabac, a austro-ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobedu u Cerskoj bici unapređen je u čin vojvode.
10: Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije protiv Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, veruo je da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
11: Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu, mi artiljerci. Strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko zrno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:22, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode u narednih nekoliko minuta. Kratko ćemo prelistati dnevne novine, preneti po koji zanimljiv naslov, pogledati i šta nam donose portali. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Evo me na portalu Južnih vesti, krećem kroz neke naslove. Odbijene skoro sve primjedbe građana za obilaznicu na Panteleju, a projektanti iz železnice usporavali stručnost građana. Komisija za planove grada Niša odbila je skoro sve prigovore građana od 664 koliko je predloženo da na izmene plana za Borsku ulicu uz zvaničan stav da je rešenje sa nadvožnjakom u obliku potkovice optimalno za bezbednost saobraćaja. Sljedeći naslov, rubrika Društvo. Grad Niš subvencioniše kupovinu bicikala da smanji zagađenje vazduha. Izdvojiće 10 miliona dinara da subvencioniše kupovinu bicikala, što je jedna od mera smanjenja zagađenja vazduha, a u planu je da grad, samo trenutak, daje vaučere od po 10.000 dinara onima koji žele da kupe bicikle. S obzirom na to da je izdvojeno 10 miliona dinara za te subvencije, vaučere bi trebalo da dobije 1000 građana. I još jedan članak. Ministarstvo kulture priznalo uticaj pozorišnog i filmskog Nišvila na kulturu, ali ih je opet ostavilo bez novca. Iako sami priznaju da filmski i pozorišni segment Nišvila ostvaruju uticaj na kulturni život zajednice, predstavnici Komisije Ministarstva kulture odlučili su da ne opredele ni jedan dinar za Movie Nišvil Summit i Internacionalni Nišvil teatarski festival, dok u zvaničnom rešenju filmskog i pozorišnog konkursa navodi se da u većoj meri odgovaraju ciljevima konkursa, ali da drugi projekti odgovaraju više, kaže umetnička direktorka Nišvil teatra Maja Mitić, i ocenjuje sramotnim ograničen pogled ministarstva zanemarujući ekonomski potencijal međunarodnih festivala kao platformu za razvoj turizma i privrede. Eto, to su tri članka koje sam izdvojio ovo jutro u ovom pregledu štampe, odnosno portala iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, dnevni list Danas istražuje zašto Srbija i zemlje iz regiona plaćaju skupo struju na berzi i može li se to promijeniti. Vrućina i suša pogurale cene, najskuplje bilo u Sloveniji pa u Hrvatskoj, na trećem mjestu Srbija, a najjeftinije u Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Zatim naslov, socijalna pomoć u Srbiji za tročlano domaćinstvo 147 evra, a minimalna potrošačka korpa 337 evra, od socijale ni pola nužnog. Zatim imamo naslov vezan za zemljotres u Kolumbiji. Broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji premašio 160, više od 2700 ljudi se vodi kao nestalo. Vlada proglasila stanje nacionalne katastrofe. Donald Trump prvi put javno stao u odbranu predsjednika FIFA, koji je na udaru najmanje tri fudbalske konfederacije. Smena Infantina bi bila velika greška, kaže Trump. A što se tiče politike, Savsko korito zbog suše je pretvoreno u pešačku stazu. Zatim imao naslov, više od hiljadu ljudi trčalo za obolele od retkih bolesti. Zatim imamo, balkanska ruta krijumčarenja migranata i dalje aktuelna. I za sam kraj, nizak vodostaj Dunava parališe izvoz žitarica. Toliko iz Beograda, Borise.
0: Hvala Lazare, hvala Mustafa. Ja ću brzinski samo prelistati dnevnik. Evo, po ko zna koji put u mom životu, koji nije kratak, se najavljuje konačno rešenje pešačko-biciklističkog mosta u Novom Sadu, između Novog Sada i Petrovaradina. Dakle, još jednom se kaže uskoro. O tome ćemo naravno ponovo pričati, ponovo ćemo sve to najavljivati za nekoliko meseci kada se ponove i naslovi. Dnevnik donosi reportažu iz Arače, istorijskog bisera kod Novog Bečeja, jednu priču o govedarstvu i o autohtonim rasama za koje pokrajina izdvaja 40 miliona. Šetamo se i dalje Vojvodinom, komentariše se suša, gleda se kako se stvar može izvaditi i još nekoliko reportaža, a jedna nam stiže iz Feketića. Toliko u ovom pregledu štampe. Ukoliko nešto želite i sami da pročitate, možete do kioska, pa uzmite neko štampano izdanje malo da sebi šuškate novinama. i ovog toplog dana kako nas čeka. Jedna pesma pa ćemo čuti kratke vesti.

0: 25 minuta je do 7 časova, čuli smo kratke vesti, do sada smo pričali o tome po čemu je upamćen današnji datum u istoriji, prelistali smo štampu, a u narednih nekoliko trenutaka čućemo šta je to bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Sinoć, leto je, na sve strane nas dočekuju festivali, raznorazna gradska i seoska leta, puno koncerata, događanja, ali evo čućemo u izboru najpre Mustafa, pa zatim i Lazera i mene, šta je to bilo ono što je na njih ostavilo najznačajniji, najlepši utisak. Mustafa.
1: Osvrt na jučerašnji kulturni dan, ja počinjem iz Niša. U okviru programa Off-Off Nišu jazz pozorišta na platovu kod Beogradske kapije u Tvrđavi, sinoć je odigrana predstava, odnosno koreodrama Ralo Drvo Lazarevo, autorski projekat umetnika koji dolazi Lazara Tirića i grupe plesnih i glumačkih izvođača. Predstava se bavi odrastanjem mlade osobe kroz komplekse kompleksne porodične odnose i suočavanje sa tragičnim gubitkom majke. Vodi vas u Pirot, u maloj sali Narodne biblioteke Pirot. Juče je održana promocija knjige Žena na prozoru, autorke Danijele Đorđević. O knjizi je pored autorke govorila Marija Madić-Ilić, profesorka srpskog jezika, a stihovi iz knjige čitala Marija Đorđević, takođe profesorka srpskog jezika, uz muzičku pratnju Stevana Tošića i Koste Petrovića. I da završim sa Kruševcem, na platovu ispred Kulturnog centra Kruševca održan je koncert Konsonans Duo, putovanje kroz pesme, priče i emocije u okviru tradicionalne letnje manifestacije Kulturnog centra. Ovo muzičko veče bilo je posvećeno vanvremenskim hitovima Zdravka Čolića i Kornelija Kovača. Nastupili su Ana Stefanović, klavir i vokal, i Dejan Janošević, vokal. Eto, to je bio osvrt na jučerašnji kulturni dan iz Niša, odnosno juga naše zemlje.
2: Što se tiče Beograda, ja sam izdvojio jednu izložbu. Naime, sinoć je u galeriji Doma omladine Beograda otvorena izložba Prisutnost između odsustva, prva samostalna postavka Tijene Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića. Reč je o postavci na kojoj je predstavljena isprepletena mreža odnosa unutrašnjeg bića i realnog prostora. Detaljnije o izložbi, ali i o svom stvaralaštvu, govori jedan od autora, Stefan Todorović.
3: Cijela ova izložba zapravo je spoj naših individualnih i kolaborativnih keramičkih skulptura, gde smo želeli da prikažemo kontrast između oštrog i mekog, kao i organskog i geometrijskog oblika. Iako se dosta razlikujemo po senzibilitetu, mislim da smo se dosta poklopili. A što se tiče konkretno mene, generalno radim dosta organske forme. Inspiracija su mi morski svijet, kamen, stene i ostalo. I generalno se uvijek baziram na kontrastu. Da li kontrast boji ili kontrast u površini.
2: Izložba Prisutnost između odsustva otvorena za posetioce do 28. avgusta. Toliko iz Beograda što se tiče sinoćnih dešavanja. Borise?
0: Da, idemo malo da se prošetamo Vojvodinom. Sinoć u Somboru, jedan zanimljiv jazz jam session, održao ga je Jovan Cvetković, koji je stigao iz Kumanova iz Severne Makedonije. Događaj je bio otvorenog tipa, učestvovali su i lokalni muzičari u svirci. Jovan Cvetković je inače mladi jazz pijanista, prepoznatljiv po spajanju balkanskog muzičkog nasleđa, tradicionalnih melos izraza i savremeno jazz jezika. Verovatno će svirati u nekim od naših drugih gradova, a sinoć u Somboru. U Zrenjaninu traje jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka. Ona je počela 13. jula, završava se krajem ovog meseca. Zanimljiv program, tematski podeljen po danima, svakog dana od ponedjeljka do nedelje. Juče utorak, vinske priče, predstavljanje vinarije Vinartoš iz Bečeja uz muzičku pratnju Tria Handmade, a nastupila i plesna trupa iz Kolumbije, Etna kompanija de danca. Sremska Mitrovica, spominjali smo jutro s Grigorije Vozarević, jednog od preteča bibliotekarstva u Srbiji. On je rođen u Sremskoj Mitrovici, tamo se i biblioteka zove Grigorije Vozarević, a sinoć je u njoj otvorena izložba beleške autorke Aleksandre Đorđević, književnice koja se ove godine svojim sugrađanima, dakle Mitrovčanima, prvi put predstavlja i kroz likovno stvaralaštvo. Inače, ona do sada objavila nekoliko romana. Izložba će biti otvorena do 20. avgusta, kada će u biblioteci biti održana i promocija Aleksandrine zbirke priča

na kraj Sveta kuća. Eto, toliko o ovom izboru, rekao širom Vojvodine, zaista pregrž događaja što se tiče zabave, pre svega leto je u toku, tako će biti i u većem delu avgusta, pa eto, uživajte koliko god možete, nadam se da su i naše preporuke doprinele lakšem izboru. 19 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: 6:44. U narednim danima biće pretežno sunčano i toplo. Od sutra pa do subote maksimalne temperature će se kretati uglavnom u intervalu od 29 do 34 stepena Celzijusa, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka pojava i to uglavnom sutra u brdsko-planinskim predelima. A o stanju na putevima slušamo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubin.

0: i Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Buben Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticarnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Vozačima koji putuju iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao alternativni pravac preporučuje se nastavak autoputem do petlje Beograd, zatim autoputem preko petlje Dobanovci, odakle se može nastaviti ka Surčinu, ili isključenje na petlji Surčin-Jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu.
1: Čuli ste informacije o stanju na putevima.

1968. godine. U Londonu se na probi okupili Page, Plant, Bonham i Paul Jones. Prvih pet zajedničkih nastupa će odsvirati kao New Yardbirds, a onda odlučili da promene ime u Led Zeppelin.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nastavlja se borba sa požarima. Prema poslednjim informacijama, na teritoriji Srbije trenutno aktivna 22 požara na otvorenom prostoru. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Vučić o reakcijama Evropske komisije, ne poštuju ni svoje ugovore i dogovore. Ukrajinski predsjednik Zelenski, predali smo Americi predlog za kraj rata. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. Danas pretežno sunčano, spad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Nastavlja se borba sa požarima. Prema poslednjim informacijama, na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 22 požara na otvorenom prostoru. Nadležni organi i institucije nastavili su sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova sa fokusom na gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana kada je vatra došla do rubova pojedinih imanja u naselju Šumarak. Ekipe su i dalje na terenu i gase pojedinačna žarišta. Više od 300 vatrogasaca, radnika preduzeća Vojvodina Šum i meštana gase požar. Angažovani su helikopteri, teška mehanizacija i sekači koji proširuju šumske proseke i uklanjuju okolne borove kako bi se sprečilo širenje vatre. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva zahvatio oko 200 hektara, a teren je izuzetno nepristupačan bez pristupnih puteva, kamenit i opasan za kretanje. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, izjavio direktor preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. Prema njegovim rečima, prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda ukazuju da se narednih dana očekuje blag porast vodostaja, nakon čega će ponovo uslediti pad. On je podsjetio da je zbog istorijski niskog vodostaja prethodno bio obustavljen rad obe crpne stanice, pošto su izašle iz projektovanih režima rada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala promptno na njegovu izjavu o mogućoj promeni vodotoka reke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da njihove reakcije izostaju na neformiranje zajednica srpskih opština, kao i na svakodnevna hapšenja i maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji.
2: Važno je da je ta žena rekla da sve mora da se postiže kroz dijalog. A moje pitanje portparolki Evropske komisije, da to mislite na onaj dijalog na koji ste stavili čak i potpis o formiranju zajednice srpskih opština, na taj dijalog mislite? Ili mislite na nepostojanje dijaloga i vaše reakcije na svakodnevno hapšenje Srba, na svakodnevno maltretiranje Srba, na svakodnevni progon Srba, na rušenje srpskih kuća, na to mislite? A onda ste se setili da li će neko da menja ili neće da menja vodotokove. Daleko je to. Daleko je to svakako, jer moramo da formiramo radnu grupu, da nađemo sva stručna lica. Mi imamo već određena stručna lica, mi za tim inače imamo i potrebe, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. A na to ste reagovali da zaštitite svoje albanske poslušnike i da im još jednom kažete nastavite da činite zločin. Razgovarujemo i silovi sa ljudima iz Kvora. Nema problema, kosovska policija će zajedno sa nama, stvarno, nema problema. Dobro, sad vidimo zašto ste to radili sve 99. godine, razumemo sve i nema velike filozofije, sve je u redu. Iz tog ugla bar znamo sa kim imamo posla, samo nemoj više da se folirate da ste tu negde za nekakav dijalog za bilo šta, jer za dijalog niste. Da ste bili za dijalog, Albanci bi ispunili svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a samo su jednu obavezu. I sve je napravljeno da mi ispunimo, da bi oni ispunili tu jednu jedinu obavezu. I nisu ispunili, ne pada im na pamet da ispune, i kažu da im ne pada na pamet. I sve im drugo dajete samo zato što hoćete da oterate i proterate Srbiju sa Kosova.
0: Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković je naveo da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratne zločine nad Albancima. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Povodom najave predsjednika Srbije da se razmatra mogućnost promene toka reke Ibar kod Ribarića i formiranje radne grupe koja bi se bavila tim pitanjem, diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da Srbija ima pravo da preduzima mere za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, govoreći o aktuelnim sporovima oko objekata i imovine na tom području, kao i o nedavnom rušenju imovine Srba. Milivojević je rekao da bi eventualno preusmeravanje Ibra, ukoliko bi doprinelo stvaranju uslova za normalan život i opstanak Srba, bilo legitiman potez.
3: I država na to ima potpuno pravo. To je čisto unutrašnje pitanje. Ja se ne razumem u tehničke elemente, ali u, ja bih rekao, političko-pravnom smislu je potpuno legitimno da Srbija preduzima sve mere i korake, imajući u vidu da prištinska strana preduzima mere koje su i protivpravne i koje stvaraju uslove, ja moram da kažem, da se obesmisli dalje opstanak srpskog naroda na tom prostoru. Prema tome, pošto nema reakcija ni međunarodnih faktora koji tamo postoji, pošto je čista uzurpacija, ako hoćete i prava i imovine, onda Srbija mora da preduzima sve mere i korake. Ako je ovo mera i korak koji idu u pravcu zaštite interesa i srpskog naroda, onda to treba učiniti.
0: Ministarstvo financija započelo je izradu uredbe o kapitalnim projektima, čiji je cilj unapređenje pravnog okvira i sistema planiranja i praćenja kapitalnih projekata u skladu sa najboljim međunarodnim standardima, a konsultacije o nacrtu uredbe se sprovode do 17. avgusta. Tom uredbom, kako navode iz ministarstva, bliže se uređuje pojam, sadržina i klasifikacija kapitalnih projekata. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predlog za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sledećeg meseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Izjava Zelenskog o novim predlozima za mirovne pregovore, koji su uglavnom stagnirali od izbijanja sukoba sa Iranom, dolazi usred nagoveštaja iz Rusije, ali i iz Ukrajine, da će američki pregovarači uskoro posetiti njihove dve zemlje. Ukrajina je više puta pozivala na prekid vatre posle skoro 4,5 godine borbi, a Rusija tvrdi da želi sporazum koji podrazumeva potpuno ustupanje 4 regiona na koje Moskva polaže pravo i rešavanje korenitog uzroka sukoba. Američki predsjednik Donald Trump prošlog meseca je iz Turske odleteo tajnim vojnim letom u operaciji tokom koje je od jednog do drugog aviona prebačen u kamionu catering službe. Reč je o obmani zbog iranske pretnje atentatom, objavio je Washington Post. Operacija obmane pokrenuta je zbog verodostojne pretnje Trumpu, navodi isti list. Slična operacija izvedena je 2000. godine kada je predsjednik Bill Clinton u Pakistan doleteo neobeleženim poslovnim avionom, dok je zvanični Air Force One poslat kao mamac. Na molbu da komentariše otkriće o tajnom letu u trećem avionom, Bela kuća je dostavila izjavu u kojoj se navodi da je avion koji je donirao Katar opremljen bezbednostnim protokolima najvišeg nivoa. I još jedna vest iz sveta. Venecuela i Izrael postigli su dogovor o obnavljanju konzularnih usluga u obe zemlje. Taj ugovor sa Izraelom predstavlja drastičan zaokret u geopolitičkom opredeljenju Venecuele, nakon što je 2009. godine venecuelanska vlada prekinula odnose sa Izraelom, prenosi Reuters. Iran je osudio nedavnu intervenciju Vašingtona u Karakasu, a godinama je bio saveznik Venecuele, koja je veliki svetski proizvođač nafte pod višegodišnjim američkim sankcijama. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanš meču trećeg kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Argentinca Tiaga Agustina, Tirantea i Brintanca Jana Čuinskog, odlučeno je sinoć žrebom. I vreme danas pretežno sunčano, uz pad temperature u većini krajeva, ali dalje toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Da čujemo i detaljnu prognozu.
4: Sunčano uz manji pad temperature, ali i dalje toplo vreme. Vetar slab i umeren, u toku dana kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 16 do 20, najviše od 31 do 33 stepena. Od četvrtka do subote maksimalne temperature će se kretati u intervalu od 31 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Nadica Kis.
0: Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 22, u Beogradu 23, a u Nišu 19 stepeni. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Ljiljana Šašić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 17 minuta, nešto više od 17 minuta i ušli smo u drugi sat, pa boga mi prilično smo i zagazili u drugi sat naše emisije na tri vode, jutarnji program koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Imali ste pre skoro desetak minuta kada se tiče vremenske prognoze da je čujete u vestima, ali hajde da se malo samo podsjetim. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne razvoj oblačnosti na istoku, jugu, jugozapadu Srbije, moguća ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz grmljavinu, moguću grmljavinu. Temperature se nisu ništa promenile za ovih 5-6 minuta, a ja ću samo još da postavim i na biometeorološku prognozu. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. A sada, nakon mene, kraći podsjetnik na one koji su sa nama od 6 sati, šta su mogli da čuju, a za one koji su se tek sada uključili, šta su propustili.
1: U dosadašnjem toku emisije Na tri vode u 6 časova ste čuli vesti, zatim rubriku Dogodilo se na današnji dan, potom smo pregledali štampu i portale u naša tri grada, nakon čega u 6:30, to jest u 6:30 časova ste čuli flash vesti i podatke o vremenskim prilikama. Zatim ste čuli o tome koji su to zanimljivi događaji iz sveta kulture i zabave za nama. Čuli ste izveštaj Automoto Saveza Srbije, Rokovnik i u 7 časova Novosadski dnevnik. O tome šta slušamo u daljem toku emisije Na tri vode čućemo od Borisa Zelenbabe iz Novog Sada.
2: Da, uskoro ćemo nakon jedne pesme čuti standardnu rubriku Sredom, Vox Populi iz beogradskog studija, a nakon toga i aktuelnosti iz Gračanice. Pred krajem emisije najavit ćemo gde večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Dakle, malo sviramo pa slušamo Vox Populi.

Vox Populi. Narod govori.

0: kako izgleda vaš trenutak za čitanje.
1: Pošto dosta čitam, imam neki svoj, da kažem, ajde mali ritual i svoje mesto gde volim da čitam, što mi je jako bitno. Ranije je to bilo dok sam bila kod mojih, ispred biblioteke sam imala stolicu pa sam tamo, u fotelju pa sam tamo čitala, a sad se namestim na divanu u dnevnoj sobi, skuvam obično čaj, da li zeleni, da li od limuna, neki od kineskih onih koje sam donala iz egzotičnih predela, pustim laganu muzikicu da mi svira neki tipa džez, neki ono koktel music, tako nešto. Izaberem onda knjigu koju bih uzela da čitam, namestim se, zavalim na jastuke i krenem.
2: Moj čitalački trenutak je zapravo jedan vrlo važan trenutak u mom danu, odnosno moje nedelji. S obzirom da imam puno obaveza tokom nedelje, uglavnom je vikend jutro, trenutak kada ja čitam. Tada volim da skuvam kafu, da sebi isedim neki sok i onda pidžami još uvek čitam neku knjigu. I sad zavisi kako, kada, kako, koju. Zapravo mnogo čitam neku stručnu literaturu, ali ono što volim nakon dve, tri stručne literature, da što se kaže presečem nekom laganijom malo literaturom, i to je zapravo meni vrlo važan trenutak. Ja uvek težim, kada god imam neke obaveze, da ih organizujem tako, posebno vikendom, tako da imam taj neki trenutak kada čitam, bar jednom do dva puta nedeljno.
3: Čitalački trenutak je za mene jedan hedonistički čin. Volim kada znam da sam se odlučila da ću uskoro čitati knjigu, uživam i u procesu selekcije i u njenom pronalasku, da li u biblioteci ili u knjižari. Volim kada je uzmem u ruke, radujem se kada je nosim kući, razmišljam koji deo dana ću u stvari odvojiti za nju. I u početku je to za mene uvek nešto što može da liči na ritual, jer volim da uvek namestim sličan neki ambijent, da budem recimo u polu-ležećem položaju, da mi bude sređena soba, da nekako se potpuno u tome svemu opustim.

0: ali često knjiga postane toliko interesantna, ja ipak nemam dovoljno vremena tog dana, pa onda počinjem da je nosim svuda sa sobom, čitam je u autobusu, čitam je dok čekam autobus, ponekad umem da zamenim i smene kako bih recimo imala jedno jutro više vremena da čitam knjigu. Imala sam jedno zanimljivo iskustvo kada sam toliko želela da budem onaj pravi, pasionirani čitalac koji ulazi u priču srcem, telom, duhom, pa sam tako uplatila čitaonicu i čitala knjigu, biografiju Mihajla Pupina, i to je jedno izuzetno interesantno iskustvo, jer sednem, namestim se udobno, ispravim kičmu, krenem da čitam i ustam da bih čitala, a to sam radila čisto radi eksperimenta, i to je jedno onako baš pozitivno iskustvo. Mislim da treba uživati i praviti sebi ugođaj prilikom čitanja knjiga, ali ne treba to možda da bude na prvom mestu, nekako treba i dati knjizi šansu da te očara i da ti ona sama pronađe mesto i gde ćeš sesti i da ona utiče na to da li ćeš piti, jesti, i što manje potreba propratnih imamo, to znači da je izbor bolji, i nekako jedva čekam da ponovo pronađem takvu knjigu.
1: Autor Milena Radić.

7 je časova i 30 minuta, slušate emisiju Na tri vode, a u narednim minutima jutra slušat ćemo insert iz emisije Kod dva bela goluba iz istorije Knez Mihajlove ulice, prvog programa Radio Beograda. Autor emisije je Milja Milosavljević-Matijević, a emisiju potpisuju i Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević,

0: 20 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko trenutaka čućemo gde večeras, što se tiče kulture i zabave, uglavnom je zabava aktuelna, leto je, širom naše zemlje održavaju se raznorazni festivali, neki će početi, veoma bitni za par dana. Upravo jedan u Nišu, a iz Niša ćemo krenuti sa ovim preporukama, zatim ćemo u Beograd pa u Novi Sad.
1: Osim preporuka iz Niša, bit će tu i preporuka iz drugih gradova na jugu Srbije. Krećem iz Niša u okviru ovogodišnjeg Niškog jazz festivala. Večeras od 19 sati u Barutani 4 u Tvrđavi bit će otvorena izložba pod nazivom Ton Nišvila autora Vladimira Jovanovića. Posetioci će svakog dana od 18 sati do ponoći sve do 16. avgusta moći da pogledaju oko 60 fotografija nastalih tokom više od 15 godina praćenja festivala. Reč je o fotografijama velikog formata na kojima je autor zabeležio koncerte, svetski poznate umetnike, emocije i atmosferu Nišvila, navode iz turističke organizacije Niš. Vodi vas u Vranje u okviru internacionalne dečje radionice animiranog filma Zlatni puš 2026. koja je otvorena u ponedeljak 10. avgusta. Danas od 17 sati po programu rada radionice je master klas koju će održati profesori škole stripa Nikola Mitrović Kokan iz Leskovca. Kruševac od 21 sat, veče džez muzike na otvorenom. Koncert se održava na platovu ispred kulturnog centra Kruševca. Nastupa sastav Jazzmo Quintet, saksofon, gitare, kaval, kontrabas, bubanj, uz gostovanje vokalne solistkinje Katarine Jovanović. I vodi vas u Prokuplje. Grad Prokuplje u saradnji sa Domom kulture Radivoj Uvalić Bata i Kulturno-obrazovnim centrom Toplica organizuje Nedelju mladih, to je u povodu 12. avgusta Dana mladih. Od 18 časova u Narodnom muzeju Toplice je tribina sa mladim doktorima na temu zdravstva. Dom kulture u Prokuplju organizuje i kreativnu radionicu pod nazivom Šarena letnja avantura namenjeno deci uzrasta od 7 do 10 godina. Radionice će biti održane od 12. do 18. avgusta od 19 do 20 časova svakog od ovih dana u prostorijama kluba Doma kulture. Eto, to su moje neke preporuke i neki događaji koji će se održati, odigrati večeras i narednih dana.
2: Što se tiče Beograda, u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti od danas će biti za javnost otvorena kamerna izložba posvećena Svetozaru Miletiću povodom 200. godišnjice njegovog rođenja. Izložbu možete da pogledate do 28. avgusta. Takođe, u Narodnom muzeju biće održana celodnevna aktivnost Probaj da se ne nasmeješ. Svi posetioci će imati priliku da ostavljaju šaljive poruke i time unose smeh na stalnu postavku. Prijave nisu potrebne i ova aktivnost je besplatna, a o obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Narodnom muzeju govori Mina Milović, muzejski edukator i koordinator obeležavanja Dana mladih u Narodnom muzeju.
3: Međunarodni dan mladih se obeležava u Evropi od 2000. godine, ako se ne varam. Dakle, nekih 26 godina, Narodni muzej nekoliko godina unazad i zaista je postalo jako lepa praksa. Moram reći da se mi mladom publikom ne bavimo samo na taj Međunarodni dan mladih. Narodni muzej u svom sastavu ima i klub saradnika Narodnog muzeja i team klub, odnosno društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja. Tako da se cijele godine trudimo da oni budu kreatori programa. Dakle, ne samo pasivni posmatrači, već da muzej bude njihovo mesto gde oni mogu da se izraze, koji će podržati njihove ideje, njihovo kreativno izražavanje, da bude mesto susreta sa drugim generacijama i sa svojom generacijom razmene mišljenja, da muzej pre svega bude njihovo sigurno mesto. Tako da se mi bavimo tokom cijele godine kroz rad dva naša kluba, a Međunarodni dan mladih je samo praznik kojim to simbolično obeležavamo. Mi uvek se trudimo da najviše prostora i za taj dan damo mladima da i oni osmišljavaju program, tako da je tako bilo i ove godine.
2: To je to što se tiče ponude kulturno-umetničkih događaja u Beogradu, a šta nudi sever zemlje, čućemo od Borisa.
0: Da, prošetat ćemo se ponovo Vojvodinom. Jedan zaista sjajan događaj pod imenom Lov na Perseide večeras u Subotici o 19 časova u prostorima Fort Resa u Podgorskoj 55. Dakle, program posvećen delimičnom pomračenju sunca, počinje u 19. U 19.30 možete da posmatrate planete koje će biti u gotovo jednoj liniji, bit će vidljive golim okom. Zatim Sangria Party, akustično veče, Starry Night, a na kraju Lov na Perseide, posmatranje meteorske kiše bez veštačkog svetla koje ometa pogled. Kako organizatori kažu, ponesite ćebe ili ležaljku i uživajte. Dakle, Subotica, Lov na Perseide. U Zrenjaninu se nastavlja već više puta pomenuta Banatska bajka, traje do kraja ovog meseca, večeras, veče folklora, koncert kulturnog centra Svetozar Marković, nastup plesne trupe iz Kolumbije, etnika, kampanja de danca. Idemo do Srema. U Sremskoj Mitrovici od sinoć do 14. avgusta jedan od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u Srbiji, na Žitnom trgu 22. međunarodni festival folklora Srem Folk Fest. Svako veče program počinje u 20 časova i 30 minuta. Folklorni ansambli stižu iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Ekvadora, Južne Koreje, Kolumbije, Rusije, Sjedinjenih američkih država, Severne Makedonije, Turske, Čilea i Srbije. Zaista ceo svet objedinjen na jednom mestu u Sremskoj Mitrovici. Organizatori sve pozivaju da posete festival i uživaju u jedinstvenoj atmosferi muzike i tradicije iz različitih krajeva sveta. Sutra počinje i kulturni bum u Pančevu, ali i Green Future Fest u Senti, ali o tome ćemo naravno govoriti sutra, pa eto, uživajte koliko god možete. Ovo su samo neki od događaja koje sam ja izabrao, koje su izabrali Lazar i Mustafa širom naše zemlje, pa praktično u svim gradovima i selima u avgustu pregršt kulturno, a pre svega zabavnih događaja. Mi malo sviramo, slušamo jednu pesmu, pa ćemo čuti ko je učestvovao u realizaciji današnje emisije.

0: 10 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja i trećeg ovosedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali, a da čujemo i ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u domaćem Novom Sadu.
1: Na Niških sada skoro 22 stepena. Ovog jutra sa vama su bili Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan.
2: U Beogradu je trenutno 23 stepena, po poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša dnevna se prognozira da će biti 32. Hvala, dragi slušalci, što ste bili uz nas i ovog jutra. Sa vama su u Beogradu bili Marija Kodelja i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Hvala i pozdrav svima u Novom Sadu i dalje. Prijatno jutro, temperatura oko 22 stepena. Ja sam Boris Zelenbab, bio sam s vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Uz mene je bio Ivan Živković. Prijatan dan, uživajte koliko god možete.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, odakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali.

Leri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2:0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1:0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 časova. Pogledi miliona ljudi biće danas upereni u nebo. Očekuju nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda to biti potpuno pomračenje, iz naše zemlje videće se delimično i to u kasnim popodnevnim časovima. Beogradu počinje 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19:45. Naredne noći Perseidi spektakularna meteorološka kiša biće vidljivi i iznad Srbije. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Molim?
1: Clássico.

Kao i prethodnih dana u ovoj nedelji, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Do sada emitovanim predlozima danas dodajem još 5 muzičkih fragmenata, a kako će izgledati top lista u petak, zavisi isključivo od vaših glasova. Kao što sigurno znate, možete nas pozvati na broj telefona 3229653, a možete nam poslati poruku sa vašim glasom na 064-86-111-44. A današnju emisiju započinjemo kompozicijom koja je deo ovonedeljne teme, dakle Kiša, i to u stvaralačkom opusu Claude Debussy-a, Delikatne kišne kapi i Neočekivana oluja u impresivnom klavirskom komadu iz njegove trostavačne kompozicije Estampi, završenom 1903. godine. Komad nosi naziv Vrtovi na kiši, a svira ga Michel Berofe.

0: kornista Herman Bauman i pijanista Leonard Hawkinson odsvirali su drugi i treći stav iz sonate za hornu i klavir u E-duru Nikolausa von Krufta. Bio je to drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Podsećam vas, kao i obično, možete i da glasate za kompozicije koje vam se dopadnu i na taj način utičete na izgled naše top liste u petak i naravno za izbor hit nedelje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 3229653 pozivni 011. SMS se šalje na 064-86-111-44, a podsjećam vas da sve predloge možete da preslušate i takođe tamo i glasate u našoj grupi na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
0: Sledi sada i jedan fragment sa kompakt diska koji je slavni tenor Ian Bostrich snimio, na kome je snimio Handlove arije. Ovaj je disk rezultat dugog proučavanja kompozitorove muzike i života i ujedno izdanje kojim je Bostrich poznat po interpretacijama muzike Schuberta i Schumana ili recimo Benjamina Britna, želeo, kako je on sam izjavio, da spasi Handla od njegovog sopstvenog oratorijuma Mesija, u smislu da pokaže naravno da ovaj kompozitor ima još mnogo napisane dobre muzike. Takođe, ovim je albumom Bostrich želeo i da predstavi celokupan raspon Handlovog komponovanja za tenorski glas i tako se eto i nama danas pruža prilika da čujemo ariju iz opere Ariodante, jednog od Handlovih operskih remek dela, koje je premijerno izvedeno 1735. godine u Covent Gardenu u Londonu. Biće to dakle treći predlog za koji možete da glasate, kao što sam već pomenula, a Ian Bostrich peva uz orkestar kojim diriguje Harry Bickett.

Bila je ovo jedna zaista prelepa arija iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla. Slušali smo snimak Jena Bostridža i orkestra Doba prosvetiteljstva. Dirigovao je Harry Bickett. Bio je to treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju nastavljamo muzikom Daga Virena, švedskog kompozitora koji je živo od 1905. do 1986. godine. Studirao je u Stokholmu, potom i u Parizu. Vratio se u svoju rodnu zemlju i tu, osim komponovanjem, bavio se i muzičkom kritikom i promocijom švedskih savremenih kompozitora. 1937. je napisao zapravo svoje najpoznatije delo, to je Serenada za gudače opus 11, koje savršeno reprezentuje njegov tadašnji stil, odlikuje ga izuzetna melodičnost i energičnost, vitalnost muzičkog jezika. Ima četiri stava ova Serenada: preludium, andante espressivo, scherzo i marš, i sva četiri naravno slušamo u izvođenju engleskog kamernog orkestra. Dirigent je Johan Someri.

Bila je ovo serenata za gudače opus 11 švedskog kompozitora Daga Virena, a slušali smo snimak engleskog kamernog orkestra. Podsećam vas još jednom i na glasanje, dakle možete nas pozvati na 3229653 ili nam poslati vaš glas na broj 064 u vidu poruke, naravno na broj 064 86 11 1 4 4. I kao poslednji, peti predlog danas, pred vama jedan stav iz klavirskog kvinteta u G-molu opus 57 Dmitrija Šostakovića. On je počeo da piše ovo delo tokom leta 1940. U septembru je bilo završeno, u novembru je kvintet premijerno publici predstavio Beethoven kvartet, kome je bio i posvećen, a deonicu klavira je tada svirao sam Šostaković. 1941. on je dobio i Staljinovu nagradu za ovaj kvintet koji se sastoji iz pet stavova. Mi ćemo danas slušati prvi, odnosno ne, finalni stav, i to sa izdanja Borodin kvarteta, na kome se uz ovaj kvintet nalazi svih 15 Šostakovićevih kvarteta, a klavirsku deonicu na ovom snimku svira Aleksej Volodin.

Slušali smo poslednji stav kvinteta u G-molu, opus 57 Dmitrija Šostakovića, izabrani snimak ostvarili su članovi Borodin kvarteta i pijanista Aleksej Volodin. Rekla sam da je ovo poslednji predlog, ali zapravo imamo vremena i za danas i za jedan bonus predlog. Sigurno ste čuli, i ja sam pre desetak dana u emisiji Klasika Plus najavila da sutra uveče u Herceg Novom u okviru Operoza festivala gostuje Joyce Di Donato, zaista jedna od najvećih operskih zvezda i uopšte zvezda vokalne muzike, koja eto upravo osim opere rado pravi i iskorake u neke drugačije muzičke priče. I najnovija je projekat pod nazivom Emily No Prisoner B sa ansamblom Time for Three. Stihov Emily Dickinson je u note pretočio savremeni američki kompozitor Kevin Putz. I uz poziv, eto još uvijek nije kasno, možda i možete da stignete do Herceg Novog sutra uveče, dakle uz poziv da možda tamo odete, završavamo današnju emisiju završnom numerom sa tog albuma koja zvuči ovako.

Ovako to zvuči kada se spoje stihovi Emily Dickinson sa muzikom Kevina Putza, a izvođači su Joyce DiDonato i ensemble Time for Three. Kao što rekoh, ovo je bila završna numera sa njihovog novog albuma koji se zove Emily No Prisoner B i koji će biti sutra uveče predstavljen u Herceg Novom u okviru Operoza festivala. Bio je to naš poslednji bonus predlog za ovo jutro. Sa vama su bile Marija Kodelja i Maja Čolović-Vasić i mi vas pozdravljamo do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2.

Jedna od najvažnijih odlika ljudskosti je sposobnost postavljanja pitanja, iako nažalost to preimućstvo mnogi ne koriste. Ako filozofija počinje čuđenjem iz kojeg se rađaju pitanja, onda je svaki čovek koji ne uzima stvari zdravo za gotovo, nego se osmeli da postavi pitanje, već na putu filozofije, napominje profesor dr. Zorica Tomić. Sa gošćom Kontrapunkta razgovaramo o važnosti aksioma "mapa nije teritorija" Alfreda Koržipskog i njegovom shvatanju opšte semantike u kontekstu filozofije komunikacije. Dobrodošli u Kontrapunkt.

0: Kako to da su ljudi tako brzo napredovali u nauci, matematici i tehnologiji, a i dalje u dodiru sa drugim ljudima i kulturama ispoljavaju nerazumevanje, sumnju, zadrtost, mržnju, pa čak i nasilje? Pita se čuveni autor Alfred Koržibski. O ovoj izuzetnoj, intrigantnoj figuri govorimo sa Zoricom Tomić. Hvala vam mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Zaista fascinantan autor, poznat po maksimi mapa nije teritorija, ali čini mi se nekako da ne zna dovoljan broj ljudi za njega.
1: Pa postoje brojni razlozi za to. Jedan od njih je što on čovek pravio karijeru u Americi, poreklom je, mislim, Poljak.
0: Da, iz aristokratske familije.
1: Da, ali on je po struci bio inženjer. E, vidite, te njegove skoro genijalne observacije potvrđuju moje bazično uverenje da ne možemo da stignemo do inovacije ako nemamo tu sposobnost za abstraktno mišljenje koje upravo nudi matematika, odnosno geometrija i čitav taj, rekla bih, prostor takozvanih prirodnih nauka koje nas uče da mislimo precizno. I ako bih nešto mogla da kažem o Koržibskog, čija je ta čuvena teza da mapa nije teritorija bila u stvari za mene polazište za jedno moje istraživanje iz oblasti komunikacije, odnosno filozofskog pristupa komunikaciji, htela bih da kažem sledeću stvar. On je skrajnut bio i u Americi. Zato što kao formalno obrazovanje nije bio ni lingvista, niti je bio filozof. Ali to ne znači da, eto, nema nekih istraživača i svoju malenkost u to ubrajam, koja je našla tu jedan prostor, jednu nišu iz ovog polja kojim se ja bavim, filozofijom komunikacije, gde neke od teza Alfreda Koržibskog apsolutno mogu da budu funkcionalne.
0: Izuzetno mi je drago da se neko na našim prostorima setio da se bavi ovim autorom. Ja sam sticajem okolnosti znao zato što volim i Franka Herberta, autora Dine. Čitava plejada izuzetno zanimljivih ličnosti koji su bili inspirisani sa Alfredom Koržibskim. Možda i jedan od razloga, to što ste pomenuli, skrajnosti je što su i ljudi koji su se bavili i nekim, ajde da kažemo, ezoterijskim i okultnim praksama su bili inspirisani sa njim. Pa hajde da u ovom delu zašto su pitanja važna, pomenuli ste i često pričate o tome koliko je teško ljudima da prihvate različitost, odnosno nečije mape koje nisu identične kao naše.
1: Pa divan vam je početak razgovora. Dakle, ja sam otkrila Alfreda Koržibskog kad sam u jednoj knjizi Michela Houellebecka, mislim da se zvala Elementarne čestice, videla upravo tu tezu kao moto. Ja sam bila potpuno intimno i intelektualno potrešena. I onda sam krenula da istražujem i u stvari Alfred Koržibski se bavi kritikom osnovnih postavki Aristotelove logike. Ali sad da ne gnjavimo o toj veoma ozbiljnoj filozofskoj disciplini, jel tako, logici, ja bih pre da kažem nešto o pitanjima. Gledajte, prvi koji se, jedan od velikih mislica koji se usudio da postavi pitanje u pogledu funkcionalnosti Aristotelove logike je upravo Alfred Koržibski. Zato što je on negde, iako kažem nije imao formalno obrazovanje, on je negde na, rekla bih, pre svega na tragu te Heideggerove postavke da smo mi u stvari biće koje smo bačena, mi smo bačeni u jezik, počeo da rezonuje. I zapravo to ja kažem i svojim studentima i gde god gostujem, svako ko se usudi da postavi pitanje, to jest da preispita bilo koju vrstu formulacije ili paradigme, već je na putu filozofije. Tako da ja na neki način mogu da kažem, mislim, potpuno neobično da se jedan inženjer bavi teorijama jezika, ali kad pogledamo, kad se izmaknemo, pa šta rade danas inženjeri IT-evci? Oni se bave zapravo proizvodnjom jezika, novim formama strukturisanja jezika koji bi bio operativan za nekakve te digitalne, odnosno mašinske sisteme. Ono što je u stvari intrigantnije i za mene najizazovnije kao filozofa po obrazovanju jeste pitanje o tome šta mi radimo s jezikom, ili ako hoćete da radikalizujemo ovo, šta to jezik radi sa nama. Znate, ako uspemo da se izmaknemo i da postavljamo tako elementarna pitanja u smislu šta ovo znači, Vidite, to je jedno obično pitanje. Otvara pletoru novih. Naprimer, šta ovo znači sada? Šta ovo znači u ovom kontekstu? Šta ovo znači za mene, koja se pitam? Šta činjenica da se pitam u ovom času znači eventualno za vas, kao mog sagovornika? Da li nekakav put pitanja u koje smo, ako smo pametni i radoznali intelektualno, nužno upleteni, kuda nas vodi? Znači, pre i izvan posla i preko filozofije tvrdim da nema ničega. Cela filozofija pitanja rađa se, rekla bih, sa Sokratom, koji je instrumentalizovao pitanje kao metod. Pre toga imamo, naravno, tako smo učili, barem prve filozofe, ne moraju oni nužno da pripadaju evropskoj tradiciji. Jasne. To je isto i u Indiji, i u Kini, i u Japanu i u mnogim drugim kulturama. Dakle, pitanje o tome šta je u osnovi nečega, je li tako? Dakle, od ontoloških do gnoseoloških, šta mogu da znam i tako dalje. Šta je sad ta ideja o razlici? E, to je najluđe. Gledajte, vi i ja smo odvojena bića. I svako od nas je u stvari posebno biće. A zašto mi razgovaramo? Zato što negde znamo da smo odvojeni. I jezik nas istovremeno i spaja, ali nas dramatično odvaja. Najbolji dokaz za to je pesništvo. Dakle, ona teza da pesništvo, dakle, poezija, nudi neku vrstu artikulacije onoga što inače ne može da se izgovori, nečega što bi ostalo zabeleženo u ćutanju.
0: Pomenuli ste i Heideggera, pa sam se setio isto one njegove čuvene da egzistencija ne može u potpunosti da se uhvati u kategorijalni aparat. To je upravo ovo o čemu vi pričate, a o čemu priča između ostalog i Korživski.
1: Kako
0: i
1: ne?
0: Zato na neki način on kaže da u toj interpersonalnoj komunikaciji ne možemo da isključimo čoveka.
1: Ma nema šanse. Zato mislim da su svi napori ovih zeloto tehno progresa unapred osud, mislim, oni su ograničeni, to svaka im čast, neka radi svako svoj posao, ali znate, ne može samo inicijativno ni jedna mašina da počne da se pita. Mašina može da počne da se pita samo ako dobije instrukciju da postavi pitanje. Sama to neće raditi. To polje kreativnosti upravo je polje u kojem se rađaju pitanja.

0: kraljem Milana, pa niz brdo.
1: Čuveni autor Alfred Koržibski o ovoj izuzetnoj, intrigantnoj figuri.
2: Nastavljamo razgovor sa profesor dr. Zoricom Tomić.
3: Alfred Koržibski u svom epohalnom delu koje se zove Nauka i zdrav razum izriče tezu da mapa nije teritorija. Neko će reći karta nije teritorija. Ali ta teza postala je svetski poznata nakon što je kao moto svoje knjige uzeo Michel Houellebecq i mene inspirisao da počne se bavim Koržibskim. Dakle, prema mišljenju Koržibskog, mi kao ljudska bića živimo u dva sveta. Najpre mi živimo u svetu događaja. Te događaje možemo da iskušavamo neposredno iz prve ruke, tako što ili u njima učestvujemo ili smo njihovi posmatrači. Ali taj svet događaja, bez obzira koje od te dve pozicije da uzimamo, a nema treće, dakle posmatrali smo čak i da smo u poziciji Boga, što nismo, mi nikada ni jedan događaj ne možemo da znamo u potpunosti. Mi saznajemo samo jedan njegov aspekt, prosto zato što ne možemo da se istovremeno nalazimo na dva mesta. Znači, ja sad vas gledam u lice i mogu samo da pretpostavim kako izgleda vaš potiljak. Ali u ovom času dok vas gledam anfas, ne znam šta se iza vas dešava. Nije, imam neku predstavu, imam neku pretpostavku. Dakle, u svakoj situaciji u kojoj razgovaramo sa drugom osobom, dešava se isto i u poziciji druge osobe. I ona iskušava taj isti događaj samo iz jedne perspektive. Dakle, kako su nam postavljene stolice, da li neko sedi više ili niže, to znamo da rade političari, stave vas na nižu poziciju, na nižu stolicu, ili nisu slučajno glumci na sceni koja je istaknuta i tako dalje. Dakle, događaj zvani razgovor ima mnoštvo dimenzija od kojih samo neke postaju deo našeg iskustva. Dakle, iskustvo o nekom događaju uvek je subjektivno i zato što je, a ne može biti objektivno, zato je uvek delimično. A šta ovo znači? Svet događaja predstavlja teritoriju po mišljenju Alfreda Koržibskog. A svet našeg iskustva jeste ono što predstavlja mapu date teritorije. Dakle, svet našeg iskustva, subjektivni doživljaj, ali pazite, ne samo doživljaj, nego i njegov opis. Kad se nečega sećamo, mi to uvek radimo kako? Jezički.
1: I filtriramo.
3: Filtriramo informacije. Dakle, taj svet našeg iskustva je mali, jer se sastoji samo iz onoga što neposredno, dakle, u kontinuumu doživljavamo. To je sve ono što vidimo, osjećamo, čujemo. Dakle, to je svet o kojem saznajemo preko naših čula. Svet događaja i naših doživljaja tih događaja odvija se, međutim, na neverbalnom nivou. Ali veliki deo znanja i informacija koje imamo u svetu, od roditelja, učitelja, prijatelja, iz medija i tako dalje, dobijemo kako? Pa preko jezika. Tako što nam neko saopštava nešto o nekom događaju. Dakle, mi dobijamo uvek jezičku formulaciju. Tako u stvari učimo. Neko nam kaže, ovo je, uzmite bilo koju ostenzivnu definiciju, ovo je čaša. Dakle, neko nas uči jeziku. Prema tome, o svemu onome što nije deo našeg neposrednog iskustva, mi dobijemo informacije samo preko verbalizovanih izveštaja, odnosno preko iskaza onih koji su to iskustvo stekli, ili neposredno ili posredno. Drugim rečima, pored sveta događaja, mi živimo u drugom svetu koji Alfred Koržibski naziva verbalnim svetom. Taj verbalni svet je, pazite kako je to genijalan zaključak, je u stvari uvek spoljašnji u odnosu na nas. Zato što o njemu saznajemo posredno, od drugih. I zato ne može u pravom smislu reći da bude naš. Jezik je pozajmljen. Samo je pitanje od koga. I sad slušajte. Taj kontakt sa svetom odvija se u stvari samo u četiri ravni, koje kreiraju četiri forme znanja. A tim formama znanja odgovara isključivo četiri jednostavna pitanja. To su: šta osjećam? Šta osjećaš? Kako izgledam? Kako izgledaš? Nema petog pitanja. Dakle, mi možemo da imamo samo neposredno znanje o svom unutrašnjem svetu iskustva. Samo o tome kako se osjećam i kako vi meni izgledate. Ali ne mogu da imam nikakvo znanje o tome kako se vi osjećate i kako ja vama izgledam. Ne mogu da imam neposredno, vi ćete mi reći ako vas pitam. Prema tome, ono što ne možemo direktno da znamo jeste ono što se dešava u unutrašnjem prostoru druge osobe. O tome se govori. Prema tome, samo čovek ima jezik kojim opisuje svoje unutrašnje iskustvo, nastojeći da dopre do drugoga. Znate, ja kažem studentima, zamislite da svi mislimo isto, da svi vidimo isto, da se svi nalazimo u nekoj nultoj tački iz koje je moguće vidjeti svet u celosti. Šta bi bila posljedica? Ne bismo imali šta jedni drugima da kažemo, ne bismo ni imali potrebu da kažemo, ako bismo svi videli isto
1: uniformno.
3: Tako je, to je ta logika istovetnog o kojoj piše između ostalih i Michel Houellebecq. Dakle, učiniti svet istovetnim, pa to je fantazam koji ima veze sa teorijom ogledala, sad da malo zagolica maštu vašim. Učiniti svet istovetnim, to je možda fantazam kojem teže ljudi, ali zamislite tu realizaciju, kakva bi to bila katastrofa.
1: Upravo

0: Tako, u drevnim vremenima imali smo slučajeve da jedan ratnik se bori sa drugim ratnikom, pa ga ubije ili ga pobedi, pa mu iskaže poštovanje. A današnji ljudi na neki način histerično reaguju kada neka osoba ima drugačije mišljenje.
1: Pa da vam kažem, to je zato što, znači tu sad bi se umešali psiholozi, filozofski gledano, ta ideja o istovetnosti ima veze sa, ja bih to rekla, nekim konceptom totalitarne svesti. Znači, ne mogu podnesem razliku, zato što razliku ne tretiram kao izazov. Znači, nešto što me inspiriše. Nego razliku tretiram kao nešto što mene na ovaj ili na onaj način opoziva. E vidite, to je sad stvar kulture i vaspitanja. Zašto je to danas tako? Pa zato što mi živimo u visoko kompetitivnom svetu, razumete? Znači, Hobsova paradigma nikad življa.
0: Da, da.
1: Da je sve rat svih protiv sviju i tako dalje. Zato ne možemo podnesemo razliku, odnosno možemo da je podnesemo samo iz perspektive da učinimo drugog ili irelevantnim ili pribeći strategiji egzoticizma. Znači, puštam drugog da živi, ali samo ako mogu da ga zadržim u fioci egzotične zverke. Znači, pristajem da je drugi različit, ali onda kažem, on je, kako kažu su ne gori, original. Ili, jeste on drugačiji, ali je to i to. Uvek ima to ali. Priznajem da ste drugačiji, ali pa ima neki nastavak. Dakle, nemoguće da se podnese razlika je ozbiljna stvar, ona je kulturno, proizvod kulture savremena koja se, i taj trend se rađa, naravno, sa pomaljanjem, kako bih rekla, sa slavljenjem individua, što ide sa pojavom liberalne, ajde kažem, orijentacije, filozofije i tako dalje. Ne u smislu ličnosti što imamo u hrišćanstvu i istočnom i zapadnom, nego upravo individua koja je postala sama, samu sebe nudi kao robu na tržištu znakova, kako bi to rekao Baudrillard. Znači, nije bi to ko sam ja, nego koje to znakove o sebi stavljamo u promet. Kad smo stigli do toga da smo od sebe napravili, što bi rekli ovi ekonomisti, komodifikovali, kad smo od sebe napravili proizvod koji je u opticaju, šta drugo da očekujete? Ne možemo da podnesemo različitost, jer nas različitost ugrožava. Užasna stvar je što bi se, na primjer, ne daj Bože, taj fantazam kad bi se ostvario, došli bismo u poziciju takozvanog autističnog performansa. Znate, ako se ljudi danas recimo pitaju zašto su ljudi neaktivni politički, kako je moguće da trpe? Zato što je novi talas, simbolički, ideološki, narativ i tako dalje, u stvari doveo do toga da je sve obesmišljeno. A ako je sve obesmišljeno, onda više ništa nije ni važno. Ako više ništa nije važno, čega mogu da se držim? Samo tog jako je, nažalost, dokrajčeno. Jer više nema reperne tačke. Nemamo te druge koji će biti, jel tako, naši sagovornici koji će nas ispravljati i pokazivati nam da nismo savršeni, kao što nismo.
0: Postoji tu i onaj fenomen, što bi sociolozi rekli, obrnutog totalitarizma pa i političke korektnosti. Ideo, kada govorimo o pluralizmu, zapravo imamo priču o uniformnosti. Tako samo je, što je mnogo mudrije to urađeno.
1: To je ta, kako bih rekla, jedna od najvećih aporija univerzalizma je to. Da se univerzalizam pojavljuje kao jedina vertikala oko koje nijedan druga korovska misla ne bi mogla da opstane. Mislim, to je strašna stvar. To smo imali u stvari kroz čitavu istoriju zapadnoevropske kulture, tu tendenciju da se profiliše jedan dominantni kredo, da se svi ostali marginalizuju. Jedan dominantni narativ, to je bilo uvek.
0: Da,
1: to je i danas. Tako da sada umesto levog i desnog imamo dominantni narativ političku korektnost. Sve što ne pripada tome, da će u opasnosti da bude proglašeno za nešto što je retrogradno, opasno i tako dalje, i tako dalje.
0: Alfred Korzybski je verovao da ako se kroz opštu semantiku ljudi uglavnom mogu obučiti da rešavaju sve svoje probleme, mnogi društveni i lični problemi koji se sada smatraju nerastvorljivima bi se pokazali rastvorljivim. Nastavljamo razgovor sa profesorom

0: dr Zoricom Tomić. Pomenuli ste i Aristotela, međutim, ta njegova ne-aristotelovska logika isto je neka vrsta, hajde da kažemo, borbe protiv dogmatizma.
1: Tako je. Tako je, evo. I sad što u stvari vi i ja radimo? Ovo je genijalno. Mi se u stvari sve vreme bavimo razmrsivanjem nedoumica koje se tiče oko pojmovnog određenja svake reči koju smo iskoristili. I evo, da se pozovem na Koržipskog. Šta mi u stvari radimo? Mi neprekidno imamo posla sa iskazima. Ali, pazite, mi neprekidno operišemo iskazima o iskazima, kao i iskazima koji se bave iskazima o iskazima. Ali tako, kad ja pomenem Foucaulta koji ima referencu na Aristotela, šta ja u stvari radim? Ja vama saopštavam nešto što se tiče neke teze Foucaulta koji se poziva na Aristotela. Ali tako je u svim oblastima. Dakle, mi smo uronjeni u jezik koje je naše najvažnije sredstvo preživljavanja, ali je to kao u onoj našoj poslovici tamni vilajet. Ko uzme, kajeće se, ko ne uzme, kajeće se. Dakle, mi toliko imamo muke sa rečima, odnosno muke sa jezikom. Svi nesporazumi nastaju odatle. Sve uvrede, sve što možemo da zamislimo zapravo je na neki način markirano jezikom. E sad, da se vratimo Koržipskom. Mapiranje stvarnosti jezikom, i tu sad stupa profesor Katomić na scenu, je u stvari možda i najznačajnija stvar koja se dešava u komunikaciji. A to je povlačenje razlike između takozvanog jakog i slabog subjekta. Jer jaki subjekt je onaj koji ima moć, stvarnu, simboličku ili kako god hoćete, da imenuje stvarnost. Jaki subjekt je onaj koji sebe stavi u poziciju da može da pita. Jaki subjekt je onaj koji igra belim figurama, tako kažem. Slabi subjekt je onaj koji mora da odgovara, mora da se brani, mora da ponudi zadovoljavajući odgovor. Dakle, šta su mape? Mape su u stvari naše nastojanje svakoga od nas da razume smisao sveta, da razume smisao svojih i tuđih akcija. Jer pazite, ne može se živeti bez ideje o smislu, da nešto ima smisao. Ne može se živeti. Dakle, za neko pronalazi smisao u religiji, neko pronalazi u nauci, neko pronalazi u svojoj deci, u unučićima, neko pronalazi smisao u zgrtanju, što nas vraća na možda i najvažniju stvar zbog koje smo pretpostavljeno se i našli, a to je da mi toliko imamo muke s rečima ko što reče Koržipski, zato što pokušavamo da na našem horizontu, na sopstvenom horizontu svako od nas, detektujemo nekakve vrednosne ugaone kamenove. Ili, dakle, rekli smo za Koržipskog, teritorija je sve događaja, ali još ima jednu dimenziju ta teritorija. Možemo da kažemo da svako od nas živi u takozvanoj vrednosnoj stvarnosti. Šta je mapiranje? Mapa je nastojanje da se otkriju nekakvi ugaoni kamenovi, ne vrednosti u onom Platonovom smislu da su to neke jabuke koje mogu da se uberu, nego da su to nekakvi orijentiri koji čine naš život smislenim. Ti orijentiri, ja ih imam 4, a sad neću baš da prepričavam svoju novu knjigu, ja sam ih detektovala 4, mogu biti različiti. Problem nastaje i u komunikaciji, u našem poimanju sveta, svog mesta u svetu, jer mi to radimo kad mapiramo. Znači, evo ovako, dok mi sad pričamo, ja sad vas gledam. I dok ja govorim, ja imam u fokusu, mislim, u vidnom polju i vašu reakciju. Kad ja vidim da se vi osmehujete, da se vi radujete nečim što čujete od mene, kako ja se... To je nekako automatski proces. Ja sam na svojoj mapi u ovom kontekstu, u ovoj situaciji, apsolutno fenomenalno. Fenomenalno mi je udobno. Hvala. A i vama sam dala isto toliko udobno mesto. Dakle, šta mi radimo? Mi neprekidno u svakom našem kontaktu sa drugima, čak i kad smo sami, na ta neizgovorena pitanja odgovaramo. Koja su to neizgovorena pitanja? Mogu da budu koje god hoćete. ali zapravo sva ta pitanja predstavljaju forme rekreiranja, ucrtavanja nečega, kao da imamo nemu mapu i svako od nas će da ucrta nešto.
0: Kada kažu nemoj da filozofiraš, to je upravo ta vrsta problema. Filozofiranje u pravom smislu reči bi podrazumevalo ono što psiholozi kažu introspekcija ili filozofi samorefleksija. Tako u tom je. Smislu, to je upravo ovo što ste vi rekli, znači čovek mora da bude u stanju i da preispita sobstvene mape, ako je umno biće.
1: To je prva stvar. Jer mi ne možemo da imamo mapu s kojom nemamo nikakav kontakt. Mi smo uvek negde na sobstvenoj mapi. Znate, ako ja ne mogu podnesem različitost, to znači da sam ima 100% sebi u centru. Neopravdano. To je uvek neopravdano. Znači, idealno je da budemo negde na obodu, ali da budemo slobodni, da možemo ceo krug da napravimo. Tako ćemo onda moći da sagledamo koja od ta četiri segmenta su nam važni. Dakle, nemoguće je imati mapu sveta, a da to što mi mapiramo stvarno ili nismo možda svesni toga nema veze sa nama. Pa šta smo rekli na početku? Da smo mi uvek ili akteri ili posmatrači, da je naša slika sveta uvek subjektivna. Da ono što dobijem od vas, vaši jezički iskazi, ili, hoćete da radikalizujem tezu na jedno mesto u ovoj novoj knjizi i kažem, parafrazirajući Kanta, iskustvo drugog je uvek moje iskustvo. Zamislite kakva genijalna teza. Znači, to ja parafraziram Kanta. Šta to znači? To znači da vi, kad meni nešto govorite, najintimnije, ja to primam u toku našeg razgovora, to postaje deo mog iskustva. Zato je nemoguće objasniti kako se u stvari osjećamo. Zato što to kako se osjećamo, pa o tome govorimo drugome, postaje deo njegovog iskustva. Što će reći da druga osoba to stavlja negde na svoju mapu. Nemoguće je. Možda o osjećanjima ni ne treba da se govori. Možda osjećanja samo moraju da se pokazuju. Pa i kad dođe do kuršlusa, ni tada ne treba objašnjavati. Znate, to ono, zašto me voliš? Nemoguće. Prvo mi objasni šta je ljubav. Šta je za tebe ljubav? Ako počneš da mi objašnjavaš, bit će to neki visceralna, tako, doživlje koji ćemo rečima opisivati. A da li su reči dostatne? Nisu. Zato što one predstavljaju enorman potencijal nesporazuma, razumete? Ili zašto me ne voliš? To je ono što bi se reklo nemoguća želja. Ne, koja za posljedicu ima u stvari pitanje, zahtev. Želim da me želiš. Ja u stvari želim, moja želja je da postane tvoja želja. Ludilo. Pogledajte kako je jezik genijalno sredstvo. Dakle, moje iskustvo, tvoje iskustvo, iskustvo drugog je uvek moje iskustvo, zato što o iskustvu drugog saznajem na osnovu njegovih iskaza. Kraj. Izvan jezika, preko jezika je nemoguće. Zato moramo da se bavimo jezikom. Zato je komunikacija neviđeno važna. Razumevanje komunikacije je jedan od najvećih poslova danas, tako ja mislim. Razumete, neurolozi mogu da nam objasni, fiziolozi, kako to neka misao koja se meni javi u glavi stigne do neke tačke u mozgu koja je zadužena za proizvodnju, pa inervira moje glasne žice, pa ja onda nešto kažem. A onda drugim procesom to vi čujete, opet nervi rade svoje, ali kako može? Nema te nauke koja možda objasni kako je moguće da se jedan električni impuls u mozgu pretvara u nešto što za nas ima smisao.
0: Možda upravo iz tog razloga neke ljude koji su previše zaluđeni pozitivističkim shvatanjem sveta je iziritirala ta opšta semantika ili generalna semantika Koržijepskog, koji uključuje i psihologiju i filozofiju, pa onda on njima nije jasno iz perspektive tog nekog, ajde da kažemo, hiper naučnog diskursa.
1: Opazite, to je zato što je nauka dobila potpuno novu dimenziju, ali tako i novo značenje u smislu činjenice koje se potom sumiraju, sabiraju, pa se izvode nekakvi zaključci. Nemam ništa protiv. Međutim, ajte vi opozovite ovu tezu. koji sam ja imao. Izvolite, dajte mi tog naučnika pozitivno orijentisano koji će da pozove tezu da je iskustvo drugog uvek moje iskustvo. Nema. Zato što je nemoguće preskočiti ovaj filozofski prag. Razumete, mi kad govorimo čak i o meta nivoima, dakle, da, kao i to ozbiljno pitanje koje su postavili filozofi, analitičke filozofije, da li, kako je moguće da se, u krajnjoj liniji John Locke otvara to pitanje, znate, kako je moguće da se govori o jeziku kada svaki govor o jeziku se dešava u jeziku, mi ne imamo neka izvan sredstva, ali tako, možda bismo mogli matematičkim simbolima, ali to jeste jezik, ali nije ovaj jezik koji nam otvara prostor smisla. I traženje, traganje za smislom i za to, tim prostorom smisla, zapravo, to je naš posao, to radimo celog života. Kreiramo svoju mapu. Sad moram jednu stvar da kažem, da podsjetim ono od čega smo pošli u ovom razgovoru. Dakle, mapa je samo mapa, to je predstava neke teritorije. Znači, nikad nije ista. A da bismo mi bili zdravi, zato mu se knjiga zove Nauka i zdrav razum. Mi nastojimo, to u prirodi naših mentalnih sposobnosti, da ta naša mapa bude koliko je mogućno kongruentna sa teritorijom. Tada smo zdravi. A zašto je to tako? Zato što mi ne možemo da govorimo jedno, a da mislimo nešto drugo. Dakle, nama jezik je neka potvrda našeg prisustva u svetu. Te reči moraju da imaju neku vrstu značenja, utemeljenja, inače ih nećemo... Pa pazite, to vam je onaj čuveni fenomen koji se zove glosolalija. To je Terence McKenna jako mnogo pisao, genijalac. Glosolalija je nešto što liči na govor, a nije govor. Nema sintaksu, nema reči. On zvuči kao jezik. Kada se to dešava? To su ovi što padne u trans pri religioznim ovima, pa pričaju nešto tako, je li? Možda je to bio slučaj sa pitijom. Razumete, koje se ono napuši nekih trava i opijata, pa onda nešto izgovara, a ovi drugi dešifruju. To može da se desi u tim, ili kad neko ima, ne Bože, neki poremećaj neurološki, pa onda proizvodi neku formulu.
0: Jasno.
1: Ali gledajte, šta je za komunikaciju ludo? Ludo, najdivnije, najneistraženije. To što se komunikacija ne može, dakle, u ogromnom svom delu, ona se ne može odvojiti od namere. Zašto? Zbog jezika. Dakle, mi komuniciramo i nenamerno, na primjer, kad vi nešto govorite ili ja vas slušam, pa vam se osmehujem. Ja nemam kontrolu nad tim. Znači, to je neko prirodno. Ali kad koristim jezik, onda je nešto potpuno drugo u pitanju.

0: Alfred Koržipski, osnivač opšte semantike, tvrdio je da su strukturalne pretpostavke implicitne u jeziku, neophodno reflektovane u ponašanju. Nastavljamo razgovor sa profesor dr. Zoricom Tomić.
1: Ja barem imam stalno potrebu da pročišćujem to što govorim, da ne bi to bilo opterećenje za nekoga ko to nije studirao. Što ne znači da ljudi ne razumeju, nego prosto imam obzira. Dakle, knjiga se bavi fenomenom komunikacije iz nove perspektive. Dakle, tvrdim da sve što ima smisla počinje pitanjem, zato je moja knjiga i formulisana kao pitanje. Naslov je Preživeti haos, znak pitanja, a podnaslov je Filozofski vodič kroz komunikaciju. Da se niko ne uplaši, cela knjiga je napravljena iz pitanja. Svako poglavlje, koje nije veliko, predstavlja jedno pitanje oko koga treba nešto posle da se pitamo. Knjiga je između ostalo koncipirana tako da ne mora se čita od početka do kraja, nego da možemo da se vraćamo nekim stvarima. Neke stvari su pisane u jednom lahorastom tonu i moram da kažem da mi je ovo knjiga koju sam najteže napisala, jer je trebalo da izvedem te akademske cipele, čizme, i da, kako bih rekla, zadovoljim svoj istraživački duh, pa da predstavim neke od ovih teza, ali pritom da to učinim na način da bude zanimljivo mojim potencijalnim čitaocima.
0: Segment o Koržipskom?
1: Segment o Koržipskom se zove Zašto mapa nije teritorija. Ali evo, da zabavim vaše slušalce. Ima jedno poglavlje koje se zove Da li ljudi jedu reči? I tu stoji jedna ovakva stvar. Jedan profesor komunikologije na nekom američkom univerzitetu jednog jutra došao u prepun amfiteatar, uzao, došao, seo za svoj stoj, izvodio kesu sa užinom, počeo da jede neke kekse. Studenti ga gledaju u belo, a on ustane sa svoje katedre i krene da ih služi. Uzmite, poslužite se, pa ne mogu sam ja da oručkom. Krenu oni da jedu i onda ih on podstiče. I šta kažete, kakav je? I on se dopada ukus i oni kreću da komentarišu fantastično, nije masno, nije slano, topi se u ustima, prhko testo, genijalno. Kad je ispraznio kesu sa keksima, vrati se za svoj stav i kaže, verujte, nisam znao da ćete i vi biti toliko oduševljeni ovim psećim biskvitima kao što sam bio ja. Posle toga, šta je reakcija? Bljak, fuj, odvratno, grozno, užas i tako dalje. A profesor kaže, ja sam se naravno šalio, ali kako na drugi način sam mogao da vam pokažem da ljudi ne jedu hranu, nego reči.
0: Zašto je Alfred Koržipski važan u današnjem vremenu i možda da se, eto, i naša sredina otvori ka teorijama ovog izuzetnog autora?
1: Pa, on je važan ne samo danas, on je uvek bio važan, a posebno je važan zato što je nepoznat. I sada tu bi zaista razni, iz različitih perspektiva mogla da se urade različite istraživanja. Znači, moja ideja je bila ova, ne preterano, zato što je to ipak, rekla bih, logika, to prate u najvećem broju slučajima, se bavi problemom silogizma. Sad, da ne bih ponavljala ono što je Koržipski pisao, ali ovo je generalna teza i meni je to kao jedna, hajde kažemo, teorijska orijentacija bilo izuzetno zanimljivo. Dakle, šta mi u stvari, šta su stoici govorili? Ne možemo promenimo stvarnost, ali možemo naš pogled na stvarnost. Kod Koržipskog to ima još značajniju dimenziju, zato što se i jedno i drugo dešava u jeziku. Znači, evo ja ću da kažem jednom, znači, mi smo naučili reč tuga, je li tako? Pa smo naučili kako se ona aplicira, kada se ona koristi, je li tako? Pa smo naučili šta ona sve znači i šta sve denotira. To znači, mi smo koncept tuge usvojili od drugih. I kad kažemo ja sam tužan, zbog one logike intrinsične veze između jezika i mišljenja, odnosno delanja, bića, da tako kažem, kad kažem ja sam tužan, ja i postajem tužan. Razumete? A to nisu na taj način perfektuirali stoici. To je upravo ono čime se bavi Koržipski. Jezik pojmovni aparat, to su naši markeri. To je ono, naročito ako govorimo sa tom polju filozofije emocije, ne psihologije, jer prema filozofskom pristupu emocije je vrsta pitanja, istovremeno i oblik odgovora. To je najvažnije komunikativno sredstvo i nema veze s tim maglinama u kojima je to nešto neobjašnjivo. Nije istina. Mora biti, mora imati svoje objašnjenje, zato što ima svoje jezičko utemeljenje. Tako je nekom prilikom neka osoba meni rekla, kao došla kod mene na konsultacije, pošto držim taj komunikacijni konsulting, i ona kaže, ja sam tužna iz nekog razloga, ja je ovako saslušam i kažem, e dobro, a sad, kako biste opisali taj osjećaj da ne postoji reč tuga? Da nikad niste čuli da postoji reč tuga, šta biste, šta vam je asocijativno polje? Možete koristiti boju, možete oblik, možete šta god hoćete. Na kraju ona došla do zaključka da je ona, rastajući se sa svojim mužem, partnerom, nije bitno, u stvari nije tužna, nego da je zbunjena od tolike količine slobode koju ima, i da je u stvari bolji termin, ja sam zbunjena. Ja sam sada zbunjena. Da prevedemo na jezik Alfreda Koržipskog. Zato što sad ja moram da uzmem flomaster i u tu svoju nemu mapu da ucrtam nešto sa čim do sada nisam imala iskustvo. Dakle, šta nam radi jezik? Jezik nas dresira, ali i mi možemo da dresiramo jezik. Možemo da smišljamo nove izraze, možemo da ih dodeljujemo drugima kao vrstu statusa.
0: Knjiga će se pojaviti
1: u septembru, izdavač je Laguna. Ona je već u pripremi, ja se neviđeno radujem, nadam se da će barem neki od njenih aspekata biti inspirativni za vašu publiku i nadam se za moje buduće čitalce da počnu da se bave najfilozofskijom od svih stvari, a to je postavljanje pitanja.
0: Sa nama je bila filozof Zorica Tomić, hvala mnogo što ste govorili za Kontrapunkt.
1: Hvala vama još jednom.
0: Studija 2 pozdravlja vas autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 9 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, odakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Komandant KFOR-a generala major Oskar Ulutaš istako je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Ajlekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. KFOR, kako se navodi, nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Borba sa požarima se nastavlja na planini Stolovi iznad sela Šošanica. Jutros je situacija malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U gašenju od danas učestvuje i helikopter Vojske Srbije. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu, pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoelom Berševom u podne počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda bit će status trenera Dejana Stankovića, koji se, kako prenose portali, već sinoć oprostio od igrača i podneo ostavku. Vreme pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 44%.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 12. august. Danas u fokusu dve knjige, odnosno dvoje sagovornika. Upoznaćemo slovenačku autorku mlađe srednje generacije, ona se zove Tina Perić. Govorimo o njenom romanu prvencu Črtice, koju je Ana Ristović prevela na srpski, a prošle godine kod nas objavilo Raštan izdavaštvo. A naš sagovornik danas je Drago Glamuzina, pesnik, prozni pisac i urednik iz Zagreba. Govorimo o njegovoj novoj knjizi poezije koja je objavljena pre mesec dana, a zove se Crveni zec. Pojavila se u izdanju izdavačke kuće VBZ. I danas, na početku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, poznaćemo jednu novu postjugoslovensku i slovenačku autorku i njen roman prvenac. Ona se zove Tina Perić. Njen roman se zove Črtice. Objavilo ga je u prevodu na srpski Ana Ristović, Raštan izdavaštvo iz Beograda prošle godine, a sa nama na telefonskoj vezi je Tina Perić. Tina, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i hvala na pozivu, Saša.
0: A evo neki red, te malo predstavimo. Ti si rođena 1985. godine u Ljubljani, tu si na Filozofskom fakultetu završila studije južnoslovenskih jezika i književnosti i sociologiju kulture, prevodiš na slovenački i južnoslovenske pisce, bavila si se i muzikom, dakle pevala si i pisala tekstove za elektropunk band Ludovik Materijal. Ja sam pronašao na YouTube-u jednu vašu stvar i pauzi, odnosno na sredini razgovora će naši slušalci čuti vašu stvar All Yours. E sad, Črtice su tvoj debitanski roman iz 2024. godine, dakle pre dve godine dobila si za njega nagradu za najbolji književni prvenac u Sloveniji, pa evo da kao neko uvodno pitanje, malo da krenemo bočno od muzike i prevoda, možeš da pomeneš koga si prevodila i zašto je ova pevačka karijera, po znacima navoda, u tvom životu?
1: Evo, što se tiče prevoda, doduše prevodila sam više neliterarne tekstove nego literarne, ali prevodila sam sa srpskog, hrvatskog, bosanskog na slovenački obrnuto. Zadnjih 11 godina sam u stvari radila u kooperativi za prevođenje, koju sam jedna od osnivačica te kooperative koja se zove na slovenačkom jezikovna zadruga Suglasnik, dakle Suglasnik. A u stvari osnovale smo je zbog tada još nakon krize ekonomske 2008. nekako kao odgovor na stanje koje je bilo tada na tržištu prevođenja i lekture. Tako da smo pokrenuli tu kooperativu, da smo pokušali da obezbedimo sebi nekako pravedne uslove za rad. Inače, od prevoda literarnih prevodila sam nešto pod poezije, a sad baš u posljednje vreme tako je nekako došlo do toga da sam za jednu emisiju nacionalnog radija kod nas ARS prevodila Bojana Krivokapića, Vilu Fazan, divan roman. A što se tiče muzičke karijere, da, muzika je uvek bila vrlo bitna stvar u mom životu. Pratila sam muziku, išla na koncerte, mislim da na neki drugi način je kad stvaraš muziku, nekako drugačije te se dotakne. Kad u literaturi mnogo je više intelektualno zadovoljstvo, a ja mislim kod muzike je više telesno. Tvoj nekako nervni sistem se odazove u sekundi, tako da na drugačiji način doživljavam muziku. A zašto baš taj žanar elektropunk, uvek sam više manje pratila alternativnu scenu još danas, tako da to je bilo ono što je bilo najbliže mom ukusu. A još danas sam nekako u vezi sa muzikom ovde u Prekomorju, gde sam leti često, organizujemo mali festival više manje alternativne muzike, nazivamo festival od tehna do panka, pa će biti 22. 23. augusta, tako ako je ko od vaših slušalaca u Sloveniji, u Prekomorju, evo, pozvani su da posete naš festival.
0: Fino najava festivala. Da. E sad možemo se fokusiramo i na tvoj roman Prvenac. On se bavi, ajde da ukratko tako kažem, fenomenom izbrisanih. Da podsjetimo, dakle, više od 26.000 osoba poreklom iz drugih krajeva Jugoslavije, početkom 90-ih, u tom procesu osamostaljenja, odnosno raspada zemlje, odnosno u Sloveniji to bio 10-dnevni rat, kasnije u drugim krajevima trajao mnogo duže, krvavije. Dakle, te osobe nisu dobile slovenačko državljanstvo, to je dramatično uticalo njihove živote i život njihovih najbližih, dakle od gubitka posla do deportacije. I sad sećam se da sam i više od pre 10 godina prvi put o toj temi razgovarao sa slovenačkim autorom Mihom Macinijem, napisao roman Izbrisana, baš te godine posle bio u Beogradu, snimljen je film po njegovom romanu, pa smo tad pričali, a nedavno, ili prošle godine, sa Andražom Rožmanom, koji je napisao jedan baš reprezentativan roman o toj temi, koji se zove Ovo se ne može izbrisati, na tragu Svetlane Aleksijević, jer je razgovarao sa više od 30 ljudi, pravio intervju i onda je taj materijal iskoristio za svoj roman. Koji je bio tvoj motiv da napišeš roman Črtice i kakav je status ove teme iz tvoje perspektive u slovenačkoj kulturi i društvu, jer ti na kraju svog romana pominješ jedan referendum, ne znam kad se on održao, gde je skoro četvrtina stanovništva, odnosno pola miliona glasača glasalo protiv toga da se pravno uredi status ljudi bez državljanstva, dakle da se i dalje nastavi njihov loš položaj.
1: Da, dakle kada govorimo o izbrisanima, mislim da je vrlo bitno naglasiti da nije bio glavni razlog državljanstvo, nego doduše kad se Slovenija, kada je postala nezavisna država, vlada Republike Slovenije je tada poslala poziv ljudima koji su imali državljanstvo jedne od jugoslovenačkih republika, a stalni boravak u Sloveniji, da pokušaju da dobiju državljanstvo, da zamole za državljanstvo. A sada neki ljudi su taj poziv nisu dobili, neki nisu ni razumeli šta to znači, šta će se desiti, kakve će biti posljedice. U svakom slučaju, nakon pola godina svi ljudi koji neki su zamolili za državljanstvo,

0: državljanstvo čak, ali su bili odbijeni, nisu dobili državljanstvo. U svakom slučaju, nakon pola godine, februara 1992. godine, vlada Republike Slovenije je 25.067. jednoj osobi nezakonito oduzela pravo na stalni boravak kao posljedicu. Znači, njim je bilo oduzeto pravo na stalni boravak, što, kako se lepo objasnio, to znači da nisu imali pravo na rad, na socijalno osiguranje, na zdravstveno osiguranje i tako dalje. To nije nešto što je uticalo samo na te osobe, nego i na njihove cele porodice. Zašto ja to sad želim baš naglasiti? Jer je u društvu nekako se uvek smatra krivica se tokom godina prenela na žrtve. Politika je naravno uticala na to i nacionalizam koji je tada vladao jače nego danas u 90-im i dalje prema ljudima koji su dolazili iz bivših jugoslovenačkih republika, dakle Srbima, Hrvatima, Bosancima, da su oni sami krivi, što nisu podnijeli zahtjev. Ali u stvari je bila krivica na strani države koja je nezakonito oduzela to pravo na stalni boravak, što je dalje utvrdio i Evropski sud za ljudska prava, a i Ustavni sud Republike Slovenije. Možda na prvi pogled malo kompleksnija definicija, ali vrlo bitna da razumemo. Jer ja mogu danas kao državljanka Slovenije Europske unije da imam državljanstvo Slovenije, ali da imam stalni boravak u Berlinu ako želim da tamo radim. I zašto ne? Tako da, ovdje je bilo bitni stalni boravak. E, sad, kakav je bio moj poriv? Moj poriv je bio to što se to desilo i u mojoj porodici, tako da je nekako taj izbris uticao na našu porodicu, na našu širu porodicu. Jedan od mojih roditelja dolazi iz Srbije, tako da se izbris desio i nama. I nekako sam uvek, kao još mlađa, osjećala posljedice toga koje nisam zapravo kao dete razumela. Ja mislim da je bio taj roman na neki način suočavanje sa tom traumom, sa tom pričom. Kako si rekao, da, u Sloveniji je taj rat od 10 dana, hvala Bogu, puno kraće trajao nego u drugim delovima Jugoslavije, ali isto je izbrisna na neki način posljedica tog nacionalizma koji je prouzrokovao ratove na drugim delovima tog područja. Sociolozi pričaju o tom, o izbrisu kao o administrativnom etničkom čišćenju, zbog toga jer to se desilo samo ljudima koji su dolazili iz nekadašnjih jugoslovenskih republika. Znači, to se nije desilo ako je u istoj situaciji bio Francus, Englez, Talijan, dakle da nije imao slovenačko državljanstvo, nije bio izbrisan. To se doslovno desilo samo Jugoslovenima, da kažemo tako. Zbog toga je taj roman na neki način vlastito suočavanje, ali naravno kad izaš knjigu nije samo vlastito, nego možda i društveno. Tako da, bila je neka unutrašnja potreba po tome.
1: A kada je reč o prisustvu te teme u javnosti, da li dalje prisutna, da li neki način smatra apsolviranom ili naprotiv i dalje aktuelna?
0: Pa mislim, jeste aktuelna na neki način, ali mislim da ne toliko koliko bi trebala da bude. Podneli su se neki koraci koji su bili vrlo važni, kao što je fakt da se predsjednik Republike Slovenije, tadašnji Pahor, izvinuo za izbris prvi put javno, mislim da je to bilo pre 3-4 godine. Nakon toga dobili smo u Ljubljani, u središtu grada, što je vrlo bitno, spomenik posvećen izbrisanima. Tako da na neki način tu i tamo još se govori o toj temi, samo još uvijek je prisutno delimično u javnom diskurzu taj stav da su nekako žrtve, da žrtve nose tu krivicu umjesto onih koji bi možda trebali, ali ja mislim da se promenilo, sad više ljudi razume što se desilo, manje ljudi stavlja krivicu na stranu žrtava, podneli su se neki pozitivni koraci u tom smeru, mislim da je tu vrlo bitne su nevladine organizacije koje se bave tom temom. Jeste aktualno još uvek, ali ne dovoljno. Jedni od aktivista se bave time da bi tu temu stavili u udžbenike, ja mislim da bi to bilo vrlo, vrlo važno i nužno da se napravi. A i da se sistemski vrati pravo svim ljudima koji su bili izbrisani, jer svi još nisu dobili nazad pravo na stalni boravak u Sloveniji, da bi se svim sistemski vratilo, što se još do danas, nažalost, nije desilo.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa slovenačkom autorkom Tinom Perić povodom njenog romana Črtice.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa slovenačkom autorkom Tinom Perić o njenom romanu Črtice, koje je objavilo kod nas Raštan izdavaštvo. Tina, sad bih pomenuo formu tvoje knjige. Od početka govorimo o roman. Meni je ona više kao hibridna proza, to ne znači da nije roman, ali ima nekoliko komponenata. Jedna je da je to Bildungs ili roman odrastanja i tu je sad u fokusu naratorka koja se zove u tvom romanu Mija Batić. Njen otac Mile je bivši kuvar u JNA, poreklom iz Srbije, i on je ta osoba koja ostaje bez državljanstva, ne može ni da napušta zemlju jer nije siguran da će ga posle pustiti ili da će ga proterati i tako dalje. Lik majke Helena, ona je Slovenka, tu je i lik sestre Katarine, ali zanimljivo mi je neka poglavlja, sad to nije klasičan Bildungs roman jer dosta poglavlja je napisano eseistički, dakle kao neke male kolumne, nije to samo, dakle, pripovedanja, neka su poglavlja data kao sećanja, druga kao direktne epizode, direktan mimezis. Posebno je napisano i to poglavlje kad rat počinje, koje iz perspektive naratorke, koja je praktično devojčica koja ne shvata sve okolnosti. Kako ti vidiš prirodu svoje knjige i ove sve različite narativne modele koje si upotrebila?
1: Da, plan je bio u stvari napraviti roman iz forme crtice. Dakle, formu koju je kod nas usavršio Ivan Cankar, oficijalno naš najveći pisac. I budući da ja dolazim iz istog grada kao on, nekako od malena su mi te njegove crtice, i on se uvek bavio socijalnim temama, bile vrlo bliske. Tako da ideja je bila da nekako napravimo maš Cankaru, poklon sa tim crticama i sa tom formom koja je u suštini otvorena forma. Crticama možemo nekako da ispišemo neke utisce, impresije, razmišljanja, tako da je na neki način slobodna forma, a gde sam ja možda zbog toga, jer mi je to blisko, zbog studija verovatno sociologije, unela više diskurzivnih deonica, odnosno delova gde su, kao što si pomenuo, više eseistički, jer ja mislim da mi je baš ta forma to dozvoljavala. I mislim da je baš u umetnosti i literaturi to neka sloboda kada možeš da koristiš različite narativne modele.
0: Mija je, kao što smo rekli, dete iz, tako se ranije govorilo, ne znam, možda i sada, mešovitog braka. Međutim, ona sebe, i o tome piše, doživljava kao nekog, ne samo sebe, nego i dosta druge dece iz tog kraja bosanskog, odnosno oni sebe nazivaju Meksiko, jeli?
1: Mala Bosna.
0: Mala, da. Kao neki drugi u odnosu na tu sredinu, odnosno dominantnu etničku grupu, odnosno na Slovence. Međutim, ona, govorimo o junakinji tvojoj, naratorki, govori jezik bez akcenta, zbog studija kasnije ga poznaje mnogo bolje od tih izvornih ili čistih Slovenaca, a opet zbog dede i babe poznaje i prekomorski dijalekat, koji je zapravo većini Slovenaca stran, pa mi na nekim mestima i nailazimo na to kako izgleda taj, kako se govori u prekomorju. Oseća i pritisak sredine kao, kako bi to Goran Vojnović rekao, čefurka, jer ima taj njegov roman koji je i ovde preveden i dožive popularnost. Čefuri Raus, Ana Ristović ga je prevela malo kreativnije, Južnjaci marš. Naratorka, eto, piše povremeno, da citiram, da je zaskoči ta svest o tome da zaista nisi deo većine, da nisi zaista njihov, iako jesi delimično, naravno u prevodu. Suočava se s tim stereotipima da svi oni koji su naić, da su agresivni, da unose nered, to su negativni ali stereotipi. Kako sad razumeti ove slojeve identiteta u naratorki, taj istovremeni osjećaj i da pripada i da ne pripada u sredini u kojoj je rođena i u kojoj živi?
1: Pa ja mislim da je Mija, znači naratorka, protagonista romana, na početku zbog toga, zbog nekako diskriminacije koju osjeća iz okoline, zbog nacionalizma o kom čuje, bunjena, jer dete ne zna i ne razume te stvari dok mu se ne objasne. Ali ja sam je želela da napravim da ona to na neki način prevaziđe. I ona u romanu shvati i to nekako primi kao neko bogatstvo, da može da nađe dom. Mislim da nekako negde sam napisala i u tom smislu u Savdalinci, ali i u slovenačkoj, ne znam, na folklori ili prekmurskom dijalektu. Znači da ima više domova, i htela sam da prikažem da ona može da ne treba da bira jedan dom. da ima više. Jer, na primjer, ako bi njen otac bio umjesto u romanu Engles, umjesto da je Srbin ili Bosanac, to ne bi bio takvi problem, odnosno i okolina bi to prihvatila kao nekakvo bogatstvo, jel te? U Sloveniji barem. Ali pošto nije, to njoj i njenoj porodici stvara probleme, mada ona s odrastanjem nekako napravi u sebi, nekako re svemu tome. Sviđalo mi se kad je jedan od čitatelja rekao da nekakav njen način, da ima da ovaj punk odjebi element u stvari. Ma, boli me, briga, mislim, ja sam ko sam, šta sam, super sam kakva jesam. Da nekako prevaziđe tu mržnju i tu diskriminaciju i da shvati to kao bogatstvo, ja mislim da je to tada pobjeda i za nju.
0: Pri povedanju u tvom romanu odlikuje jedan humor i blaga emocionalnost i ja sam ih doživao kao kontrapunkt nekim dramatičnim, melodramatičnim temama i ponekim istorijskim i političkim. Recimo, to je ona epizoda kad se naratorka iznenada suoči sa jednim pojam kolektivne odgovornosti o kome piše kasnije kada je čitala Hannah Arendt pa koristi taj termin. Dakle, kada je njena drugarica Anela, obe su ili devojčice, optuži da je četnik, jer se sad Aneli desilo to da su i u Bosni, dakle, srpske snage koje su, eto, tada označavali kao četnike, ubili i oca i Dajđu. Ona, kao naratorka, to pogleda zaključuje rečenicom, citat, trebalo bi da svaki narod na svoj način isprazni svoju vreću krivice i odgovornosti. E sad, pošto ja pratim i domaće scene i regionalne, pa više od 25 godina, znam da to suočavanje sa onim što su učinili pripadnici vlastite sredine, odnosno kolektiva, nije rašireno ni u Srbiji, sem časnih izuzetaka, a opet kod mlađih generacija vidim da o tome znaju malo ili ništa, ponekad ih to i ne zanima. Evo jedno teško pitanje za tebe sada. Kako vidiš ulogu književnosti u tom, kako si napisala, pražnjenju krivice i odgovornosti, posebno je te takozvane svoje strane?
1: Pa za mene je tako nešto što je neizbežno. Mislim da je to na neki način pa nužna etička pozicija kao stvaralaca. Bilo koju da zauzmeš, a za mene je baš to pražnjenje krivice jedna od tih pozicija, to je nužno. Ali mislim da verujem da do toga treba doći, u smislu da se moraju u društvu stvoriti uslovi da se ljudi osjećaju sigurnim da započnu taj proces. A što je zanimljivo, ja sam izdala ovaj roman o izbrisanima, znači 2004. Ideja je još iz mojih srednjoškolskih dana, znači 20 godina. A u istoj godini nisam samo ja izdala knjigu, kao što si već pomenuo, izbrisu. Izdao je i Andraš Rožman, mada nismo znali jedno za drugo tada. I još jedan autobiografski roman, Katarine Kečak je izašao, koja je bila izbrisana i napisala je i izdala u samoizdanju autobiografski roman. U istoj godini, Slovenija je mala, ali nismo znali pre toga jedan za drugo da pišemo knjige, nismo se ništa bili dogovorili tako nešto. Tako da ja mislim da nije to slučaj, ja mislim da smo osjetili na neki način mogućnost da možemo da progovorimo sada o tome. Možda smo osjetili da je u društvu došlo vreme da se osjećamo sigurnim. Mada moram da priznam, pre nego što je zašao roman, ja sam imala nekakve dileme, strahove. Da li je to okej? Okay? Da li mogu sa tim na bilo koji način da naudim svojoj porodici ponovo? Znači, da im se nešto opet... Znači, ta nekakva anksioznost te traume je sigurno još postojala i kod mene, ali očigledno nije bila toliko snažna da ne bi napisala tu knjigu i da ne bi posle izdala. Što želim da kažem, da mislim u svakom društvu, mislim da dođe neko vreme kada se pojedinci osjećamo sigurnim da započnemo taj proces suočavanja. Na neki način treba hrabrosti za to, a ne treba ni osuđivati ako ljudi se ne osjećaju sigurno i ako znaju kakve su posljedice. Mislim da znamo za slučajeve koje su se desili u Srbiji kad je neko želeo da počne ili počeo možda taj proces suočavanja. Tako da, ja mislim da mora sredina to da obezbedi na neki način. Da li su to u prvom redu sigurno političari i politika, jer to je politična odluka. da želimo da to napravimo, da se suočimo, da možemo da krenemo dalje. Ako kažem na onom prvom planu da kažeš nekome izvini, mada to je puno veća stvar, ali to je nužno potrebno da kao društvo krenemo dalje, a i mediji, a nevladine organizacije, civilno društvo. Ja mislim da je kombinacija svega, da je društvo zrelo u stvari da počinje sa tim, ali mislim da verovatno poriv treba da bude sa strane političara i da političari ne iskorištavaju te teme za deobe međunarodom. Po meni je to obavezan proces. Da.
0: Ja sam ti pripremio još jedno pitanje za kraj i uvijek ga postavljam, posebno kad prvi put razgovaramo. Sad možemo u kontekstu ove emisije postjugoslovenskih, balkanskih autorki i autora koji su ti bliski, mislim može i slovenački da pomeneš naravno, ne mislim na koje se prevodi, na koje si ti bliski, bilo čitalački, bilo autorski.
1: Kao što sam već pomenula, Bojan Krivokapić, super autor, prvo sam ga upoznala preko njegove poezije, a proza mi se još više sliđa možda, naročito sad, baš ta Vila Fazanka, mislim da je buduća klasika, stvarno verujem. Onda sigurno Lana Bastašić, pa slovenačka Selma Skenderović, a nažalost preminula Dubravka Ugrišić. Vrlo mi je blizak baš po tome kako sklapa humor u težoj situacije, gde mislim da sam ja nekako dobila, tu je i na mene uticala to sigurno celo ratno postjugoslovensko pismo i unošenje humora u tragiku, između njih možda najviše Nenad Veličković. A evo baš ti danas sam završila čitanje Pešuta, Dino Pešut, Tatin sin, i oduševljena sam. Dugo vremena nisam pročitala nešto što mi se čini toliko bitna tema, znači taj roditeljska veza između oca i deteta, koja mislim tek treba da se preispita, da se preispituje na 1001 način. I super je, super je, odličan. I on upotrebljava humor i odličan. Da nabrojim samo neke od koji su mi stvarno bliski. I od Slovenaca, evo, bitna mi je i Dijana Matković, koja piše o klasi, naročito njen zadnji roman Zašto ne piše, mislim da otvara bitno pitanje o tome ko može da piše, koji su uslovi da možeš uopšte pisati, kako je to povezano sa klasom, sa porodicom u kojoj si rođen, sa dostupima do kulturnog kapitala, do resursa i tako dalje, tako da to mi se čini isto vrlo, vrlo bitna tema, naročito u trenutku gde u Sloveniji naše ministarstvo za kulturu najavljuje smanjenje finansiranja u kulturi na vrlo drastičan način.
0: Srpsko ministarstvo već to sprovodi godinama, ni većini, posebno sa nezavisne scene, da ništa. Evo da se pohvalim, s perspektive emisije, skoro svi su bili sagovornici, odnosno gosti, sem dve slovenačke autorke, ali nisam siguran da su one još prevedene. Tina, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
1: Uživala sam u razgovoru. Hvala na pozivu.
0: A naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je slovenačka i postjugoslovenska autorka Tina Perić, a mi smo razgovarali povodom njenog romana Prvenca Črtice, koji je Raštan izdavaštvo objavilo prošle godine u prevodu na srpski Ane Ristović.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.
3: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslavenskim i balkanskim književnostima. Naš sagovornik je Drago Glamuzina, pesnik, prozni pisac i urednik izdavačke kuće VBZ iz Zagreba.

0: I nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 12. avgust. Danas ste mogli očujeti Tinu Perić, slovenačku autorku, autorku romana Ćrtice i Draga Glamuzinu, zagrebačkog pesnika, autora knjige poezije Crveni zec. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Nena Đorđević, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, da. I da kažem, tokom razgovora sa Tinom Perić čuli smo numeru njenog benda, elektropunk benda koji se zove Ludovik materijal, to je pesma All Yours.
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, odakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. KFOR, kako se navodi, nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Borba sa požarima se nastavlja na planini Stolovi iznad sela Šušanica. Situacija je malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. I Srbija šuma apeluju na zaštitu šuma od požara. Nadležne šumarske službe pojačale su kontrolu. U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će prema rečima nadležnih dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju ipak da će kvar biti saniran u toku dana. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormanski Moreuz. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoelom Berševom, u podne počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. U međuvremenu odložena je utakmica petog kola domaće fudbalske superlige između Železničara i Crvene zvezde koja je bila na programu u subotu 15. avgusta. Zvezda će 20. avgusta dočekati Viktoriju Plzenju u prvom meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope. Vreme je pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu posle podne, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas ćemo govoriti o duetima, vrsti vokalnog izvođenja koja je u jednom periodu bila izuzetno popularna kod slušalaca i negovana na Radio Beogradu. Posvetit ćemo pažnju negovanju duetskog pevanja i prisetiti se najboljih.

Milorad Vasiljević i Dušan Đorđević, pojavljuje se na Radio Beogradu pre Drugog svetskog rata. Njihova popularnost trajala je i posle rata, pune dve decenije. Iza njih je u zvučnom arhivu ostalo oko 30 trajnih snimaka. Izvodili su dalmatinske pesme, pa poslušajmo jedan veseli potpuri u izvođenju ovog dueta.

Danas u emisiji od Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorimo o istoriji duetskog pevanja na Radio Beogradu. U periodu kada su počeli da se beleže trajni snimci, sačuvani su zapisi duetskog izvođenja za potrebe radijskih emisija, gde su glasove udružili neki od solista Radio Beograda, ali ne trajno. U prilog tome da čujemo dva primera. Jelena Dejanović i Miodrag Bogdanović, godina 1957. i Danica Obrenić i Branislav Simonović, 1960. godina.

Čuli smo duet Radulović-Jovanović, a mi u našoj priči o duetima na Radio Beogradu idemo dalje i izdvajamo Svetlanu Kondić i Gavrila Gavrilovića. Nastao je sasvim slučajno i bio je jedan od najboljih mešovitih dueta. Kao srednjoškolci pevali su u beogradskim kulturno-umetničkim društvima, a spojio ih je 1956. godine Ivan Cenerić, klarinetista u Carevčevom orkestru. Na Radio Beograd ih je doveo Dušan Radetić, urednik i šef seksteta.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Bio je ovo duet Kondić-Gavrilović, a sada da kažemo nešto i o duetu Živke Milošević i Jelene Lele Aleksić. Nastao je 1960. godine sasvim slučajno. Otkrio ih je Pančevac, Maksa Popov, šef tamburaškog orkestra Radio Beograda i korepetitor kulturno-umetničkog društva Polet. Na jednoj probi, dok je Živka pevala, Lela je sedala pred Makse i pevušila drugi glas. To je bio početak blistave karijere dueta Milošević-Aleksić.

Repertoar dueta Milošević-Aleksić bile su pesme iz Srbije i Vojvodine. Aktivno su pevale preko 30 godina i ostavile više od 100 trajnih snimaka. U dugogodišnjoj karijeri snimale su sa svim orkestrima i ansamblima. Imaju i dosta gramofonskih ploča, izdatih za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i skoro svaka je bila zlatna. Bile su izuzetno popularne.

Današnja priča pripada još jednom segmentu istorije Radio Beograda. Govorili smo o duetima i negovanju duetskog pevanja. Popularnost koju su uživali nekada ne može se porediti sa današnjim. I dueta do duše nema više toliko. U Radio Beogradu, u našoj produkciji, vodi se briga da se ovakav način pevanja i dalje neguje. Stvaraju se novi dueti, traga se za novim glasovima. Danas u Radio Beogradu radi i snima odličan duet, a čine ga Vesna Dimić i Biljana Petković.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Do podneva je ostalo 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nana Drašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Drašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima. U skladu sa našim mandatom nadgledat ćemo ovaj slučaj zajedno s nadležnim organima, saopštava Eulex. Komandant KFOR-a general major Ozkan Lutaš istakao je na sastanku s predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Navodi se da KFOR nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba s vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave, niskog rastinja i šume. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Upozorava se i na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu, pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku večeri. U masovnom napadu ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu stradalo je 2 ljudi i na ukrajinskoj strani 2 žrtve poginuli su u ruskom napadu na Herson. Kijev saopštava i da je Ukrajina pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoel Berševom, na stadionu Rajko Mitić počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda je status trenera Dejana Stankovića. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Vasko Popa, Nebeski prsten.
2: Prstene, ničiji prstene, kako si se izgubio, kako s neba pao negde, više svugde nego negde. Zašto si odmah venčao stari svoj prastari sjaj s mladom svojom prazninom? Zaboravili su i tebe i svoju svadbenu noć. Sjaj ti se otad propio, praznina ugojila, ti si opet izgubljen. Evo ti domali prst, skrasi se na njemu.
1: S pesnikom u podne.

Ne, ne želim da se probudim. S mesta navucite zavese. A sunce mi ide u oči. Ja, Bože. Bože, imam užasnu glavobolju. Koliko je sati? 11:30? Ana, zašto me nisi probudila u 10:15, kako smo se dogovorile? Nauči se da budeš tačna. Ne, ne, ne, hvala. Ne želim da slušam opravdanja. Ti si dobra devojka, ali nemaš baš najbolju predstavu o vremenu. Tako. Pomozi mi da namestim jastuke. Tacom stavi tamo. Jo, Bože. Bože, kakva glavobolja. Moram otkazati odlazak kod zubara. Molim te, pozovi ga i reci mu da sam bolesna. Ne želim da zakeram, ali kafa nije baš vruća. Koliko puta treba da ti ponovim da kafa mora biti vrela? Ana, nemoj još da puniš kadu. Mislim da ću još jedno sat, dva ostati u krevetu. I donesi mi aspirine. Dodaj mi ogledalo. Grozno je videti se u ogledalu pre nego što opereš zube. Ali ja ne bežim od gorke istine da imam 43 godine. Gde sam stavila cigarete? Dodaj mi, molim te, upaljač. Da, i donesi pepeljaru. Znaš, kao dete bila sam ružna. Majka skoro da mi nije ni primećivala. Ona je bila veoma lepa. Poslali su me u katolički internat. Za vreme letnjeg raspusta odlazila sam kod bake u Brighton. Bila sam ružna i usamljena. I često sam plakala. Onda sam preko noći postala lepa i radoviđena u društvu. Bilo je to vrlo zbunjujuće. Evo, na ovoj sam slici ja pre 20 godina. Izlazila sam sa muškarcima, zavitlavala ih i prezirala. Ne, to je laž. A zašto sad govorim neistine? Problem je u tome što sam ja rođeni umetnik. Trebalo je da budem glumica ili možda slikar. Slušaj, odnesi profesoru tu tacnu. Reci mu da moram neizostavno da popričam sa njim i to što pre. E tako. Sad možeš da ideš, Ana. Žao mi je što nismo stigle da porazgovaramo o tebi i tvojim problemima, a želela sam. Gde li su mi papuče? Jeziv je ovaj sat do podneva. Ajde, ajde, ajde, ne plači, Viktorija. Budi hrabra do kraja. Oh, tako sam dramatična. Uđi, dragi. Alfrede. Uvek tako lepo mirišeš. Kako ti je lepa ta e-šarpa. Žao mi je što me zatičeš u ovakvom stanju, ali cele noći nisam oka sklopila. Mislila sam o nama, o našem braku. Oh, Alfrede, već počinješ da se dosađuješ. Veoma mi je neprijatno, ali mislim da moramo popričati o jednoj nezgodnoj stvari koja se tiče i tebe i mene. Evo, sešću ovde, iza tvojih leđa, da me ne vidiš. Zapisala sam nekoliko pitanja na koja bih želela da mi odgovoriš. Što iskrenije, molim te. Ne, ne, ne, nemoj da odeš. Na fakultetu moraš biti tek za jedan sat. Znači, ovako.
Prvo pitanje. Zašto si mi neveran? Drugo pitanje. Zašto svoju ženu ne možeš zadovoljiti rukom? I rukom. Zašto se izmičeš kad pokušavam tvoju ruku da stavim na svoje slabine? I zašto se ljutiš kada te zamolim da mi pomogneš? Zašto ne odgovaraš na moja pitanja? Zašto ćutiš? I zašto me tako čudno gledaš? Treće pitanje. Ranije si dolazio u moj krevet nekoliko puta sedmično, a sada tako retko. Možda jednom u mjesec dana. Je li to kraj našega braka? Možda sam ti postala odbojna? Šta se promijenilo? Mogu li ja nešto učiniti kako bi se naš odnos popravio? Eto sad počinjem da plačem, ali to je tako je glupo i pogrešno. Molim te, Alfrede, ne obraćaj pažnju na moje suze. Dragi Alfrede, nemoj da ideš. Nemoj da ideš baš sada kada sam skupila hrabrosti da ti sve ovo kažem. Ovo je najvažniji trenutak našega bračnog života. Nemoj tako da buljiš u mene kao idiot! Ja stvarno ne znam zašto se uopšte trudim. Idi, stidim se i tebe i sebe. Zbogom, Alfred. Nadam se da ćemo se sresti za večerom. Nećeš zaboraviti da večeras imamo goste, zar ne? Alfrede! Već je 11:30 i skoro se smračilo. Kako sneg tiho pada. Hladno je. Vratit ću se u krevet. Mrzi me da se kupam. Draga moja Peci. O, kako je lepo što te opet vidim. Nadam se da ste prijatno proveli praznike. Pretpostavljam da je na jugu Francuske kao i obično nepodnošljivo toplo. Vidiš, mi smo ostali u gradu i lenčarili celoga leta. Slušaj, moraš doći kod nas. Pokazat ću ti svoje ruže. O, draga Peci, kako si lepa. Izgledaš tako zdravo. Mora da si se ugojila makar 3 kilograma. Ali slušaj, dobro ti stoji. Radujem se što te vidim, Marijana. Izgleda da se srećemo samo na ovim diplomatskim prijemima. Jeli, šta veliš da sljedeće nedelje odemo nekud na ručak? Uostalom, imamo i neka zajednička interesovanja, zar ne? Gospode, imam užasnu glavobolju. Ne podnosim ovakve gužve, ali idem zbog Alfreda. On obožava prijeme. Sonja! Jao, Sonja, zar ne nalaziš da je ovaj šampanjac odvratan? Mora da je jeftin. Sonja, draga, potpuno te razumem. Motriš na svog ljubavnika. Da mu pošaljem kakav znak? Ma ne, boj se. Pa ja sam vrlo diskretna. Shvatam da želiš da se na trenutak udaljim. Pozvaću te u nedelju. Čuvaj se, Sonja. O, dragi gospodine Duse, zaneli ste se pred jednom od mojih najomiljenijih slika. Prosto obožavam velikog, neponovljivog Eugena Karijera. Obožavam ga. Alfrede dušo, reci mi, jesam li pijana? Osjećam se pomalo smešno. Ali to može biti i zbog prehlade. Jutro sam imala temperaturu.
Izvinite, nisam htjela da vas prekinem. Samo nastavite vi svoj razgovor o političkim zbivanjima. Ja lično mrzim politiku, a profesionalni političari veoma su mi sumnjivi. O, gospode, evo, dolazi. Kako je zgodan. Moram ga bar dotaći. Moram popričati s njim. Peci, moraš me upoznati s njim. Prosto moraš. Ja obožavam muziku, a on je posle Mozarta najveći. Peci, ne ostavljaj me. Peci, uobražena kučka. Skupit ću hrabrost i sama mu prići. Maestro! Richard Strauss. Oh, neverovatno dodirnuti vas. To je neverovatno. Na vašem predivnom licu, Richarde Strause, ja vidim odsjaj večite svetlosti. O, gospode, kako mi je muka. Gubim ravnotežu. Sve se oko mene okreće, postaje mračno. O, ne svestiću se.

0: Dragi tata, tako je lepo sedeti u ovom tvom prenatrpanom, neurednom kabinetu. Tako je lepo sedeti ovde ovako u sumrak, dok napolju vetar fijuče, i slušati tik-takanje tvojih časovnika. Kad sam bila mala, mnogo smo pričali, zar ne? Kako su stvari postale tako komplikovane? Ja sve vrijeme govorim, a ljudi ne odgovaraju ili se naprosto okrenu i odu. Znaš li, tata, da pišem poeziju? Napisala sam skoro 1000 pesama u posljednjih 6 godina, ali ne pomaže. Ja pišem i pišem, ali niko ne čita to što ja napišem. O da, da, da, da, da, ti si čitao, dragi tata. O, ti si tako dobar. I uvek mi upućuješ konstruktivne kritike. Tata. Tata, spavaš li? Ah, malo si zadremao, to je dobro. Dragi tata, idem sada da potražim mamu. Lepo spavaj. Mama? Mama, jesi li tu? Gde bi mogla biti? Mama? Halo? Ne. Ne, nije biskupova supruga. Ovde je njegova kćerka. On piše propoved. Možete li se javiti kasnije? Hvala. Doviđenja. Mamin radni sto. Tako uredan. Bez trunke prašine. Sve na svome mestu. Dnevnik. Fotografije. Olovke. Njen uredan i čvrst rukopis. A ko je ova devojčica? Ne boj se. Ne boj se, neću ti ništa. Zovem se Viktorija i došla sam u posetu svojim starim roditeljima i upravo tražim svoju mamu. Ne znam gde bi mogla biti. Koliko imaš godina? A rekla bih 8. O, jako ti je lepa ta keceljica. Evo, sešću ovde. Obećavam da neću progovoriti ni reč. Nemoj da ideš. Nemoj da ideš. Pa ona odlazi. Evo, nestaje. Ode u sumrak.
1: Mamice, najzad si došla, mama. Draga moja, draga, najdraža mamice.
0: Spremam se da u svoj dnevnik unesem nešto što je mogao biti i san. Sećam se jasno. Bio je bistar i miran jesenji dan, kasno posle podne. Park. Ogromno drveće i bele uglačane statue utonule u nepomičnu tišinu. Na klupi dalje od staze žena u elegantnom zelenom kostimu od pliša sa upaljivim šeširom na glavi i velom koji je prekrivao lice. Upitoh je da li bi joj smetalo da sednem pored nje. Odmahnula je glavom. Sedele smo tako nekoliko minuta bez reči, a onda žena očajnički zaplaka, kao pogođena nekom velikom tugom. Upitoh je mogu li joj nekako pomoći, ali ona me ili nije čula, ili nije poverovala u moje dobre namere. A onda njeni prigušeni jecaju tihnuše. Šapnu tad nešto o sebi u bradu, verovatno na nekom stranom jeziku. Ispravi se, poravna suknju i ne pogledavši me otrča. Naglo nestade među drvećem. Naiđoh tada na neki stari drveni most i krenuh niz strme klizave kamene stepenice. Postade mi hladno, ali ne mogah napustiti mesto odakle se više nije imalo kud. I tako stajah blizu mračne vode, nalik na ulje. Svetlost polako nestade u tamnoj izmaglici. Više ne beše suza, ni utehe, ni tačke povratka. Čak ni uzbuđenja, ni straha. Osjetih neku vrstu isceđenog iznenađenja koje mi pribrano saopšti. Ovo je konačna istina. A ta istina je ništa. Istina je prazna. Pokušah to sebi da kažem naglas, ali ne mogah da govorim. I tada pomislih da se verovatno nalazim usred sna.
2: Vaša kraljevska visosti, poštovani prijatelji, dobrodošli na našu malu pozorišnu i muzičku svečanost. Ne mogu vam reći koliko sam srećna što se tako veliki broj članova diplomatskog kora odazvao na naš poziv. Veoma se ponosim što mogu da objavim rezultate ovih napora. Bazar, naše takmičenje u plesu, pojavljivanje gospodina Karuza, kao i večerašnja zabava, doneli su svotu koja premaša i najveća naša očekivanja. Pored toga, s radošću prihvatamo velikodušan i plemenit poklon kojim ste nam, vaša kraljevska visosti, omogućili da ove godine značajno pomognemo siromašnima u našem gradu i u sirotinskim četvrtima. A sada, dragi prijatelji, sešću za klavir i zamoliti da se zavesa digne, bolje reći povuče. Sviće, frule najavljuju dolazak jutra u arhaičnom pejzažu. Mladi plemići i devojke čekaju izlazak sunca pod krošnjama olistelog drveća. Cele noći ležali su oni u mekoj travi, čedno zagrljeni u polusnu. Ovo beše noć radosti, noć vrelih poljubaca, zažarenih obraza i gorkih suza. O, lepoto mladosti! Verlino, nado, strasti i očaju. Ja sam vaša dobra vila, ja vas štitim. Alfrede, kuda ideš, Alfrede? Alfrede, vidim te vrlo jasno.
3: Gde je Marijana?
2: Slušajte vi. Vi svi koji sada sedite ovde širom otvorenih usta, svi ste vi znali da se gospođa Marijana Feuerkampf kurva sa profesorom Alfredom Egermanom. Znali ste i došaptavali se i kikotali jer ste me smatrali matorom budalom. O Bože, ako, tako mi i treba.
3: Šta je? Šta se desilo? Alfrede? Alfrede, nemoj da se šališ! Pretvaraš se, ti se pretvaraš, Alfrede. Hoćeš da me uplašiš? Alfrede! Alfrede! Alfrede! Bože! On je mrtav.
0: Ana, pomozi mi da navučem haljinu, na što je zapelo. Kako izgledam? Mislim da mi crnina dobro stoji. Ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Moram se uzdržati. Moram vladati osjećanjima. Ujka Oskare, uhvati me za ruku. Spremna sam. Ana, ti budi nekoliko koraka iza mene. Hoću da kažem, u slučaju da mi pozli. Dobro. Dobro. Onda krenimo. Tako, ujka Emile, molim te, otvori vrata. O, gospode, koliko sveta. Kako je toplo. Kakav gadan miris. Da nije Alfred? Ne, nemoguće. Ako ona kurva Marijana bude imala obraza da se pojavi, ubiću je. Ubiću je na licu mesta. Vidi. Vidi, stigla je Peci. A što li je to obukla? Njeni veštački zubi tako strašno svetlucaju na suncu. Grozno. Trebalo je odmah da zakucaju kovčeg i odnesu u kapelu čim su ga balsamovali. Šta su ti to uradili, siroti Alfrede? Napunili ti obraze vatom. Izgleda užasno smešno. Kakav ti je to neobičan osmeh na licu? Nikada se nisi tako smešio. Sad svi očekuju da te poljubim u čelo. Ali ne mogu. Bože, ovo je smrad. Ove muve. Ova vrućina. Ako možeš da me čuješ, Alfrede, glas mi je savršeno miran. Ali moram stalno da gutam pljuvačku. Jer od tvog mirisa spopada me muka. Ležiš ovde u tom otmenom pogrebnom odelu sa novim lakovanim cipelama. Kosa ti je uredno počešljana, snobovski, kao uvek. A na licu imaš glupavi osmeh. Tako ti i treba. Siroti Alfrede, ipak mi te je pomalo žao. Alfrede, bilo bi zanimljivo videti šta se krije iza te maske. Ha? Alfrede! Alfrede! Sad ću ti strgnuti masku. Pokaži! Pokaži! Pokaži svoje pravo

Vidiš li tu večernju svetlost na snežnim padinama Materhorna? Zadivljujuće, zar ne? Zar ne, Ana? Ujka Oskar i ujka Emil zaista su velikodušni kada su nam platili put i boravak ovde u Luganu. I šampanjac koji pijemo. Ovo odmaralište je navodno užasno skupo. Pravi luksuzni hotel. Imaju lekare, medicinske sestre, sve vrste kupki, razne terapije, sve. Sve što god poželiš. Ana, draga moja prijateljice, zar nisi srećna? Ostaćemo u ovom odmaralištu nekoliko meseci i lepo se opustiti. Možda pomalo i flertovati sa zgodnim muškarcima. Skol, Ana. Moram da se smijem. Moram da se smijem kada se setim posljednjih nekoliko dana. Možda ti znaš, možda znaš šta me je spopalo kada sam sirotog Alfreda pokušala da izvučem iz kovčega. Zamalo uši da mu iščupam. Bilo bi zanimljivo da se sada vrati kao duh, zar ne? Skol, Ana. Popijmo na iskap, hajde! O, ispraznili smo flašu, nema više. Mislim da ću malo prileći. Tudi jednom se osjećam strašno umorno. Tako, tako. To prija. A tu je i moj lepi jastuk. I moje meko, meko ćebe. Dobra si ti osoba, draga Ana. Tako si strpljiva sa tvojom glupom matorom, Viktorijom. Evo. Evo samo što nisam zaspala. Samo što nisam. Kako bi bilo da otvorimo prozor? Nepodnošljivo je toplo. O, ne. Ne, žao mi je, gospodine. Ne dopuštam bilo kakav fizički kontakt. Ah, ne. Ne, dragi prijatelju. Vam molim vas, ne skidajte sako. Najiskrenije vas molim da zakopčate pantalone. Skol! Skol! Kako god da se zovete. Ne. Rekla sam ne. Da se niste usudili da me taknete. Eto. Eto, umrljali ste mi bluzu tim svojim odvratnim, oznojenim rukama. Jadna moja nevina bela bluza. Možda je zauvek uništena. A sigurno se pitate zašto sedimo u ovoj ofucanoj hotelskoj sobi. Vi, priprosti radnik iz nižih slojeva koji smrdi na pivo, i ja, svetska dama. A da, želite da znate zbog čega sam vam predložila ovaj susret? Pa, vidite, ja sam glumica. Upravo se spremam za ulogu, glavnu ulogu u novom komadu Gerharda Hauptmana. Igram iscrpenu ženu iz radničke klase, udatu za siromašnog tkača, beskrajno običnog i dosadnog čoveka, koji je tuče, vara i s kojim je stalno trudna. Za vreme prve probe shvatila sam da nikada nisam razgovarala sa nekim radnikom, a kamoli da sam ga onjušila. Shvatila sam da je to ozbiljan propust sa moje strane i... Pa ne, ne smeta mi, ne smeta mi ako pušite. Zaista ste beznadežno ružni. Gospode, odvratni ste. Potpuno mi je jasno. Subotom popodne prvo odete u krčmu, tu se s prijateljima naločete piva, a zatim pravac u park da nađete partnera za tu noć. Na kraju navalite na svoju sirotu ženu, to je zaista podlo.
Zar vam nikada nije palo na pamet da joj tako možete preneti neku zaraznu bolest? Šta je? Zašto se smijete? Dobro, šta je? Šta je tako smešno? Oh, kosa mi je teška. Nadam se da vam neće smetati ako povadim ove češljive i šnale i pustim je niz leđa. Mislim da ću svući i bluzu. O, tako je užasno toplo. E tako, sad se osjećam mnogo bolje. A šta velite na čašu vina? Skol. Skol, dragi moj. Sada možeš da skineš sako i da odvežeš kravatu. Ajde, ajde, ajde, nemoj sada da se izvlačiš pričama o svom bednom detinjstvu, o svojim siromašnim roditeljima i o smrdljivim, prljavim ulicama na kojima si odrastao. Vi

0: I vaša smrtna zavist prema nama koji imamo više. Vi, bedni revolucionari, pretenciozni anarhisti. Prezirem vas! Šta zamišljate? Zamišljate da ste baš vi predodređeni da jednoga dana ovladate svetom, a? Radnička klasa spustit će raj s neba na zemlju. Raj u kome niko nije bolji od onog drugog, u kojem su svi jednaki, u kojem vladaju svetlost i pravda. Sada ću ti reći nešto što će te iznenaditi. Ja uopšte nisam glumica. Ne spremam se ni za kakvu ulogu. Ja sam luda. Pobegla sam iz bolnice. O, šta je, šta je? Čudiš se što sam ovako elegantno odevena, pa nema tu ničeg neobičnog. To je izuzetna ludnica. Pacijentima je dozvoljeno da nose svoju odeću, više liči na luksuzni hotel. Jedino što nam je prelepi park okružen beskrajno visokim zidom. Kapije su zaključene. Straži se redovno smenjuju. Ne pitaj me kako sam uspjela da ih prevarim. O, žao mi je. Žao mi je ako sam te uvredila. Vidiš, i to je deo moje bolesti. A ja nisam mislila ništa loše. Izvini. Izvini za sve one ružne i glupe stvari koje sam rekla. Vidim da si dobar čovjek. Inače, nikad ne bih prihvatila tvoj prijateljski poziv. Vidim da si meka srca i da si mudar i tužan. Imaš jaku dioptriju. Daj da ti skinem naočare. Oh, imaš divne oči. Veruješ li ti u sve ovo što govorim? Ali ja te sve vreme lažem. Znaš li ti šta sam ja? Obična, prljava kurva. Kurva. Možeš sa mnom da radiš šta hoćeš, ali me moraš platiti. Obećavam da ćeš mojim uslugama biti zadovoljan. Evo sad ću ovdje da uzmem jednu novčanicu, najmanju koju imaš. Evo ti novčanik. Vraćam ti ga. Uzmi. Evo šta se obično događa. Tek što odemo u krevet, moj partner, mako on bio, stavi naočare i izvadi novčanik iz fioke svog noćnog ormančića. Zatim izvadi hrpu banknota i pošto dugo pretura po njima, izvadi onu pravu. Zatim je uruči, a ja odmah povučem spavačicu iznad grudi i on legne preko mene. To mu pričinjava veliko zadovoljstvo, jer ja sam izuzetno voljna i veoma nežna kada mi on da najmanju moguću novčanicu. Želiš li da se svučem? Ili može i ovako? Beležnicu u kojoj sada ovo zapisujem dao mi je bolničar Janos. Imamo mnogo bolničara, većinom su to starije žene, vrlo svadljive i prema nama neprijateljski raspoložene. Janos je sve u svemu dobar, među pacijentima ima svoje miljenike. Trenutno sam mu ja najdraža, pa uživam izvesne privilegije. Ova beležnica je privilegija. Kada sam u vrat profesora Jakobija zarila nož za hartiju, prekoračila sam granicu jednom zauvek. Zato su me premestili u odjeljenje za poremećene pacijente koje se nalazi u velikoj kući sa druge strane brda, okrenuto prema šumi. U ovo doba godine sunca nikada nema. Kiša i sneg stalno padaju. Ima nas 38 na odjeljenju i zaključane smo u dve sobe. Jedna je spavaonica, a druga za dnevni boravak. Sav je namještaj prilagođen svrsi i nama. Prozori su prekriveni grubim mrežama. Toaleti su uvek prljavi. Postoje tuševi, ali korišćenje je ograničeno. Ima mnogo hrane, uglavnom neukusne. Od nje se debljaš i često ti pozli ako nisi na oprezu. Neki pacijenti su zabrinuti pa satima urlaju i plaču. Drugi bi se tukli i pravili neprilike. Svuda je prljavo. Veoma prljavo. Teško je navići se na smrad mokraće. Zimski popodnevi mogu biti prilično sumorni. Smrkava se rano jer su nam prozori okrenuti severu. Profesor Jakobi nas s vremena na vrijeme obilazi. Nikada ne znamo kada će se pojaviti. Još uvijek oko vrata nosi veliki zavoj. A glas mu je hrapav i posmatra me. Ali nimalo neprijateljski. Pokušavam da shvatim šta? Šta sam loše učinila? Ovakav način života ima i prijatnih trenutaka, naravno. Naprimjer, to su dani kada idemo na kupanje, dani kada nam peru kosu i kada nam dopuštaju da obučemo čist donji veš i čarape, kada nam dozvoljavaju da nosimo nedeljne haljine. Iz razumljivih razloga na odjeljenju nemamo ogledala, tako da nikada ne znamo kako izgledamo. Jednog dana, pošto sam se okupala i oprala kosu, Janos mi je prišao držeći ruku za leđima i pitao me da li želim da znam šta skriva. Ne čekajući odgovor, prineo je mom licu malo ručno ogledalo. Dugo sam buljila u njega, osjećajući kako mi se u želucu komeša vrisak, ali zbog injekcija taj vrisak nije mogao da se oslobodi. Ono što sam vidjela teško bi se moglo nazvati licem. Podigla sam ruku i sklonila ogledalo. Ali nisam rekla ništa, jer mi ovih dana reči teško dolaze na jezik. Još uvijek vodim svoj tajni dnevnik. I mada sam odavno izgubila svaku predstavu o danima, mjesecima i godinama, ovo pisanje mi pruža iluziju da postoji vrijeme i nešto u prostoru za što se mogu uhvatiti. Jednoga dana dobismo zagađenu hranu. Većina se ozbiljno otrovala. Ja nisam jela, pa mi je bilo dobro. Jadni ljudi. Bljuvali su žuč i lepljivu polusvarenu hranu. Podovi ubrzo postaše prekriveni smrdljivom smeđom smesom. Neki bespomoćno ležahu na svojim umrljanim krevetima, drugi se baciše na zakucane stolove. A ja se popeh na Sims i uhvatih za mrežu. Pritisnuh čelo na oštru žicu i prikovah pogled za drveće prekriveno snegom. U mračnoj šumi, u daljini, videla sam bukvu sa lišćem koje je bilo još uvijek zeleno. Usmjeravajući svoju pažnju na to drvo, preživeh nestvarno ludilo koje je besnelo iza mojih leđa. Čvrsto se držah za prozor nekoliko sati, sve dok nije pao mrak. Tada se oluja stišala, a bolesnike iznese na nosilima. Dovukoše šmrkove i vrijućom vodom i dezinfekcionim sredstvima opraše podove i zidove. Janos me uhvati za ruku i brzo, pa čak i grubo, povede kroz dugi hodnik i uz neke stepenice. Otvori jedna vrata i ugura me u prilično veliku zelenu sobu sa 6 kreveta, 6 ormara i visokim prozorom na kome su bile rešetke. Zatim zaključa vrata i ode. Ja sedoh na stolicu. U prvi mah pomislih da je soba prazna, a onda zapazih neko stvorenje kako čuči iza jednog ormara. Devojčica je bila niska rastom. Imala je 11, najviše 12 godina, crnu, veoma kratko podšišanu kosu, bledo, nepravilno lice, velik nos i smeđe usne. Oči behu plavičaste, a kapci naduveni i zapaljeni kao da je plakala. Na sebi je imala bolničko odelo. Kako se zoveš? Koliko imaš godina? O, zašto se bojiš? Nemoj da se bojiš. Dođi i sedi ovdje na krevet. Šta je? Nećeš da razgovaraš sa mnom? Ne možeš da govoriš? Nema si? Gluva si i nema. Oh, u davna vremena ja sam se zvala Viktorija. Ali danas mi to ime više ne pristaje. Kako se ti zoveš? Koliko imaš godina? Hajde, napiši na zidu koliko ti je godina. Ne znaš? Zar živiš sama, sasvim sama, u ovoj izolovanoj sobi? A zašto? Zašto živiš sama? Napiši na zidu. Što to pišeš? Prin? Šta? Šta je to? Princeza. Aha, razumem. Ti si iz kraljevske porodice, princeza, i zato živiš u izolaciji, je li tako? A što to skrivaš u šaci? Karneol? Nije veći od kapljice krvi. To meni daješ. O, umorna si. Samo što nisi zaspala. Dođi. Dođi, leći ćemo zajedno. Navući ćemo ćebe preko glave da nam ne bude hladno. Oh, lepo je ovako, zar ne? Šta nas sad briga za oluju? Nešto kasnije probudiše me medicinske sestre. Devojčica koja mi beše zaspala u naručju ne beše više tu. Vratiše me na odeljenje. Oluja nanosi sneg i kišu na visoke mrežom prekrivene prozore. Bolesnici ili stoje ili sede, umotani u neuhvatljive snove. Neki, kao ugašene sveće, leže na krevetima. Ulazi sestra sa injekcijom za taj dan. Daju mi izdelicu vrele kaše s kriškom hleba. Dugo sedim, sasvim nepomična. Kada mi se učini da me niko ne gleda, oprezno otvaram svoju stisnutu šaku i posmatram crveni kamen.
1: Šta ti je to?
0: Karneol.
1: Divan kamen. Posudi mi ga.
0: Hoću. Izvoli.
1: Jel tvoj?
0: Da.
1: Divan kamen.
0: Da.
1: Greje ruku, pipni. Moraš ga sakriti. Otkazali su šetnju kroz šumu. Zbog nevremena i zbog toga što mnogima još nije dobro posle onog trovanja hranom.

0: 12 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, nakon što ga je sinoć pretukla takozvana kosovska policija. Zadobio je prelome rebara i ima veći broj oteklina i modrica po telu, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Eulek saopštava da će u skladu sa svojim mandatom nadgledati ovaj slučaj zajedno sa nadležnim organima. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima, podsjeća se u saopštenju te misije. Za 13 sati 30 minuta je zakazana konferencija za medije Srpske liste. Na stolovima gde na četiri lokacije gore trava, nisko rastinje i prizemna šuma i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu, ali otežavaju strmi i nepristupačan teren, vetar i visoka temperatura. Stanovništvo i domaćinstva nisu ugroženi, a vatrogasci uspevaju da spreče da se požar proširi na borovu šumu. Danas je u gašenju helikopter MUP-a zamenio helikopter Vojske Srbije. Zbog niskog vodostaja Dunava, u Rumuniji će sutra biti isključen i drugi reaktor nuklearne elektrane Černa voda i neće moći ponovo da se pokreće u narednih 10 dana, saopštile rukovodstvo elektrane. Navodi se da prognoza Instituta za hidrologiju i vodoprivredu ne ukazuje da će u tom periodu biti uslova za rad reaktora. Prvi reaktor nuklearne elektrane Černa voda zatvoren je krajem jula, što je proizvodnju energije u Rumuniji smanjilo za 10% zbog velike potrošnje izazvane toplotnim talasom. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 sat. Prenos je na prvom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, tokom popodneva, na istoku, jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 33%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Milena Božović-Manić. Može se odrasti i bez čitanja bajki, ali nisam siguran u šta, kaže vite srpske književnosti za decu Uroš Petrović. Književnik, fotograf, dugogodišnji predsjednik Mense, tvrdi da mozak može da se vežba jednako uspješno kao i mišići u teretani. Pisac bajki, romana za decu i mlade, autor zagonetki koje za njega predstavljaju najteži književni žanr, Uroš Petrović za Klub 2 govori o važnosti čitanja, domu za domišljetu decu koji bi volio da se otvori u Srbiji, svom detinjstvu i još o mnogo tome kako se, na primjer, vežba mozak, i to ćemo čuti od Uroša. Uroše, dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2, koji znam da slušate.
1: Da, slušam. Čak je zanimljivo, recimo, nekad, pošto ja volim da ljudima koje volim ponekad čitam poeziju preko telefona, ne čitam tek tako pesmu, nego uvek malo promenim glas i kažem Radio Beograd, drugi program, poezija, pa onda tek ime pesnika i naziv pesme i onda pročitam pesmu. To onda zvuči odmah ozbiljnije. Volim Radio Beograd uopšte zato što nas uči kako da govorimo.
0: Koje pesme čitate najčešće prijateljima sada?
1: Pa sada Volta Vitmena u prevodu Ivana V. Lalića i Tina Ujevića. To mi je neki ulov sa sajma ove godine. A inače volim i od Milene Marković i Radmile Petrović do Vaska Pope i Novice Tadića. Znači, naravno, Gogocića, puno. Znači, imamo baš jaku scenu. Nedavno sam ja pravio anketu među prijateljima za nešto za što ni sam nisam siguran da bih mogao da odgovorim kvalitetno, koji su pet najboljih pesnika kod nas. I onda je baš bilo i pesnike, naravno, i onda je baš žestoko, ljudi dugo razmišljaju.
0: I šta kažu, ko su na prva dva mesta najčešće?
1: Neću to da otkrijem, to ću ekskluzivno da otkrijem na svom Instagram profilu.
0: Znači, dogovorili smo se da, naravno, vi ste svestrani, rekla sam samo jedan deo vaše bogate karijere u najavi emisije, nagrađivani pisac, prvi put, mnogo toga se u vašem imenu povezuje prvi put. Prvi put se po vašem romanu napravio 3D film naučne fantastike. Prvi ste dobili nagrade i za decu i za odrasle. Vi se obraćate deci, ali u tim zagonetkama učestvuju i odrasli. Ja sam svedok da ne mogu da ih reše nekoliko dana. Pa zašto ste rekli da je književni žanr zagonetki nešto što je najteže, a ujedno i najradosnije kada napravite neku zagonetku za vas?
1: Pa teško je, treba smestiti u praktično jedan stih ili dva da ne bude lako rešiva, da bude potpuno logična. Da kad neko otkrije ili čuje rešenje, kaže da, to je to, kako se nisam setio, to je jako teško. Mnogo ljudi pravi zagonetke, ali su uglavnom loše, znači banalne, ne znam, brkove ima i miševe lovi, to nije praktično zagonetka. Ja uspevam koji vežbam čitavog života i koji imam puno knjiga i koji sam posvetio, ajde kažemo, više od dve decenije smišljenu zagonetaka, mogu da smislim 30-ak dobrih godišnje. Tako da je to onako dosta zahtevno. Imam visok kriterijum. Da bi ušla u knjigu zagonetka, ja prvo proverim, pošto imam preko 200 susreta sa decom i odraslima, onda proverim zagonetku, dakle dobijem puno odgovora, vidim da li je savršena. Ako je savršena, ide u knjigu.
0: Vi ste nam jednom prilikom rekli zagonetku i ja sam svedok da 50 ljudi nije moglo da je reši i danima, bez obzira da li je nova, mlada ili stara, ova bi nam biljka zanimanje dala.
1: Jeste, i ljudi su je, mislim, rešilo je par ljudi, dakle, pisali su mi kasnije, ali veliki broj ljudi je rešavao i kad reši tu zagonetku, onda
0: sve lako.
1: Pa sve se složi jednostavno, nema šta, znači, to je jedino moguće rešenje, da se sasvim slaže.
0: Ili imate neku novu zagonetku za naše slušalce, pa možda na kraju emisije da im kažemo rešenje, da oni tokom emisije razmišljaju?
1: Pa imam, recimo, ova je dosta zgodna, ali moram da najavim da možda neću reći rešenje. Takav sam čovjek, ne znam zašto. Tako obezbedim da ljudi misle na mene. Nemam drugi način. Ali znam iz iskustva, kad kažem rešenje zagonetke, onda sve, aha, jao, super, gotovo. Dakle, gotovo je sa avanturom mozga, a ja volim da avantura mozga traje.
0: Dobro, evo. Dakle, stajemo na sve uslove.
1: Zagonetka glasi napred i nazad, njene su smene. Dakle, napred i nazad, njene su smene. I ajde da dodam jednu pomoć, njen put je uvek kraći od nje. Dakle, kad se jedno i drugo uzme, to je nešto što je svima blisko. I evo, velika pomoć. Rešenje ima 5 slova, a neko ko misli da ima 6 greši. To je pomoć.
0: Evo, samo da ponovim. Napred i nazad, njene su smene.
1: Jeste, to je i prva rečenica. Njen put je uvek kraći od nje. Zašto nije u stihu? Olakšao sam slušalcima Radio Beograda 2, pošto sam emotivno vezan za vašu kuću. Inače, original zagonetke glasi: napred i nazad moje su smene, moj put je uvek kraći od mene. Znači, kao da taj predmet zagoneta, ali to ponekad zbuni ljude, pa sam ja olakšao.
0: E pa hvala vam na tome i vidjet ćemo, možda nam se neko javi, znaju slušalci, naš telefon 322-9653, pa možda da dobiju i knjigu ako dobiju tačan odgovor.
1: Pa dobro, nisam ponao knjigu, ali mogu da mu nešto.
0: Ali ostavit ćemo.
1: Sredit ćemo.
0: Krenemo od toga, vi ste napisali mnogo bajki, čak ste te bajke prodali u 100.000 primjeraka, što je zaista teško. Dečak i ževnost se ne kupuje osim za lektiru tako lako. S druge strane, govorit ćemo o tome kako se vežba mozak. Vi tvrdite da od svakog prosječnog deteta možete uz vežbu da napravite gotovo genijalnog dečaka ili devojčicu.
1: Pa dobro, to sad već malo krajnosti, znači, ali da može da se...
0: Unapredi inteligencija, vežbanje.
1: Ma kako ne, i to što zovemo inteligencija, mi nismo ni sigurni šta je. Jedina ispravna, čini mi se, definicija je to kao sposobnost uspešnog rešavanja IQ testova. To je nekako...
0: Sposobnost snalaženja da,
1: ali evo, znači, to je toliko jasno. Znači, ljudi idu u teretanu, vežbaju, to je super i lepo i to sve. Zašto, za Boga, misliš da mozak ne može se uvežba? Pa mozak prvi atrofira. Mi znamo da, recimo, imamo regije mozga koje ako ne koristimo, one odmah atrofiraju. Mozak je najveći potrošač energije. Znači, 2% težine, kilo i 250, kilo i 300 grama, a troši 20% energije. Znači, mozak mora da štedi. Kako štedi mozak? Tako, ono što ne koristiš, uspava. Ono što koristiš, biva sve protočnije, jače, moćnije.
0: A kako se vežba mozak?
1: Mozak se vežba na različite načine, znači, zavisi šta želiš da uvežbaš. Ja sam, recimo, uvežbao mnogo toga, između ostalog i pravljenje zagonetki, uvežbao sam svoja predavanja koja govorim, znači, ono što mi je bitno, ja sam to saopštio svom mozgu, da mi je bitno time što to radim, time se bavim. Recimo, ako želiš da uvežbaš, na primjer, veštinu sa rečima, mora čitaš, pišeš, slažeš, rimuješ. To je dokaz, znači, na svakom koraku. Ja poznajem neke ljude koji su ono u kasnim životnim dobima, znači ono, ne znam, preko 85, imali mozak kao mladići i devojke, i postoji jedna zajednička osobina za te ljude: svi su svakodnevno vežbali mozak. Poznavao sam recimo Ljubicu Prodanović, ona je obožavala da rešava moje zagonetke, stalno je postavljala pitanja, bila je radoznala i sa 8 decenija, i to je način da održiš mozak i funkcije mozga. Moj prijatelj koga sam praktično upoznao ovde na Radio Beogradu,
0: Ljubivoje
1: Rešumović, jeste. Dakle, danas smo i drugari i saradnici. Čovjek ima 86 godina, a mozak kao dečak. To je zato što svaki dan napiše pesmu, rešava sudoku svakodnevno, rešava moje zagonetke sa velikom radošću. Tako da, logično je ono što vežbaš, kada ti neuroni rade, kada sijaju te lampice, bivaju sve moćnije, protočnije, održava se. Šta mozak radi kad vidi da se jedan deo mozga ne koristi? Aha, ovo ne treba, i doviđenja. To je, evo, imamo primere u prirodi. Evo, samo pomislite, recimo, ajde, imamo jedno lepo drvo i sagradimo pored kućicu, i jedna grana drveta završi pod krovom. Znači, ono, nema više fotosinteze, nema više smisla da to lišće tu postoji, da ono ne ispunjava više svoju svrhu. Drvo bez milosti suši tu granu i razvije one koje su pod suncem. Isto se događa u živom svetu, isto se događa u mozgu. Recimo, neko dete kaže: evo, ja ne umem da crtam, ne volim da crtam, vamo tamo. Dakle, i on prestane da crta. Mozak te delove koji su za fine pokrete prstiju, povlačenje linija, kreativnost pri crtanju, on to gasi i razvija ovo što radi. Možda palčeve za povlačenje po ekranu.
0: I to je naučno dokazano sada.
1: I to je dokazano. I to je toliko logično, opšte ne mora da razmišljamo.
0: Kakva su deca, počela sam emisiju sa tom vašom rečenicom, naravno da se može odrasti bez bajke, ali pitanje je u šta, zašto su bajke bitne za decu?
1: Pa ne samo bajke, postoji preko 30 koristi dokazanih od čitanja. Tek bajke su bitne, znači pogotovo danas malo patimo nedostatka empatije kod mališana. Ja sam često u žirijima za deče radove, primetio sam u zadnjih 10-15 godina, osim manjka pismenosti i manjak tih
0: saosećanja.
1: Da, raznih tih uopšte osećanja, dakle unutar teksta. Tako da i to je normalno kad pogledamo kako se živi, kako tehnologija osvaja. Naravno, nisam uopšte spreman da otkrivim tehnologiju. Tehnologija je super, samo što mi loše koristimo. Dakle, neko sa ovim telefonom, ja upoznajem decu koja s telefonima igraju igricu po 5-6 sati, znači steknu neku vrstu zavisnosti, čak imaju 1000 problema, propuštaju život zbog toga. A poznajem decu koja koriste moći telefona da snime film, znači kratkometražni igrani film, neko u odeljenju lepo glumi, neko lepo režira, neko montira i onda oni pošalju. Baš sam bio u žiriju u Novom Pazaru, na primjer, na filmskom festivalu, i ta deca putuju. Znači oni sa u osnovnoj školi imaju 3 filma već. Znači telefon je super, samo što ja ga koristim, ja sam naučio sve živo uz pomoć telefona. Ne znam, od toga kako se prave i funkcionišu kriptovalute do, ne znam, ono, kako se trguje akcijama ili kako se pravi NFT.
0: I danas niko nema prava, rekli ste, da traži izgovor.
1: Nema izgovora, nikad nije bilo manje izgovora da nešto, kao, ma ja to ne znam, znaš, to je sve. Pa, brate, imaš koliko koštaju lekcije italijanskog jezika na YouTube-u, recimo. Pa to je sve besplatno. Znači, imaš one baš onako, ne onako lekcije, pa sad to nešto daju ti malo, pa da te navuku, da ti nešto... Ne, znači imaš ozbiljne lekcije, ti ako želiš, možeš da naučiš od toga kako se, ne znam, ono, prave drvene neke skalamerije do toga kako se penje na kokosovorah.
0: Nastavit ćemo ovu priču.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Urošem Petrovićem, piscem za decu i odrasle, dugovodišnjem predsjednikom Mense, i čuli smo u prvom delu emisiju kako se vežba mozak i zbog čega je to važno, kao i čitanje naravno. Uroš je na početku emisije postavio jednu zagonetku. Mi u ovoj emisiji obično to ne radimo, ali evo, pošto ste vi, Uroš, je rekli, ponovite zagonetku. Naša slušateljka, želi smo da izađemo u susret, redovna je htjela da kaže rešenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste?
1: Olivera Ignjatović.
0: E, dobar dan, Olivera. Drago nam je što ste se javili i što slušate naš program. Samo da čujemo još jedan put kako beše...
1: Moje rešenje je senka.
2: Napred i nazad. Moje su s mene. Moj put je uvek kraći od mene.
0: I rešenje senka. Je?
1: Senka.
0: Da li je odgovor tačan? A, samo da stavi slušalice, Uroš. Rešenje je senka, Uroše.
1: Senka.
0: Kažem.
2: Senka je odlična ideja, ali senka ne ide samo napred i nazad, ide svuda i po zidovima i gore i dole i levo i desno. Divna ideja, ali nije.
1: E, dobro, ja sam probala, ja sam žena dete od 67 godina.
2: Odlično, pa ko je sačuvao dete u sebi, on je u velikoj prednosti na drugima, čime se god bavio.
1: Puno pozdrava.
2: Hvala, najlepše, prijatno.
0: Hvala, Olivera.
1: Prijatno.
0: Evo, i dalje ćemo razmišljati. Ja ne znam odgovor, odmah da vam kažem, i pitanje je da li će nam Uroš reći do kraja emisije, rekao da će da
2: verovatno razmisli. Neće.
0: Verovatno neće.
2: U stvari, ono, 60% da hoće, a 100% da neće.
0: Ja, dobro. Uroše, da nastavimo. Vaš put je veoma čudnovat i vi ste, primjer, da neko ko veruje u sebe, naravno, pored toga što imate ogromnu inteligenciju, vi ste u testu...
2: To je neproverena glasina. Dakle, to je bilo neki test pre 20 godina koji meni odgovarao. Postoje testovi koji mi ne bi odgovarali, pa koji
0: mislite?
2: Nisam
0: bilo. Pa znam. Jeste vi su više pa skromni ili...
2: Nije, to je tako jedno. Nešto ti sedne, nešto ne.
0: Ali uspeli ste da rešite neke testove među 5 ljudi u svetu?
2: Jesam, jer me zanimalo i mi je bilo zanimljivo i probudio mi se čak inat u jednom trenutku, što nije baš bez uticaja, pogotovo na ovim prostorima. Ali kažem, to je bilo pred puno godina, ali tek kad sam ja shvatio da svako od nas ima mozak kao Nikola Tesla, tek onda su krenule stvari da se događaju.
0: A kada ste to shvatili?
2: Pre 25 godina.
0: Na koji način?
2: Čitao sam o tome. Poverovao sam nekom ko je pričao ovo što i ja pričam. Dakle, shvatio sam da zaista struktura mozga svakog od nas je ista. Zašto neko napravi čuda, a neko ne? Mi imamo mozak isti kao Tesla, zaista. Ali pogledaš ti, Tesla ima svoje padove. Tesla čak koristi, ono, kladio se protiv matematike, išao se kocka. Mislim, imam pamet, znači, ko bih to rekao. Tako da, kasnije, kad je počeo da

0: stvara, onda su se stvari promenile. Uglavnom, ne radim samo sa decom, ja radim sa i odraslima i sa menadžerima vrhunskih kompanija i sa profesorima.
1: Da, držite predavanje. Da, znači, bukvalno, šta vas oni pitaju najčešće?
0: Pa nije, bukvalno radim to sa ljudima da ih ubedim da imaju, znači, potencijal kakav god poželiš. Znači, uopšte nije problem. Ljudi najviše sebi stvaraju ograde neke i prepreke. Ti kad kažeš, recimo, ma nisam ja za to, ja, meni matematika, ja, znači, upravo si, tu stvarno si sebi zakucao, uči mi kako je moć reči ogromna. Znači, reči, misli su moćne, a kamoli reči, reči su, čini mi se, ono misli na steroidima. Šta govoriš? Pa mi sad, u ovom otkrivanju kvantne fizike, mi sad malo smo i na tragu toga da pitanje je da li sve ovo postoji oko nas bez naše svesti, našeg posmatranja i našeg misli. Tako da...
1: Vi ste krenuli jednim klasičnim putem, završili ste fakultet, zaposlili ste se u državnoj firmi,
0: ja se vratimo na vaše početke. Bio sam prilično onako japi, kancelarija 100 kvadrata nedaleko odavde, od Radio Beograda. Sve ono, službena kola, sve. I gledajući sa strane, mislio bi čovjek koji je najsrećniji čovjek na svetu. Dakle, ono sve. Ja sam u sebi vrištao, ja sam teo nešto. Nisam ni znao šta. Dakle, ja sam knjigu napisao prvu sa 33 godine. Jednostavno seo, napisao 300 stranica knjige, sam ilustrovao. I to je danas zvanično prva epska fantastika, čistokrvna na srpskom jeziku. Naravno, to tad meni na kraj pameti nije bilo da ću biti pisac. Onda se sa tom knjigom dogodile razne stvari.
1: A zanimljivo je kako ste došli u Lagunu i kako niko nije htio da vam objavi tu knjigu i onda ste vi otišli kod najvećeg izdavača.
0: Znači, ja sam sam objavio prvu knjigu, kažem, ona je došla do profesorke Ljide Pešikan Juštanović u Novom Sadu, ona mi pisala posle da je ta knjiga kao super, ono, što je meni trebalo kao neki, ne znam, posticaj. I onda sam ja gledao gde bih objavio, ali nisam bio zadovoljan tim nekim prvim razgovorima sa izdavačima. Svi su mi rekli kao, ajde vidi kod Papića tamo, on je super, ali ima samo prevodnu književnost. Nema domaće knjige. A inače, meni kad kažeš da nešto ne može, tu se pale motori. Znači, ovo ne može, to je nemoguće i to, ajde, sad da vidimo, znači, da li jeste. Nema domaće pisce, sad će da ih ima. Zakažem sastanak i to mi zakažu odmah, ne znam i zašto. Dakle, ja sam našao telefon u nekoj knjizi, kao telefon redakcije. Zakažu mi da dođem sutra u 2. Ja, pošto sam bio već tačan, bio sam i direktor nemačke firme jedne svoje vremeno, i ja dolazim u 10 do 2 i rekao, neću da čekam sad ja tu, ja ću da dođem tačno i odem 10 minuta da ubijem u Zresavsku ulicu, ulazim u Radio Sve za 60, što je tada bilo popularno.
1: Sve za dolare, sve za euro.
0: Da, ja preturam tamo po onim rafovima da ubijem 10 minuta, ona kao devojka me pita kao, izvolite, meni onda sramota da kao tu preturam, a da ne kupim ništa, i dovatim neku lupu, onu veliku lupu, i kupim lupu, stavim u kesu tu gde sam ponao neke papire. 2:00 ulazim u Lagunu, tada je ona bila dosta manja nego što je danas. Možda 200 nekih naslova, danas ima 6-7 hiljada. I ja ulazim unutra, znači u 2:00 uvode me odmah kod direktora mladog vlasnika, tad ga upoznam, Dejana Papića. Mi se upoznamo, rukujemo i kao što gospoda rade, razmenimo vizit karte. Međutim, moju vizit kartu sam sam dizajnirao, malo su sitnija slova. I onako, želeći da se naruga tom dizajnu, kaže, jel delite vi lupu za ovaj vizit karte? I ja zavučem ruku u kesu, kažem, naravno, izvolite, lupa od pola metra. On počne se smeje, pritisne ono čudo, zove sekretaricu, kaže, donesi viski i ugovore. Od tada, već 30 knjiga u Laguni, bez jednog problema.
1: Ostalo je istorije.
0: Više od decenije, da, sve kako treba. Eto.
1: Pa da li vi verujete u čuda i da li...
0: Pa nije, pa evo, ajde, vi objasnite to meni. Znači, da sam kupio lupu 2 minuta, prvi put u životu kupujem lupu 2 minuta pre nego što mi neko prvi put u životu traži lupu, i to neko ko menja život, praktično.
1: Dakle, nije svoje inteligencije, trebate da imate i sreće u životu.
0: I veru, i sreću, i sreće tek. Pa ja sam više sreće imao nego pameti uvek. Ali sam dao šansu. I ono što uvek govorim, deci, ne smeš da odustaješ, dakle, to je veliki problem sa današnjom decom. Znači, igrice su tako napravljene da ti, ne znam, pomeriš malo palac ulevo i dobiješ 56 miliona dijamanata. Nema toga. Znači, u životu. Ne smeš da odustaješ. i onda im pričam kako je, na primjer, jedna moja koleginica, učiteljica. Muž je ostavio, samohrana majka. Još ima nezgodno prezime, rugaju se po hodniku. Ona pisala neku knjigu i poslala izdavaču i ovi kao, ma ne valja ti ovo, odbije. I pošla još jednom izdavaču, odbiju i oni. Odbije treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. Već 99% ljudi odustaje. Odbilo te 7 izdavača. Šta si ti pisala, bre, ajde, bre. Ne, ne, šalje osmom. Šalje devetom. Odbija deveti. Deseti odbija. Aj, baman ženo, brate, šta ti je? Odbija 11. 12. 13. izdavač. Mala izdavačka kuća, tada mala. Bloomsbury Books iz Londona. Prihvata knjigu. Knjiga se zove Harry Potter. Reč je o Joanne Rowling. I to je priča, recimo im kažem za onu čuvenu igricu Angry Birds. Grupa drugara se skupila, pravi igrice. I napravi, i ne valja ništa. I napravi drugu, treću, četvrtu. Već počinju i svoji pare da finansiraju. 50 igara, ne valja ni jedna. Ajde, napravimo još jednu da se razviđemo. 51. igra Angry Birds osvaja svet. Znači, odustajanja nema. Tri stvari kod dece volim da forsiram, pa i kod odraslih. Prvo, samopouzdanje. Drugo je kreativnost. Povezane su. Kaže Silvija Plat da je najveći neprijatelj kreativnosti nedostatak samopouzdanja, i upravo je. I treća je to neodustajanje. Ako uspemo, recimo, sa onim sa kojima radim, ako uspem u ova tri pravca, da im dodam 1%, prava stvar, neprocenjivo.
1: I tako ste došli i do da pišete bajke. Bajke, znamo i sami da je jako teško pisati, međutim uspeli ste da Rusima prodate svoje bajke, a oni su nekako, znamo i u istoriji književnosti, imaju najbolje pisce. Kako vi pišete te bajke i prosto kako gradite likove, kako probudite to dete u sebi da dospete do čitalaca najmlađih?
0: Pa evo, do sad, znači, došlo mi je već 8 knjiga bajki, do kraja godine, to je stajno do početka sljedeće, još 2. Imam taj serijal bajke prvih 7, drugih 7 sa Zolotićem, i imam serijal sa Anom Grigorijev.
1: Najnovija, i to su božanstvene ilustracije.
0: Jeste, čudo. Znači, za Anu Grigorijev također moram nešto da priznam. Dakle, ja kad napišem bajku i pošaljem joj, ja uopšte ne gledam ni crteže, ni ništa, dakle imam potpuno poverenje i jedva čekam da dobijem gotove ilustracije. Na kraju, pre nekoliko dana, je ona dobila nagradu međunarodnu Zlatno pero, baš za ilustracije mojih knjiga, dakle Čudesno jezero i bajka o Ledemonu. Zolotić je takođe maestro koji radi, osim za mene, radi za Disneya, na primjer, radio knjigu za DC Comics. Dakle, voli da radim sa najboljima, to mi je ono. To ljudi znaju koji imaju te knjige, čak se borim i kakav će papir da bude, a kamoli ko će da štampa. Mislim da deca zaslužuju najbolje, dakle, ajde da vidimo kad se svi trudimo kakav će proizvod na kraju da bude. Recimo, inspiracija za bajke nailazi sa svih strana. Zaista mi nije problem inspiracija. Ova Čudesno jezero, koja je najnovija i koja je trenutno sada na top listama i koja je onako
1: najčitanija,
0: da, jeste direktno sa nekih tropskih ostrova na kojima sam boravio pre 2 godine, pa sam malo, znači, to preneo. Inače, pisci pišu o tome šta su doživeli, ako je to kvalitetno štivo. Dakle, ne možeš, možeš ti da pišeš o dalekom svemiru. Ali sve je to prenešeno praktično ono šta si ti doživeo. I znam, recimo, da mnogo bolje opišem situacije koje sam iskusio. Recimo, jedno sam pao tu neku ladnu vodu gore.
1: Da. To ste pričali, to sam sada da kažem.
0: Drugačije ti to opišeš. Mm-hmm. Znači, drugačije opišeš kad se stvarno uplašiš. I ne znam, sakriješ u šumi. Pogotovo za decu. Pisanje za decu i uopšte rad sa decom, ja to volim da radim s njima i uživo mnogo. Preko 200, kažem, radionica godišnje. Jako su osjetljiva na neiskrenost. I to osete, ne znam kako, znači vratno odrasli poslao tupe, znači tu izgube, tu šteta što izgube odrasli.
1: Tu čistotu.
0: Pa tu i tu moć, da prepoznaš kad je neko neiskren. Deca to prepoznaju za 2 sekunde. Znači ono da se malo ono kao nešto foliraš i to. Pogotovo recimo književni susret isto. Znači odrasli, ajde dođu nešto, ti čitaš tamo, dobit ćeš ti, pristojni su ljudi, znači dobit ćeš i aplauz i svi će da budu na mestima do kraja i to. Kod dece, bude li im dva minuta manje zanimljivo, kako dobit ćeš žamor i sve ostalo.
1: I to dakle, vi tu pobeđujete sebe sa decom i tražite više od sebe.
0: Ma samo sebe i možda pobediš to. Ljudi koji misle da pobeđuju druge, to malo teška priča. Ali dobro, to sad, kažem opet, bez pretjerane želje da se pravim ovaj pametniji nego što jesam, čini mi se da je rad sa decom dosta važan i podcenjeni su i vaspitači i učitelji i svi koji rade s decom, jer to je u stvari najvažnija stvar. Hoćeš bolje društvo, moraš da u vrtiću da kreneš. Znači, ne vredi, nema drugog načina. Ja gledam, znači, gostujem puno po drugim zemljama, svi koji su napravili bolja društva, to su uradili preko dece.
1: Vi ste sa Rankom Rajovićem godinama već držite predavanja, jedan ste od osnivača NTC, to je
0: za ove koje ne znaju. Da. Nikola Tesla centar sistem učenja, duše manje se bavim zadnjih godina, ne stižem.
1: Ali ste to uspjeli i znam da ste mi rekli jednom prilikom van studija da su vama nudili iz drugih zemalja da upišete cifru i da ostanete da razvijete taj NTC kod njih u školi i vi niste pristali.
0: Bilo je s tim da...
1: Oni su prepoznali koliko je to važno.
0: Pa prepoznali su, ne kažem i ovde, neko je prepoznao, neko nije. Slovenci su prvi prepoznali, znači to je uvek tako. Znači, Slovenci su prvi nas prihvatili, prvi akreditovali program. Pa i sada, od tih recimo i predavanja što radim ja za odrasle, za kompanije, najviše radim u Sloveniji. Što je neobično. I mislim da smo mi sa Slovenijom dosta kompatibilni, da mi imamo nešto što Slovencima nedostaje. To je malo to izlaženje van okvira, malo to je duh da se poigra. A oni imaju sistematičnost, disciplinu, dakle, te stvari koje nama nedostaju, ruku na srce. Tako da smo, ja preporučujem ljudima iz obe države da se povežu. Jer nekako se, kažem, to nešto što nama nedostaje, oni imaju i obratno.
1: Ali niste htjeli da ostanete ni u Rusiji, ni u Sloveniji, niste htjeli bez svoje
0: zemlje. Ni u Danskoj, ne. Pa da, zato što prvo ja sam vezan za jezik, ja i dan danas najviše volim da putujem po našim krajevima, znači ono i Srbija i ne znam, malo šire, ali tako, zato što je jednostavno zanimljivije. Znači ja ne znam, ono divno je tamo odrešna, ne znam, u Austriju ili Nemačku ili Švedsku, sve je to super i lepo je i to. Ali ja kada li sad sam bio pre dva dana u živopisnom mestu zvanom Lebane. Spavao sam u Leskovcu. Tamo šta sam ja doživao za par dana, to su nekako ljudi sa dušom, ne znam kako to da opišem. Meni kao pisu, to je jako dragoceno. Ili recimo turneja sad po Republici Srpskoj je bila divna. Ono, Derventa, Novi Grad, čudni neki grad. Znači, Novi Grad prelep, uliva se, ne znam, Sana u Unu, u centru grada. Ljudi drugačiji, znači, Mrkonjić grad, znači došlo nekako, ja volim kad mi se dan ispuni sadržajem i lepo je, kažem, volim da odem i u inostranstvo i u lepe ulickane gradove i to, ali čini mi se da je to lickanje gradova išlo uporedo sa gubljenjem nečega ljudskog, toplog, što je neki proces koji je već primećen i opisan i možda će to dogoditi sa čitavom Evropom, ali bi trebalo baš sad iskoristiti i odlaziti u oaze gde se to nije dogodilo, a oaze su ovi naši krajevi.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
2: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Uroš Petrović je gost Kluba 2, telefoni ne prestaju da zvone. Evo imamo Uroše, naše slušateljke kažu da je rešenje vaše slagalice vreme, brava i zvono.
1: To su odlične ideje, ali nije.
0: Nije.
1: Nije.
0: Dobro, imamo našu muzičku urednicu koja je na tragu da nađe tačan odgovor, ali nećemo ga reći, ne znamo ga ni mi. Sada da nastavimo o tome o čemu ste pričali, kako pišete bajke, kako se obraćate tim najmlađim čitaocima i kako držite predavanja odraslim ljudima. To je neka vrsta motivacionog predavanja, ali ne popularno površnog kakva često gledamo, već vi zaista verujete u čoveka i iza svega što vi radite, moj utisak, stoji zaista jedna velika humanost. Koliko je emotivna inteligencija bitna, ako govorimo o inteligenciji kao o sposobnosti, jedna je definicija snalaženja u novim situacijama. Vi sve vreme dok vas slušam govorite o tome i prateći vaš rad godinama, iza svega toga je nekako ljubav prema čoveku. Jesam u pravu?
1: Pa ja to ne mogu da pričam, ja to ne radim namerno, uh-huh. Niti promišljeno. Nisam promišljeno, vrlo malo sam stvari uradio.
0: Ali humanitarno dosta
1: pa
0: nastupate.
1: Ne znam. Pa imam za kad stignem, nedovoljno. Dakle. Uh-huh. Znači, ono, sramota me što to ne radim više. A opet radim, ne znam, znači koliko upoznao sam neke ljude koji su baš posvetili život tome i svaka im čast i mnogo su bolji ljudi nego ja, znači šta drugo da kažem. A ono što jeste istina, radim samo ono što volim. Znači to kad radim i sa odraslima, ja to radim zato što volim. Nemam, mislim, ajde kažemo, nije to bez drugih motiva, ali je ovo osnovni. Znači, zato što stvarno i verujem u to. Ja nisam sad obučen, nisam nešto da čitao knjige o to. Ne, znači, ja to uglavnom iz nekog iskustva koje sam otkrio na lakši ili teži način pokušavam da prenesem. Naravno, ne mogu da naučim nikog ništa. Znači, to što ću ja da naučim nekog za 90 minuta ili... Ali mogu da ubacim neku vrstu iskre, klice, pa da čovek sam napravi nešto. To se događa. Zato me i zovu. Ono što je zanimljivo, recimo, ja volim da radim ono što bih voleo da ljudi rade meni, da radim drugima. I to sam isto naučio prilično, to je poznata neka životna lekcija. I recimo, na svom profilu na Instagramu, Uroš Petrović official, kao official, kof kao. To bi ono bilo super. Da, da,
0: da. Da li vam to neko vodi ili vi sami?
1: Sam vodim, znači to je baš čudno. Pošto dobijem, tamo objavljujem zagonetke redovno, znači to su neke slikovne zagonetke, neka kombinacija rebusa i slikovne zagonetke. I služi da ljudi vežbaju mozak. Bukvalno za to. Besplatno je naravno, dakle, ljudi koji me prate, a to je preko 40.000 ljudi, vežba mozak sa mojim tim slikovnim zagonetkama. I ono što je još jedan dokaz za ovo što pričamo, dakle, zaista su mi pisali u početku neki ljudi, kažu, Uroše, bre, ovo je preteško, ja ovdje ništa ne razumem, šta ti ovo znači. Ti isti ljudi, znam ih po imence, neke od njih, me sada nerviraju koliko brzo reše. Dakle, ja tu zagonetku moram da smislim, pa je moram da je nacrtam kvalitetno u programu koji je vektorski, da to lepo izgleda i onda sve to polomim se da je napravim i ovaj mi reši za jednu sekundu. Ali sve odgovorim. Znači, tako da nekad stigne, recimo, ako je zagonetka lakša, stigne i po 2000 odgovora i odgovorim na svaki. Uglavnom na dva načina. Bravo, to je tačno rešenje ili odlična ideja, ali nije.
0: Ali vi imate jednu jako dobru ideju i plemenitu, humanu, a nadasve potrebnu. A to je, govorili ste o tome da kod nas u našoj zemlji treba da se otvori jedan dom za domišljatu decu. Uvek se nekako i u školama bavimo...
1: Treba ih više, znači, nego što mi...
0: Bavimo
1: malo...
0: svojim problemima i na roditeljskim sastancima.
1: Ne, ali je
0: redko ko se bavi talentovanim decom, osim matematičke gimnazije, filološke gimnazije,
1: pa da, to su već odrasla deca. Mi imamo puno problema zato što imamo dečicu mlađeg uzrasta sa kojima roditelji ne znaju šta će. Recimo, polazi u školu, on već čita, on već samo razmišlja, pravi, rešava zagonetna pitanja, zagonetna upoznost. Šta radiš s njim? Znači, takva deca dolaze u školu, učitelji, naravno, i učiteljice rade, moraju sa nekim
0: programima.
1: Pa, programima. Sad imate dete koje, ne znam, jedva prati nastavu u istom odeljenju, dete koje sve to zna, koje zna i sve što se uči u sledećem razredu. Šta da radite s tim detom? Znači, ono će vrlo brzo shvatiti da sve što se tu događa, on već zna. On će vrlo brzo shvatiti da svoju inteligenciju može da koristi za prečice. Znači, da on postiže dobre rezultate sa nimalo truda, zato što već to zna, pa će onda već negde kad počnu ta socijalna, ajde da kažemo, događanja oko njega, da se prepoznaju i to sve, da koristi svoju inteligenciju, da zasmeje odeljenje, da bude na taj način zanimljivo, pa će čak onda stvoriti i mali otpor prema školi. To je vrlo ozbiljna stvar. Dakle, sad naravno to zahteva sredstva, angažovanje, čuda, ali dobro, šta smo rekli, znači ono to što je nešto teško, ne mora da znači da je nemoguće, o tako? Da.
0: Jeste vi nekom predstavili nešto iz ministarstva tu ideju prosvete svih ovih godina?
1: Ma dobro, zna se to, nije to, znači ja sam godinama već to i ljudi su bili i slažu se i to.
0: A zašto je teško napraviti nešto za domišljatu decu?
1: Pa zato što je zahteva, kažem, mnogo angažovanja, sredstava i ljudi. Mi smo nepažljivo doveli do toga da su učitelji i vaspitači pogotovo izgubili ugled koji su imali. To je jedna tragedija, znači to ne sme da se dogodi. Mm. Jer šta, ne damo, oni nemaju neke sad lude plate i to, znači koliko da ih platiš, ko ti onda dolazi, ko to upisuje? A trebalo bi da ti upisuju najbolji. Najbolji rade s decom. Ko će da mi se bavi detetom? Pa daj mi najboljeg. Ne žalim. Znači, a ne dođu baš najbolji. Čak recimo, događa se da na prijem za učiteljski, ne znam, ima 25, na primjer, pitanja iz opšte kulture, pa da se upišu i oni koji odgovore na 90. Znači, to nije dobro. Znači, mi moramo da podignemo na svaki način ugled, status učiteljima, vaspitačima, nastavnici, zato što se oni bave s decom. Ja to ne govorim sad, ja to govorim više od dve decenije. To su najvažniji, čini mi se, ljudi u državi. Zato što, šta ima važnije od toga? Znači, kako ti da praviš
0: društvo,
1: bolje društvo? Znači, ako ne radiš ti, vrlo mene i vas će vrlo teško neko promeniti sad. Znači, može, dakle, nije, ali to su opet nekako incidenti. Znači, kada neko baš promeni život kao odrastao, promeni kurs, shvati nešto, klikne nešto i to sve. A u jednom sistematskom radu sa decom od vrtića ti možeš da napraviš jednostavno čude. I mi imamo primjera puno, ja sad mogu o tome da govorim šta sam video, ali pogledajte samo rezultate na PISA testovima, na kraju i ekonomske rezultate. Pa vidite da sad ako neko boravi mjesec dana u istočnoj Aziji, pa bilo da je to Kina, Singapur, Južna Koreja, pa se vrati na primjer u Nemačku, ima osjećaj da se vratio vremeplovom nekoliko decenija unazad. U Nemačku kad se vrati. Znači, ajde da vidimo šta se to događa tamo, zašto gubimo korak, šta se zbiva. Ako nam je stalo, znači, na kraju istorija neka ima svoje čudne puteve i to je uvek bilo išlo nekim svojim tokovima i nekim svojim putevima, tako da možda i treba to malo izmešati i učiniti drugačije. Vidjet ćemo, znači ne kažem ja sad.
0: Ali vaša ideja je da se uvede predmet životne veštine.
1: Pa to je pre 20 godina još ideja, dakle i to sve. I vidim da su čak i uveli nešto, ali na jedan opet način koji je nije lako. Sad kažem, ne volim ja da sad tu nešto naturam bilo kako svoje mišljenje i to sve. Ali sam se u jednu uveri, uveravam se svaki dan. Znači, i juče sam imao radionicu s decom. Dakle, ono što im je zanimljivo, ako im prezentuješ nešto zanimljivo, ako to malo zaliči na igru, pa bila to hemija, bila, znači, šta god, to se savlada, to je zanimljivo, to traže još. I to važi i obratno.
0: Znači, kako hemija da bude zanimljiva? Sad će vas to pitati neki profesori.
1: Pa evo, ja sad jedan reels je bio dosta viralan gde sam pričao kako sam ćerku preokrenuo da, recimo, mrzela geografiju. Evo, to je bio primer dobar. Znači, trebalo je da nauči u gimnaziji sve glavne gradove sveta i doći kući besna, najgori predmet na svetu, najgori predmet. Znači, šta, kakvi svi glavni gradovi? Afrika, kažem, ono, preko 50 zemalja, ne znam, Azija. Ja kažem, dobro, ajde da vidimo, ajde razmišljamo u slikama, koristimo veći deo mozga. Znači to, zamisli orman. Orman i iznad ormana maska. Ali nije obična maska. Maska u obliku slova T. Jesi zamislila sliku? Orman i maska u obliku slova T. Kaže, jesam. E, orman, to ti je fonetska asocijacija na Oman. A glavni grad Omana je Maskat. U, kao baš zanimljivo, super. A još, zamisli malu zmiju. Mala zmija i onako bijuga dole, a iznad male zmije koala razbija čaše, lumpuje. Mala zmija, to ti je Malezija. A glavni grad Malezije je Kuala Lumpur. I sve tako. Znači, kroz, znači, onda smo počeli zajedno da smišljamo, pa onda kako smo smislili, ne znam, za Astanu i Kazahstan i sve to, znači, to je bilo onako vrlo zanimljivo. Šta se dogodi? Dobila peticu. Geografija od najobraženijeg predmeta postaje najomiljeniji. Upisuje kasnije fakultet vezan za geografiju i završava ga. Znači, ajde da pogledamo to sa strane, da se izmaknemo. Je se promenila geografija, profesorka, škola, grad, svetska geografija. Nije se promenilo ništa. Šta se promenilo? Njen?
0: Odnos.
1: Odnos prema tome. I to je to. Znači, to je sva, sva istina.
0: Ko je vama promenio odnos prema životu i koliko je vaše detinjstvo? Pričali ste mi da naša današnja deca nemaju tu privilegiju da odrastaju u prirodi, da je savladavanje prirode jedan od razvoja isto inteligencije, da preskočiš reku, da upadneš u reku.
1: Pa naravno da jesi, zna se da je kretanje povezano i sve. Ja bih rekao jedno i drugo. Znači, ne možeš sad ni da mu ukineš ljudi. Znači, krajnost nijedna nije dobra, nikad nije bila. Ljudi sad ukinu dete, malo te ne, ne vidi ekran do 7. godine. Znači, gde ćeš, pa ono će vratno da radi nešto prstićima, po, to će biti posao jednog dana. Ne znam ni kako se zove taj posao, ali se radiće, znači tehnologija mora da se upozna. Mora da se upozna i da postane dobar sluga, što bolji sluga, ali mora i jedno i drugo. Znači, mora da padne, mora da udari koleno, mora da zgazi bosom nogom na travu, mora, pa mi smo vodili neku decu, sećam se, i oca Memedović snimao emisiju, znači, bila je jako gledana i mnogo puta reprizirana, zove se, imate na YouTube-u, čini mi se, Roditelji su ostali u gradu, gde smo vodili neku malo razmaženu decu iz Beograda i Novog Sada, na planinu Taru da kao preživljavaju. Kao, mislim, nije sad baš da smo mi pustili decu da se muče tamo, ali da upoznaju neke stvari, da. I sad vidiš, recimo, deca iz Novog Sada, ono, trče po, ovaj, padaju, znači, čim je uzbrdo, nizbrdo, to ništa nije naviknuto. Tako, da. Dakle, mnogo je važno i jedno i drugo. Ima osvećenih roditelja, ima, znači, nije to sad problem ni šta živiš kao u gradu, pa naš, ne možeš sad ti kao, nemaš tu potok, livadu, brdo i to sve. No, ali imaš park, imaš ova čuda. Sve zavisi od toga koliko si u stvari spreman da se posvetiš. Ono što je osnovno za roditeljstvo, svi imaju već, znači te osnovne karakteristike koje su potrebne, to je da voliš dete, to je prva i osnovna stvar, a ostalo sad uradiš koliko možeš. Naravno, vidjela sam i roditelje koji se mnogo opterete, da li sam ovo pogrešno uradila, šta sam ja, znači da li ovo, evo sad ova komšinica radi ovo, ovi idu na, ne znam, solfeđo ovo, znači ne treba se to opterećivati toliko. Odmah da kažem, nećeš biti savršen roditelj, ne postoji. Deca ti neće biti savršena deca, ali će biti tvoja i onakva kakva.
0: To je rekao profesor Svetomir Vojanin, dečki psihijatar, ne trudite se da budete savršeni roditelji, budite
1: pa
0: ljudi.
1: Deć, pa
0: budite ovde, ljudi kak... normalni, budite čovek normalan. I samo kratko, imamo bukvalno manje od minuta da mi kažete šta je kod vas napravilo preokret. Sve vreme pričamo o tom preokretu, o veri u sebe, šta vama je probudilo najviše samopouzdanja, vama lično?
1: Ono o čemu sam govorio, znači spoznaja da zaista svi, mislim, ko je zdrav, naravno, sad tu opet ima, imaš potencijal koji je manje više isti kao i kod svih, ali to kad manje više isti kao kod svih, nisam shvatio da si prosečan, iako jesam prosečan, nego da mi je isti kao i kod Nikole Tesle. Bukvalno. I ispostavilo se tako. Dakle, da zaista svako od nas, Znači, sa izvesnim radnjama, ako imaš dovoljno želje, ako se potrudiš.
0: I ako voliš, i to ste rekli, radimo ono
1: voliš,
0: što volim.
1: Pa ne, to smo, znači,
0: to
1: opet,
0: je ključ.
1: Evo, dakle, idemo to prvo, samopouzdanje, kreativnost i neodustajanje. Za početak.
0: I ljubav prema svom poslu.
1: Pa i ljubav će doći. Znači, pa evo, moja ćerka nije volila geografiju, mrzela je. Onda je zavolila i još uvek je voli.
0: Hvala puno na ovom razgovoru.
1: Hvala na pozivu. Uvek je prijatno biti na Radio Beogradu, drugi program.
0: Hvala puno. Ovako bismo mogli satima. Muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Mihajlo Medić, organizator Ivana Mandić, ja sam Milena Božović-Manić. Ako mislite dalje o Zagornitki, mislim i ja, ali Uroš je odlučio da nam ne kaže, ali pratite ga na Instagram profilu, možda vam tamo odgovori.

Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu. Vlada Srbije predložila je povećanje 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra. Dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta zakazana je za utorak 18. august. Ako se socijalni partneri tada ne dogovore oko procenta povećanja, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Na stolovima gdje na 4 lokacije gore trava, nisko rastinje i prizemna šuma, i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu, ali je otežavaju nepristupačan teren, vetar i visoka temperatura. Stanovništvo i domaćinstva nisu ugroženi, a vatrogasci uspevaju da spriječe širenje požara na borovu šumu. Danas je u gašenju vatre helikopter MUP-a zamenio helikopter Vojske Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio je Iranu masovnim napadima ukoliko pokuša da promeni situaciju. 4 drona pogodila su kampove iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku. Posle udara Huta na položaje saudijske vojske, Rijad je u poverljivoj poruci jemenskoj pregovaračkoj delegaciji preneo kako želi da se sukobi okončaju, navodi iranska agencija Tasnim. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Saopštio je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao i da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodeća mesta u Crvenoj zvezdi. Vreme sutra sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno. Posle podne ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama postoji večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Lighton, muzikolog i muzički pisac, opisao Edvarda Griga, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U Zlatnom preseku od 16 sati sa nama su dve gošće. Duša Vuković, kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici, i Jasna Nikolić, sa kojom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Allegro molto, četvrti stav norveških igara Edvarda Griga, izveli su članovi Simfonijskog orkestra Göteborga kojima je dirigovao Neeme Järvi. Popularnost Edvarda Griga u Evropi njegovog doba može se uporediti sa slavom koju danas imaju neke od najvećih zvezda pop muzike. Taktovi njegovih najpoznatijih dela odzvanjali su svuda širom Evrope, od koncertnog podijuma preko salona, parkova, čuli su se u banjama, na hotelskim terasama turističkih mesta, u kafanama, pa čak i kao pratnja u nemim filmovima. Koliko mu je to doprinosilo u vreme kada je živeo, toliko ga je zamalo onemogućilo da ostane na muzičkoj pozornici u novo doba, u 20. veku, kada interesovanje za romantičarski način izražavanja počinje da jenjava. Baš široka popularnost bila je razlog da ga mnogi i profesionalci i ljubitelji muzike počnu da doživljavaju kao pop autora, kompozitora koji ne zavređuje veću pažnju, autora zabavne muzike. Tek nekoliko njegovih ostvarenja ostalo je na repertoarima izvođača, pre svega Klavirski koncert i Per Gynt. Upravo zato bilo je veliko iznenađenje kada se 1993. godine ceo svet posvetio obeležavanju 150. godišnjice od Grigovog rođenja. U Norveškoj je to naravno bio veliki događaj, zapravo možda i najveći kulturni poduhvat zemlje ne samo te godine. Norvežani su se potrudili da na godišnjicu svoje najveće muzičke ličnosti podsete organizatore muzičkog života širom sveta i naišli su ne samo na razumevanje, nego i na novo otkriveno interesovanje za Griga. Čak 39 zemalja, bez skandinavskih, uključilo se u proslavu jubileja, u kojoj je bilo preko 1000 događaja vezanih za Griga. Tokom te godine osnovano je mnogo Grig udruženja, od Moskve do Rio de Janeira, a njih je potom okupilo Međunarodno Grig društvo koje je danas centralni izvor informacija o novim istraživanjima i snimcima Grigove muzike. Tada su i revidirani stavovi o mnogim njegovim delima, a među njima i o solo pesmama, koje Leif Ove Andsne smatra vrhunskim dostignućima.
1: I happen to think that's some of his absolutely best.
2: Mislim da je njegova apsolutno najbolja muzika da su to solo pesme. Ima ih tako mnogo, a potcenjene su jer su pisane na norveškom. Teško je pevati na drugom jeziku. Bilo je nekih zaista loših prevoda.
1: Very, very bad translations.

0: Sojle Isokoski i Marita Vitasalo izveli su Solveginu pesmu iz Grigovog Perginta. Zanimljivo je da je centralna ličnost norveške muzike poznog 19. veka, Edvard Grieg, poreklom Škotlanđanin. Njegova porodica je iz Škotske došla u Norvešku 1779. godine i primila norvešku nacionalnost. Edvard Grieg je rođen 1843. u Bergenu, gde danas postoji njegov muzej, a umre 1907. Kao muzičar, Grieg je rano ispoljio talenat. Kada je Ole Bull 1858. boravio u Bergenu, uočio je neobični talenat tada 15-godišnjeg Edvarda Grieg i ubedio je njegove roditelje da ga pošalju na školovanje u Leipzig, u grad u kome je profesionalno muzičko obrazovanje sticala većina norveških muzičara. U Leipzigu, u stvari tradicionalnom čak konzervativnom centru, mladi muzičari su dobijali pre svega odlično klasično muzičko obrazovanje i ta osnova je dominantno obeležila stvaralaštvo norveških autora. Među njima, jedino se Grieg suprotstavio konzervativizmu i isputavanju klasičnim uzorima, iako je uspešno završio studije u ovom gradu. 1862. otišao je u Kopenhagen gde je napisao simfoniju, no kasnije se nje odrekao napisavši na partituri da nikada ne treba da se izvede. Međutim, i ovo ostvarenje je počelo ne samo da se svira, nego je snimljeno i predstavlja dragoceni dokaz o stvaralačkim početcima Edvarda Grieg-a. Ipak, Grieg je najveće majstorstvo ispoljio u minijaturama, koje su to, po rečima Leifa Ansnesa, samo po formi, a ne i po sadržaju.
1: You know, what is miniature and it's certainly not miniature in feeling, I think.
2: Šta je uopšte minijatura? On sigurno u osjećanjima nije minijaturan. Najbolji komadi imaju veličanstvenost koju pronalazite u kratkim Schubertovim pesmama, Chopinovim komadima, Brahmsovim. Doduše, kritikovan je zbog forme koja je skoro uvek sasvim jednostavna ABA. Nije bio maštovit u formi, ali je kod njega važan sadržaj. A jedna od veoma dubokih kompozicija iz lirskih komada zove se Žudnja za domom. Divno je kako se razvija. Ima vrlo melanholičnu temu sa malim intervalima, kao himna skoro. A sličnu strukturu ima i ono što je radio Rahmanjinov u trećem klavirskom koncertu. Kod Griega je to vrlo sporo, a onda sledi srednji odsek koji je kao narodna pesma, koja se čuje ali iz daljine, kao sećanje, žudnja za domom, a onda se vraća nazad. Jednostavno je smatram vrlo dirljivom.
1: I just find it so touching.

Slušali ste Zvonjavu zvona, dakle jedan od lirskih komada Edvarda Griga, ali u orkestarskoj verziji i kao deo lirske svite opus 54, a simfonijskim orkestrom Göteborga dirigovao je Neme Jervi. Od važnosti za razvoj Griga kao kompozitora nacionalnog stila bili su osim Nordraka i Winterhelm, koga je upoznao kada se preselio u Oslo, odnosno Novi Oslo Kristijaniju, 1866. kao i Matijas Lindemann. U Oslu je Edvard Grieg pre svega radio kao pedagog, pijanista i dirigent, a komponovanju se posvetio za vreme letnjih odmora. Bio je aktivan na više polja. Zahvaljujući njemu, osnovano je koncertno društvo u Oslu sa horom i orkestrom. 60. godina 19. veka bio je cenjen pre svega kao izvođač i pedagog, imao je teškoće da stekne priznanja i kao kompozitor. Norveška publika je u to vreme bila naviknuta na sasvim klasične zvuke Mozartove i Beethovenove muzike, te im je Grigova delovala u najmanju ruku čudno, a ponekad i neprivlačno, disonantno.

0: Grant Johansen i Simfonijski orkestar Jute izveli su treći stav iz klavirskog koncerta u Amol opus 16 Edvarda Griga, kompozitora kome posvećujemo današnje vreme muzike. 1869. godine Edvard Grieg je otišao u Italiju i u Rimu upoznao Franca Lista. List i krug ljudi oko njega bili su novi podsticaj za Griga za rad. Njegovo uvažavanje dalo mu je samopouzdanje da nastavi sa komponovanjem. U Norvešku se vratio naredne 1870. godine. Tada počinje plodna saradnja sa Bjornsonom na nizu ostvarenja zasnovanih na njegovim tekstovima. Zahvaljujući ovoj saradnji zapazio ga je i Ibsen i zatražio da za njegovog Perginta napiše muziku. Bio je to konačni korak ka osvajanju i domaće norveške publike. 1874. godine Grigu je dodeljeno godišnje izdržavanje namenjeno značajnim umetnicima, tako da nije više morao da diriguje niti da podučava. Vratio se u rodni Bergen u naizgled idealne uslove za još intenzivniji kompozitorski rad. Umesto toga upao je u stvaralačku i životnu krizu sa teškim depresijama.
1: It was very melancholy. He was complaining a lot about
2: On je bio vrlo melanholičan, mnogo se žalio. Često je žudao za nečim drugim. Kada je bio na turneji, čeznuo je za norveškom prirodom, za domom, za divnom zemljom, a kada je bio kod kuće, onda je jako čeznuo za tim da ode napolje. I sve mu je u Norveškoj bilo malo i provincijalno, pa je želao opet da ide na turneju. Tako da je uvek žudao za nečim drugim.
1: So he was always longing for something else.
0: Grieg je nastavio da komponuje, ali sve sporije i sve ređe. U to vreme, između ostalog, stvara norveške igre i čuvenu Holberg svitu.

0: Stilom i arhitektonikom svojih dela uvek sam pripadao nemačkoj romantici Schumannove škole, ali sam u isto vreme crpeo iz ogromnog blaga narodnih pesama svoje zemlje i pokušavao da stvorim nacionalnu umetnost iz tih još neistraženih manifestacija norveške narodne duše. Napisao je Grieg o svom stvaralaštvu Grieg, čija smo prva dva stava, Preludium i Sarabandu iz Holberg svita, upravo slušali u izvođenju ansambla akademika Salzburškog Mozarteuma i pod upravom Gerarda Kostera. I zaista analiza Griegovog načina komponovanja u mnogome otkriva kompozitorovu vezanost za nemačku školu 19. veka. Kao i većina romantičara posvećenih emotivnom izražavanju, i Grieg je najsnažniji u minijaturama. Svoje solo pesme i klavirske komade gradio je slobođen vezanosti za klasične muzičke obrasce. Oblik njegovih kompozicija jednostavnih je kontura, ali ipak sa čvrstom unutrašnjom strukturom. Kao i svaki liričar, i Grieg veliku pažnju poklanja melodiji, koja je za njega snažno sredstvo izražavanja. Na njen lik, međutim, u velikoj meri uticala su iskustva sa norveškim folklorom. No daleko više vidi se taj uticaj u harmonskom jeziku, koji možda na najrečitiji način govori o originalnosti i invenciji Edvarda Griega. Sigurno je da su maštovita upotreba novih zvučnih kombinacija u vertikali, primese arhaičnog u harmoniju, koji ima povremena asocijacija na stare tonalitete, ili pak oštrina koja ga približava novim vremenima, bili plod inspiracije norveškim folklorom. No način na koji je tretirao ove elemente i prosto se sa njima poigravao, ubedljivo svedoče o velikom talentu kompozitora kojeg je i istorija prihvatila kao svoj upečatljiv deo. Između ostalog uticao i na francuske impresioniste, o čemu svedoče reči Morisa Ravela izgovorene nakon njegove posete Oslu. Generaciju francuskih kompozitora kojoj ja pripadam snažno je privlačila njegova muzika. Pored Debussya nema kompozitora prema kome osjećam veći afinitet od Griega, a mislio je pre svega na Griegove lirske komade.
1: There are over 60 lyric pieces and they
2: postoji preko 60 lirskih komada i moralo mu je biti lako da ih napiše. Oni su divni, posebno opus 12 ima nešto divno, sveže, izlazi iz tradicije Mendelsonovih pesama bez reči, iako Grieg odmah ispoljava lični glas. Omiljena knjiga za mene je prva, jer je u njoj svaki komad tako svež. Pisao ih je čitavog života, tu je i poznata sonata opus 7, komponovana pre lirskih komada, zatim Holberg svita, balada, variacioni komad na jednu norvešku melodiju i to je njegovo najznačajnije klavirsko delo. Vrlo je lično. Komponovao ga je nakon smrti roditelja koji su umrli u razmaku od jednog meseca. Također je tada izgubio i jednogodišnju ćerku. Bio to tragičan period njegovog života. Priča se da nikada javno nije svirao ovu kompoziciju, samo u nekoliko navrata pred prijateljima i kažu da je bio potpuno iscrpljen nakon toga. To je i komad pun gneva i melanholije, ali može da bude i veličanstven. Može da bude vrlo ekspresivan, jer je teško postići sve to, pošto je pijanistički jako čudno pisano. Deo onoga što fascinira kod Griega je borba. Nije mu lako da savlada velike komade. Nije u stanju da radi kao Brahms i pronađe savršenu strukturu. Ali kod njega ima toliko karaktera, sposobnosti da pronađe posebne harmonije, snažna raspoloženja, što se čuje i u komadima kakva je balada. Special moods that are amazing and this strong character in the middle of it. You hear very clearly in pieces like the ballad.

Slušali ste kako je Emil Giljals izveo ilirski komad opus 47 broj 2 Edvarda Griga. Njime smo i završili današnje vreme muzike Radio Beograda 2 koje smo posvetili ovom norveškom kompozitoru i u kome ste mogli da slušate kako je o njemu govorio njegov sunarodnik pijanista Leif Ove Andsnes. Sa vama je bila Bojana Žižić.

Za gori 3.500 hektara šume, ali za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopštio je lokalni štab za vanredne situacije. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Bujanovca i Vranja, ekipe javnog preduzeća Komunalac i pripadnici Vojske Srbije zajedno sa meštanima. Bez struje su Breznica i okolna sela. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugalije koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. Portugalka je u moru provela oko 8 sati, dok je drugi Portugalac pronađen kod rta glavine i predat hitnoj medicinskoj pomoći. Potraga za preostalo dvoje nestalih se nastavlja, a otežavaju je veoma loši vremenski uslovi u Velebitskom kanalu. Duva jaka bura, a talasi dostižu visinu do 3 metra. Nestanak četvoro Portugalaca prijavila je jutros njihova poznanica. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Saopštio je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao i da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodeća mesta u Crvenoj zvezdi, iako je aktuelna uprava u maju dobila četvorogodišnji mandat. Vreme sutra sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti pričom o aktivnostima Narodnog muzeja, koje su upriličene povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava od 2000. godine sa ciljem da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Govorit ćemo i o izložbi keramičkih skulptura koju su sinoć otvorili umetnici u galeriji Doma omladine. Reč je o umetnicima Tijani Jokić, Milici Savović i Stefanu Todoroviću, koji zajedno zapravo prave svoje skulpture u zajedničkom ateljeu, a obrađuju teme koje se odnose na njihov unutrašnji svet, introspekciju, obličavanje svesnih i podsvesnih misli i procesa. U biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je kamerna izložba posvećena Svetozaru Miletiću povodom 200 godina od njegovog rođenja. A pred kraj emisije idemo do Zrenjanina, najavit ćemo retrospektivnu izložbu Braca Azarića koja će biti otvorena sutra uveče u Kulturnom centru u Zrenjaninu. Ovo je umetnik koji se već 40 godina bavi slikarstvom i inače je upravnik galerije Zdravko Mandić u Novim Kozarcima. Sa vama smo do 15 sati i 55 minuta.

0: Narodni muzej Srbije i Društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja povodom Međunarodnog dana mladih priredili su dvodnevni kulturni program nazvan Sva lica smeha. Čine ga različiti segmenti posvećeni crtežu, književnosti i filmu. U Jugoslovenskoj kinoteci upravo je u toku projekcija ostvarenja Soje Jovanović Dr, nastalog prema drami Branislava Nušića, a ostalim dvodnevnim aktivnostima sa muzejskim edukatorom i koordinatorom pomenutog društva i njegovim članom, Lazarom Kostićem, razgovarala je Ivana Babić.
1: Mina, Narodni muzej već tradicionalno obeležava Međunarodni dan mladih. Kako biste opisali važnost manifestacija koju organizujete povodom ovog datuma?
2: Međunarodni dan mladih se obeležava u Evropi od 2000. godine, ako se ne varam. Dakle, nekih 26 godina, Narodni muzej nekoliko godina unazad i zaista je postalo jako lepa praksa. Moram reći da se mi mladom publikom ne bavimo samo na taj Međunarodni dan mladih. Narodni muzej u svom sastavu ima i klub saradnika Narodnog muzeja i tim klub, odnosno društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja, ispred kog Lazar i ja danas govorimo. Tako da se cijele godine trudimo da oni budu kreatori programa. Dakle, ne samo pasivni posmatrači, već da budu kreatori programa, da muzej bude njihovo mesto gde oni mogu da se izraze, koji će podržati njihove ideje, njihovo kreativno izražavanje, da bude mesto susreta sa drugim generacijama i sa svojom generacijom, razmene mišljenja, da muzej pre svega bude njihovo sigurno mesto. Tako da se mi, kao što sam već rekla, bavimo tokom cijele godine kroz rad ova dva naša kluba, a Međunarodni dan mladih je samo praznik kojim to simbolično obeležavamo. Dakle, odnosno učešće mladih u svim našim programima. Uvek se trudimo da najviše prostora i za taj dan damo mladima da i oni osmišljavaju program, tako da je tako bilo i ove godine.
1: U toku celog dana posetioci imaju priliku da napišu poruke na ceduljicama koje zatim ostavljaju u Narodnom muzeju. Zašto ste odlučili da ova aktivnost bude deo ovog programa?
3: Dakle, mi u okviru Narodnog muzeja i kada god imamo radionice, aktivnosti, volontiranja, imamo najrazličitije situacije. Iznadjeli biste se koliko zapravo muzej može biti jedno zabavno mesto i kakve sve raznolike situacije mogu da se dogode. Pogotovo je nama zanimljivo kada slušamo naših starijih koordinatora koji već duže vreme su u muzeju, šta su se oni proživjeli tamo. Tako da je nama uvek bilo zanimljivo da sakupljamo te priče i prepričavamo ih, a sada želimo da se publika pridruži tome i da upravo predstavimo muzej ne kao kolekciju slika, već kao jednu živu instituciju koju upravo čine ljudi i neke njihove priče.
1: Mina, sutra će biti održano predavanje Linija humora, na kome će biti reči o tome kako se humor i satira pojavljuju na crtežima i karikaturama. Možete li otkriti okvirne teme predavanja i zainteresovati slušaoce za konkretne priče koje će čuti o tim delima?
2: Ta aktivnost sutra će biti, dakle, u 17 časova, 13.8. 13. augusta u Narodnom muzeju Srbije. Održat će se ta jedna radionica koja će jednim delom biti predavanje kao uvod u taj praktični deo. Moram napomenuti da će radionicu održati Teodora Lucić, jedan od ilustratora Politikinog zabavnika, tako da nam je čast što možemo da je ugostimo, što je pristala da podeli sa mladima svoje iskustvo i svoj talent. Zašto smo se za ovo opredelili? Narodni muzej ima zaista bogatu zbirku crteža, među kojima su i karikature. Želimo da prikažemo upravo to, humor prethodnog dana, odnosno danas imamo priliku da pratimo kako se humor javlja u filmu po uzoru na jedno književno delo. Već na sutrašnjoj radionici vidjet ćemo kako se javlja u crtežu i smatrali smo da je Teodora možda i najadekvatniji sagovornik na tu temu. Politikin zabavnik je obeležio generacije, uvijek imaju i vrlo humoristički ton te njihove ilustracije, tako da mislim da će na jako lep način to preneti kroz primere iz zbirke Narodnog muzeja, pre svega mislim na karikature Bete Vukanović, nakon toga kroz neke savremene

0: mene karikaturiste i na kraju će se učesnici praktično, u praktičnom delu će se oprobati u crtanju karikatura. Mislim da je Teodora pripremila jedan jako lep metod crtanja prema fleki koju ostavi boja, tako da će učesnici biti, imati priliku baš na taj način da probaju da se izraze i kroz crtež.
1: Lazare, šta je bio cilj kojim ste se vodili tokom osmišljavanja programa?
2: Dakle, Društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja već godinama radi na tome da se Narodni muzej modernizuje, da se približi široj publici, pogotovo mladima. Trenutno, s obzirom na način na koji se naša kultura kreće, postoji ta jednostavna ideja da je muzej jedno mermerno hladno mesto, da treba stajati ispred slika kao neke granitne figure i da ne treba uopšte iskazivati nikakve emocije ili približavati se toj ideji. Mi, zahvaljujući podrškom naših koordinatora, trudimo da organizujemo različite radionice koje će približiti osmeh i sve moguće divne stvari u životu upravo sa slikama i postavkama Narodnog muzeja.
1: Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, čuli ste Minu Milović, koordinatora Tim kluba i muzejskog edukatora i člana Društva mladih prijatelja Narodnog muzeja Lazara Kostića.

0: 15 sati, skoro 17 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sinoć je u Domu omladine Beograda otvorena izložba Prisutnost između odsustva, prva samostalna postavka troje mladih umetnika Tijane Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića. Reč je o radovima koji predstavljaju svojevrsni odnos unutrašnjeg bića i realnog prostora, kao i kontrast mekih i oštrih, organskih i geometrijskih linija. Pripremio Đorđe Jeftović.
1: Introspekcija, uobličavanje svesnih i podsvesnih misli često su lajt motiv mnogih umetnika, što je slučaj kod ovo troje mladih autora, Tijane, Stefana i Milice. Njihove keramičke forme izranjaju iz misli u stvarnosti i ukazuju na pogled unutrašnjeg stanja koje svako od njih predstavlja na drugačiji način. O oblicima koji se prepliću u njihovom umetničkom izrazu, ali i o pogledu na budući rad, Tijana Jokić kaže.
2: Konkretno kad su moji radovi u pitanju, ja sam inspirisana nekim potpuno drugačijim stvarima. Oni su inspirisani biomorfnim prirodnim formama, dok sam ja potpuno suprotnost, odnosno inspiraciju nalazim u geometriji, u nekim pravilnim oštrim formama. Naravno, tu su staklo koje upotpunjava te oštre forme čvrsto keramike, dajemo neku oblinu i neku pristupačnost. Sve se svodi na fiziku, hemiju, na te striktne, tačne, jasne. Naravno, samostalna izložba sama za sebe jeste jako veliki poduhvat i mislim da je to što je nas troje generalno olakšalo stvari. To je jako veliki poduhvat kad je jedna osoba na samostalnoj izložbi. Polako se radimo, polako se razvijamo, idemo ka tome da budemo jednog dana spremni za tako nešto.
1: Polazna tačka ove postavke je nadrealistička tehnika kadavr ekskize, gde grupa umetnika stvara tako što svoja dela međusobno nadovezuje. Primećuje se da i ovo troje autora stvara pod uticajem te tehnike, jer različitost njihovog umetničkog izraza upotpunjuje celokupnu sliku i gradi zajedničku estetiku. O dolasku i važnosti tog momenta Stefan Todorović ističe.
3: Baš kao što je profesorka Lana Tikveša rekla na otvaranju, Milice i ja smo dosta slični jedno drugom po tom nekom senzibilitetu, jer radimo više organske forme, dok Tijana radi geometriju, a što se tiče rada nas troje, baš od fakulteta krenulo i mi već 2 godine aktivno radimo u našem ateljevu studiju 3 tačke, gde držimo časove. Uporedo radimo skulpturalnu keramiku, kao što možete vidjeti na izložbi. Također radimo upotrebnu keramiku, gde su šolje, tanjiri, činije i ostale stvari za restorane.
1: Zamisao cele izložbe jeste da predstavi vizualnu ravnotežu i poseban umetnički univerzum u kome njihove forme čine jednu kompleksnu celinu. Nepotpisivanjem radova umetnici su domišljato skrenuli pažnju na jedinstvenost svojih dela, iako je vidljiv kontrast 3 različita načina rada. O tome, ali i o inspiraciji za svoje stvaralaštvo, Milica Savović navodi.
4: Ono što mene najviše interesuje, što me najviše privlači keramici, je taj taktilni moment dodira gline i njeno oblikovanje. Kroz taj način nekako ispoljavam svoje mišljenja, svoje osjećanja. Generalno pronalazim inspiraciju uglavnom u nekim prirodnim biomorfnim formama, organskim oblicima. S obzirom da već jedno 5-6 godina na zajedničkom prostoru radimo, prirodno se naši senzibiliteti mešaju i nekako se dopunjujemo, uklapamo, tako da se naši radovi nekako stapaju jedni s drugima. Mislim da je interesantno ostaviti na publici da se prepoznaju elementi svakog od nas u tim zajedničkim radovima i naše različite estetike, da se prepoznaju otprilike ko je šta radio, da to ostane na publici da proceni i zaključi.
1: Tijana Jokić, Milica Savović i Stefan Todorović stekli su akademsko obrazovanje na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a odskoro su i redovni članovi ULU PUC-a. Do sada su učestvovali na mnogim grupnim izložbama. Njihova izložba Prisutnost između odsustva otvorena je u galeriji Doma omladine do 28. avgusta.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Madi! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
5: Eko.
6: Radio Beograd 2.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U biblioteci Srpske akademije nauke i umetnosti danas se otvara kamerna izložba Svetozar Miletić povodom 200 godina od rođenja jednog od najznačajnijih političara, boraca za slobodu srpskog naroda i člana Srpske akademije nauke i umetnosti. Tim povodom je sa Sanjom Petrović, autorkom izložbe i bibliotekarkom u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti, razgovarala Teodora Ćimović.
1: Sanja, dobar dan, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Hvala vam što govorite za Radio Beograd.
2: Hvala i vama što ste me pozvali.
1: Danas će biti otvorena kamerna izložba posvećena Svetozaru Miletiću povodom 200. godina od njegovog rođenja. Ove kamerne izložbe su generalno veoma specifične u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti i one se nekako na redovnom nivou smenjuju. Nešto ćemo i o tome govoriti, ali pre svega šta ova postavka podrazumeva?
2: Tako je, danas Akademija obeležava dva veka od rođenja Svetozara Miletića, dakle njenog počasnog člana. On je postao 1892. počasni član Srpske kraljevske akademije, a naravno bio i član Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva. I ono što podrazumevaju zapravo naše kamerne izložbe jesu da građom iz zbirki Fonda biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti obeležimo sve jubilarne godišnjice rođenja naših članova, dakle od Društva srpske slovesnosti preko Srpskog učenog društva Srpske kraljevske akademije i današnje Akademije nauka, kao i povodom značajnih jubileja i srpske nauke i kulture. Od danas pa do 28. avgusta, dakle, naši posetioci, odnosno vaši slušaoci, moći će u prijemnom holu biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti da vide postavku posvećenu Svetozaru Miletiću.
1: Šta podrazumeva sama postavka? Dakle, šta je sve izloženo?
2: Dakle, sama postavka podrazumeva, s obzirom da je riječ o tako biblioteci u kojoj se uglavnom čuvaju knjige, časopisi, kao i u našoj zbirki fototeke čuvaju se fotografije, tako da će ova kamerna izložba zapravo omogućiti posetiocima da mogu da vide sve najznačajnije spise Svetozara Miletića, koji su dakle objavljivani u drugoj polovini 19. veka kada je on radio i delovao, kao i monografije i radove o njemu naših najpoznatijih istoričara. Tu su i zbornici radova koji su posvećeni raznim jubilejima iz uopšte kulture, istorije i perioda u kojem je radio i delovao Svetozar Miletić.
1: I kao autorka ove izložbe i naravno neko ko radi u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti, da li imate uvid u to koliko se danas izučava delo Svetozara Miletića?
2: Pa mislim da se izučava i kako bih rekla, istoričari posebno naravno su zainteresovani, ovaj period je vrlo važan. Svetozar Miletić je zapravo, njegov život je obeležila, jel tako, borba za politička prava, naravno ravnopravnost, slobodu štampe, prosvetu i kulturu, vezano jel tako za i ujedinjenje srpskog naroda na prostorima tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tako da je on bio jedan od najznačajnijih i najuticajnijih političara druge polovine 19. veka i mislim da je nemoguće, s obzirom na mnoge, kako bih rekla, njegove aktivnosti, nemoguće ga je zaobići kada se izučava, jel tako, istorija našeg naroda.
1: I Sanja, evo za kraj, šta su neki dalji planovi, odnosno da li možete sada već da nam najavite neke naredne izložbe ili naredne događaje u okviru, naravno koje će biti u okviru biblioteke Srpske akademije nauke?
2: Mogu, naravno, mi nastavljamo da obeležavamo na ovaj način jubileje ove godišnjice, tako da je sledeća izložba biće posvećena akademiku srpskom vajaru Nikoli Koki Jankoviću. Proslavit ćemo, odnosno obeležit ćemo 100 godina od njegovog rođenja. To će biti 99. kamerna izložba postavljena u biblioteci, a 100. izložba biće posvećena Stevanu Karamati, srpskom geologu, univerzitetskom profesoru i akademiku. I ove dve izložbe znači pokrivaće, da kažem, septembar i početak oktobra.
1: Hvala vam najlepše, Sanja, što ste govorili za Radio Beograd.
2: Hvala i vama.
1: Bila je ovo Sanja Petrović, bibliotekar Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti i autorka kamerne izložbe posvećene Svetozaru Miletiću povodom 200 godina od njegovog rođenja, koja je od danas otvorena u Biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti sve do 28. avgusta ove godine.

0: U 15 sati i 42 minuta zvukom idemo do Zrenjanina da bismo najavili jednu izložbu u Kulturnom centru Zrenjanina. Sutra će biti svečano otvorena izložba kojom se predstavlja opus umetnika Braca Azarića o životu i radu umetnika. Sa Ankicom Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina razgovarala je Tanja Živković.
1: Ankice, očekuje nas značajna retrospektivna izložba slika Braca Azarića, umetnika koji se umetnošću svojom bavi više od 40 godina. Šta je to ono što posetioce Kulturnog centra Zrenjanin sve očekuje na ovoj izložbi?
2: Tako je, kao što ste i naveli, u Kulturnom centru Zrenjanina od 13. do 25. avgusta predstavit će se ciklus slika Braca Azarića. Reč je o retrospektivnoj izložbi. Inače, za Azarićevo slikarstvo se navodi da ne robuje trendovsko-komercijalnim poimanjama umetnosti. Autor je na tragu njemu omiljenog Milana Konjovića ekspresionizma došao do sopstvenog izraza, a sadržaj koja slika su raznoliki, ali ga određuju pejzaži, likovi i motivi seoskog života. Inače, svečano otvaranje zakazano je u Velikom salonu u četvrtak 13. augusta u 19.00. A sam Braco Azarić je rođen 51. godine u Novim Pozarcima. Učesnik je organizator mnogobrojnih samostalnih i kolektivnih izložbi i kolonije u zemlji i inostranstvu. Upravnik je galerije Zdravko Mandić u Novim Pozarcima, član Suluva. Imao je preko 50 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Zatim učesnik je i veliko broje humanitarnih kolonija, selektor je mnogih kolonija, a na mnogim konkursima bio je i član žirija. Inače, osnivač i predsednik galerije Zdravko Mandić u Novim Kozarcima, a izložba organizuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa autorom. Pozivamo sve Zrenjaninci i Zrenjaninke, kao i goste našeg grada, ako ne stignu na svečano otvaranje u četvrtak 13. augusta, da postavku pogledaju u našem velikom salonu svakog dana od 8 do 20 časova do 25. augusta, do kada će biti izložene slike Braca Azarića.
1: Svakako lep poziv i verujemo veoma nešto što je interesantno i inspirativno, pogotovo što se ovaj izuzetni umetnik toliko oslanja na Milana Konjovića i na ekspresionizam. A samo još evo da vas pitam, prilika je možda da najavimo šta nas sve očekuje krajem leta i početkom jeseni u Kulturnom centru Zrenjanina.
2: Pa evo možemo, pošto se nalazimo u okviru programa vizualnih umetnosti, možemo publiku podsjetiti da je u Malom salonu Narodnog muzeja, inače tu izložbu organizamo zajedno sa Zrenjaninskim muzejem. Reč je o izložbi osvežavanje memorije Momira Kneževića. Inače, Momir Knežević je dobitnik prve nagrade prošlogodišnjeg likovnog konkursa 30x30 koji raspisuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa autorom projekta. I njegovi radovi su nastali u tehnici ulje na platnu i osnov su postavke. Stvarao je u periodu od 2025. do 2026. pomenuti ciklus. Tako da pozivamo publiku i da dođu do Malog salona Narodnog muzeja, jer je do 31. augusta otvorena postavka pod nazivom Osvežavanje memorije Momira Kneževića. Veliki je broj aktivnosti Kulturnog centra Zrenjanina, tako do kraja augusta nas očekuju svakog petka i projekcije sa 20. turneje Filmskog festivala Slobodna zona. Ono što nas očekuje sad u petak 14. augusta jeste dokumentarno stvorenje u filmskoj i muzičkoj divi Liza Minnelli. Projekcije su u Amfiteatru Kulturnog centra sa početkom u 21 sat. A jedna velika i značajna

0: stvar koja čini kulturni centar Zrenjanina prepoznatljiv jeste za sve ljubitelje devete umetnosti i stripa. Organizujemo Stripolis koji će se održati sredinom septembra meseca. Svakako dobra vest iz kulturnog centra Zrenjanina da smo objavili jednu u okviru naše izdavačke produkcije, ako možemo reći kapitalno izdanje, pod nazivom Antologija zrenjaninskog stripa. O tome ćemo svakako više i govoriti kada se približi datum održavanja festivala Stripolis sredinom septembra u Kulturnom centru Zrenjanina.
1: A to će svakako da prati i Radio Beograd 2. Hvala vam najlepše, Ankice, na izdvojenom vremenu. Za Kulturne krugove govorila je Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanin, a najavili smo izložbu, retrospektivnu izložbu Slika braca Azarića, koja će biti otvorena sutra i traje do 25. avgusta. Hvala vam, Ankice.
0: Hvala i vama.

Sjedinjene Američke Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu, izjavio je visoki iranski zvaničnik za Reuters. Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštava da radi na tome da dovede Sjedinjene Američke Države i Iran za pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Premijerka Japana Sanae Takaiči zatražila je od Irana da plovidba kroz Ormuski Moreus bude slobodna i bez dodatnih naknada, jer je taj pomorski put od ključnog značaja za međunarodnu trgovinu i transport energenata. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 sata, prenosi na prvom programu RTS-a. Sutra sunčano vreme, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u našu današnju emisiju Zlatni presek, koja je uvek i danas naravno harmonična, radosna, opuštena i naravno ta harmonija znači da je posvećena likovnim umetnostima. Danas su sa nama dve gošće, Duša Vuković i Jasna Nikolić. Ko su te

0: Dve dame. Duša Vuković je kustos međunarodne konceptualne, grupne, multimedijalne izložbe koja se zove Svedoci i učesnici. I ta izložba sačinjava njen master rad iz oblasti multimedijalnog dizajna. Inače, Duša Vuković je matematičar. Sa Jasnom Nikolić razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi koja se zove Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Jasna Nikolić je osnovne i magisterske studije završila u Beogradu iz oblasti slikarstva i freskoslikarstva, a profesionalno usavršavanje iz oblasti keramičke skulpture završila je na Kensington Collegeu u Londonu. Izlagala je kod nas i u mnogim zemljama Evrope i sa njom ćemo razgovarati o ovoj izložbi, njenom radu i o profesionalnom iskustvu koje je dugo, pa ako smem da kažem, nekoliko decenija.
1: Tako da ne.
0: I sad, poštovani slušaoci, da započnemo naše razgovore. Prvo ćemo razgovarati sa Dušom Vuković, koja je dakle kustos međunarodne konceptualne, grupne, multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici. Ta izložba se odvija u galeriji Singidunum i trajeće do subote, ako se ne varam. Pa da prvo poželimo Duši dobrodošlicu. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušaocima. Baš mi je drago da budem deo ove emisije. Ja bih prvo rekla da je izložba, dakle moj master rad na multimedijalnom dizajnu na Računarskom fakultetu, to je neka moja dugogodišnja, ono da ne kažem celoživotna želja da steknem i neko formalno obrazovanje iz oblasti umetnosti. Nekako odrasla sam u umetničkoj porodici, pa vidjet ćete i u ovoj izložbi su tu prisutni i mama i tata i sestra i tako i drugi članovi porodice. I nekako mi je bilo želja da pored tih osnovnih studija koje sam završila na matematičkom fakultetu.
0: Vi ste i master tu završili,
2: ja? Jeste, ja sam završila i matematičku gimnaziju, matematički fakultet, master na matematičkom fakultetu i eto sada dosta godina kasnije iz ono čiste ljubavi prema umetnosti sam se upustila i u ovaj projekat. Sama izložba je nastala kao jedan rezultat onoga što smo radili na studijama prethodne dve školske godine i dosta je inspirisan onome što su profesori na Računarskom fakultetu radili sa nama i konačan oblik ovog master rada je nekako formulisan u radu sa mentorom Raskom Kukićem, da to upravo bude jedna ovakva grupna izložba, ne moja samostalna, nego grupna i jer ja sam svo vreme nekako imala ideju, vrtela sam se oko tog jednog koncepta, oko jedne priče vojni lekar i malo sam u nekim, pre nego što smo došli do formata ove izložbe, ja sam malo istraživala sa tom pričom i kako ljudi na nju reaguju.
0: Šta to znači vojni lekar u ovom kontekstu?
2: Da, ovako, to je priča koja nije nigde objavljena, može da se čuje, ko poseti izložbu, može da čuje i radiodramu koju je radila Ana Paripović, moja koleginica. Ja sad neću prepričati celu priču, kogod je čitao priču, neka asocijacija je da se radi o jednoj priči koja daje onako nadu. Neko posleratno vreme je, neko mesto, trg, tu su neki političari, tu je vojni lekar koji će postati sada lekar u tom selu. Ima jedna scena u toj priči gde na glavnom trgu je okupljen narod, tu su političari, tu taj lekar izlazi na binu, on je opterećen svim nekim zvucima i sećanjima na ratno stanje. E sad, priča ima i dalje nastavak i tako lepo i da se, kažem, i posluša i kogod ima priliku da obiđe izložbu u naredna dva dana, znači otvorena je i sutra i preko sutra u galeriji Singidunum. Ali ono što je bio koncept ove izložbe, jer sad, znači, ima ta priča, lekar, ta sećanja na rat, ali opet ima i neka nada u celoj priči, ali ono što je bio zadatak za umetnike i gde je taj koncept, to je da u tom nekoj, toj centralnoj sceni u priči, prosto nešto se dešava na tom glavnom trgu, okuplja narod, političari, lekar, ali svuda okolo su neki prozori, znači svuda okolo su neki pojedinci, neki ljudi. I u stvari pitanje za svakog umetnika je bilo da nekako zamisli šta se dešava iza jednog od tih prozora, odnosno da se zapita za sebe gde sam ja u nekom trenutku kad se nešto oko mene dešava, znači neki su prevrati, neka su teška vremena, a oko nas uvek neka teška vremena, ono koliko god pamtimo, i gde sam ja kao pojedinac, kako se ja postavljam. Jer prozor je negde granica, možda se tako posmatra, između onog javnog, ono što se dešava napolju, što se dešava u svetu oko nas, i onog intimnog, privatnog, što se dešava u domu. Tako da ideja u stvari bila da grupa umetnika, odnosno u mom slučaju to su sve su umetnice, znači grupa umetnica je odgovorila svaka na svoj način i u svojoj tehnici na to pitanje gde sam ja u trenutku nekih društvenih prevrata i nečega što se oko nas dešava. Sad, to je ta konkretna priča vojni lekar. Može da bude potpuno vremenski nedefinisano, može da bude bilo koje mesto, bilo koji trg, bilo koji vremenski trenutak, da se svako od nas, pa i posetilac izložbe, prosto zapita kako ja reagujem na svet oko sebe. Da li sam ja učesnik ili svedok? Jer to je zapravo i naziv izložbe, svedoci i učesnici. Kako se postavljamo, kako reagujemo? Neko beži u šumu, u šetnje, neće da se uključuje u dešavanja, neko će aktivno da se uključuje u dešavanja napolje, neko će da pravi pitu od jabuka, pa će tako da nekako sa svojom porodicom pregrmi neke teške trenutke. Znači, prosto koje su to emocije sa kojima mi reagujemo na sve ono što se oko nas dešava. Dakle, to je bio koncept. Prosto da se svako zapita, pa i posetilac koji dođe na izložbu, kako ja reagujem na svet oko sebe. Da li sam svedok ili učesnik? Šta osjećam? Koja su moja razmišljanja?
0: I opišite nam malo izložbu, provedite nas kroz nju ovako u mislima da vizualizujemo.
2: Odlično, to je taj multimedijalni deo, jer prosto svaka od umetnica, ja isto imam svoj rad, ali i druge umetnice, je radila u nekoj drugoj tehnici i na drugi način je odgovorila na zadatak. Jer to jeste ono bogatstvo asocijacija, mi imamo jednu scenu, a onda u mnoštvu različitih pravaca odu i razmišljanja i emocije. Tako da, recimo, na izložbi su zastupljene od klasičnih tehnika slike i crtež. Tu imamo radove Biljane Vuković, Zorica Obradović-Lončar i Maje Đurović. Zatim imamo grafiku, Ivana Anasteski i Ivana Stankovicu na taj način odgovorile na zadatak. Imamo fotografiju, Miljana Vuković i Aleksandra Sekulić. Imamo digitalne radove, digitalne slike ili obrađene digitalno fotografije, Melisa Poter, Isidora Ivanović i Vesna Opavski. Imamo čak i keramiku koja divno izgleda kao jedna onako suva ispucala zemlja posle nekih teških trenutaka. Autor je Marija Milin. Znam da u današnje vreme nije popularni, mnogi konkursi kažu da ne prihvataju radove veštačke inteligencije. Meni je drago da imam umetnicu Minju Pavlović koja odgovorila upravo upotrebom veštačke inteligencije, jer i to je jedna od stvari koje se sada dešava u svetu oko nas i prema kojoj isto se nekako postavljamo ili kao svedoci ili kao učesnici, koliko koristimo, da li koristimo, koliko je promenila naš život. Dakle, čak jedan od radova je kreiran upotrebom veštačke inteligencije. Ja sam uradila kolaž inspirisan isto delima drugih umetnika, dakle jednom pesmom Crnjanskog i Picassovom Gernikom, a već sam spomenula sve ove, znači 13 umetnica, 13 vizuelnih radova, koji svaki prati i jedan tekst, odnosno priča o radu. Recimo, moja koleginica Melissa Potter iz Amerike, ona je radila digitalni rad, odnosno obrađenu fotografiju. Na fotografiji su njen sin koji drži mačka njihovog, i onda ona na temu odgovorila prosto pitajući se iz ugla dece. Stalno mi odrastemo, imamo neki, pređemo u tu neku ulogu moći, ali šta je sa decom u svim tim trenucima kada je teško oko nas, kada su neki prevrati? Tako da svako umetničko delo prati i tekstualni rad, to je sve izloženo u galeriji i svaki taj tekstualni tekst koji prati umetnički rad je upakovan u jedan prozor, jer kao što kažem, taj prozor je ono, gde je moj prozor, šta se sa mojim prozorom dešava. A radiodramu je radila Ana Paripović, tako da to može da se posluša. U galeriji je istaknuti QR kod, tako da može da se ode na internet i da se 4,5 minuta traje ta radiodrama, cela priča Vojni lekar.
0: Kad ste pominjali prozore, odnosno ne možete da ne pominjete prozore, jer prozor je suština sve cele izložbe, postojanje prozora, kako zvirite kroz prozor, jel, na ono što se dešava oko vas. Ali podsjetilo me je na način na koji su se u Španiji u nekim periodima gradili trgovi, a to su trgovi kvadratne ili pravougaone osnove, i oko trga su stambene zgrade. Nisu sve uvek stambene, tako, ali uglavnom, i da sve sa balkonima, ne samo prozorima, i onda stanovnici tih zgrada mogu da izađu na svoje balkone i da posmatraju ono što se dešava na trgu. Naravno, pošto je vrelo, kad je leto, jel, to se obično dešava uveče i često postoji neki program koji se tu odvija, neka, bilo pozorišna predstava, bilo muzička, slučajna ili namerna, namerno dešavanje i tako dalje. Tako da mi se čini kao da sad svi zajedno posmatramo i vašu izložbu kroz tako neke prozore. A vaša izložba je također interaktivna i kada smo razgovarali o interaktivnosti ove izložbe, obično ljudi misle, aha, interaktivnost to znači upotreba elektronike i nekih robota ili ko zna tako nečega, ali kod vas se ta interaktivnost također odnosi na papir i olovku. Šta je to?
2: Pa jeste, ja sam već održala prošlu četvrtka jednu radionicu baš u galeriji, baš u prostoru. Danas u 6 će biti ponovo radionica, možda neko od slušaoca stigne do galerije Singidunum u Knez Mihajlovoj 40 danas u 6 ili da poseti izložbu sutra ili preko sutra. Opet će biti ti papiri sa odštampanim prozorom i bojice onako dostupne da svako može da malo nešto nacrta, jer ideja je u stvari i dovoljna je papir i olovka da se onako nekako zabeleži, neko će nešto da nacrta. Meni je mnogo lepo jedna od učesnica radionice prošlog četvrtka, onako, znači to nisu umetnici, to su posetioci izložbe, nacrtale svoju porodicu u balonu, a spoljni svet je prikazala kao kaktus. A poneko nije hteo ni da crta, nego je prosto zabeležio nekoliko rečenica kako reaguje na svet oko sebe. Prosto trenutak da malo sednemo i zapitamo se, mnogo smo suviše od ovih digitalnih tehnologija zaboravili onako na to što svako dete zna, da jednostavno kroz ruku provuče nešto, nacrta, zabeleži i tako u stvari sredi svoje misli. Prozor koji je odštampan na tom papiru, on mi je posebno drag, fotografisala ga je moja rođena sestra Miljana Vuković, a prozor je deo, mi to zovemo tako, umetnički projekat mog tate u dvorištu, onako, koji nema kraja, verovatno kog Audijeva Sagrada Familija, tako stalno se menja i raste i razvija, pa taj prozor u stvari nije u funkciji prozora, on stoji negde kao neka ograda, ali je mnogo lepo, onako starinski, tate baš našao tako jedan stari prozor i onda ga umetnički nekako postavio u dvorištu i mi smo ga, moja sestra ga je fotografisala, jer baš liči na prozor, baš je onako nekako lepo prikazan sa nekim bršljenom u pozadini.
0: Starinski.
2: Starinski onako. Pošto je nekako i podeljen na 9 polja, ja sam primetila i na radionicama da su neki ljudi na to reagovali, da je prostor i da u celinama organizujemo svoje razmišljanje. Maltene u svakom tom deliću staklenom može da se promisli o jednoj stvari od ili neko može da crta po celoj površini prozora. A izložba, mislim, ja sam sad spomenula i sestru i tatu, moja mama je Biljana Vuković i ona je bila profesor na fakultetu likovnih umetnosti i isto učestvovala u ovoj mojoj izložbi, tako da jedan onako meni je bilo drago, ali kažem, došla sam iz porodice umetnika, matematičar sam i onda mi je ova izložba kao grupna, jer meni se čini da u teškim vremenima je i grupa važna. Važno je da smo zajedno, važno je da se podržavamo, tako da je nije slučajno da grupna izložba.
0: Tako i da razumemo projekat. Da svako na drugačiji način može da reaguje na istu temu, je li tako?
2: Upravo tako.
0: A sad bih predložila da poslušamo jednu lepu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor.

0: Poštovani slušaoci, ovo je vaša omiljena emisija Zlatni presek, posvećena likovnim umetnostima. Sa nama su danas, kao što znate, dve gošće, Duša Vuković i Jasna Nikolić, a sada u ovom segmentu razgovaramo sa Dušom Vuković, nastavljamo taj razgovor. Duša Vuković je kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici, koja zapravo predstavlja njen magisterski, odnosno masters rad iz oblasti multimedijalnog dizajna. I kako razumem, do sad smo pričali o ovoj grupnoj izložbi i nastavit ćemo naravno o tome, ali imate i neke druge aktivnosti. Prvo, večeras u 6 svako može da učestvuje u radionici ko to želi, a takođe imate i jednu malu svečanost. Šta je to?
1: Mi smo za danas zakazali svečano zatvaranje izložbe, iako je izložba otvorena još 2 cela dana. Moja gošća iz umetnice iz Amerike, Melissa Potter, je trebalo sutra da se vrati za Ameriku, došla ovde na nekoliko dana i bit će i danas na ovoj radionici, bila i na radionici prošlog četvrtka, tako da smo mi zakazali zatvaranje izložbe svečano kao jednu tako malu žurku i okupljanje i da se ovako malo može da se i popriča sa umetnicama, jer je Melissa trebalo da se vrati za Ameriku sutra. Melissa toliko voli da bude ovde da je ona pomerila avionsku kartu za subotu ujutro, ali mi nismo
0: kao
1: pomerili.
0: Kao svedok i učesnik.
1: Ona je baš ovde učesnik je naš. Tako da, ali eto, pozivam sve slušaoce danas u 6, to je Galerija Singidunum, Knez Mihajlova 40, bit će i neke od umetnica danas prisutne i moći će i da se crta po prozorima i da se malo priča sa umetnicama. Ti crteži po kojima može da se crta su dostupni u galeriji sutra i preko sutra, dakle ako neko poseti izložbe u nekom drugom terminu može da onako uzme svoj
0: i van radionice.
1: Prostora i da kao mini radionicu za sebe. Ja nekad tako volim, putujem po raznim svetskim muzejima, pa sedne malo pa u muzeju pa crtuckam, tako da je to nekad lepo onako slože se misli. Izložba je međunarodna, jer imamo gošću Melissu Potter iz Amerike, ona radi kao profesor u Chicagu, a imamo i umetnicu Ivanu Nasteski iz Makedonije, ostale umetnice su iz Srbije, iz različitih gradova, tako da je onako jedna jako lepa ekipa, čini mi se vrlo raznovrsna, radovi su raznovrsni, znači zaista to kako od jedne ideje, od jednog zajedničke polazne tačke se napravi toliko različitih radova, ali tu je na primer Zorica Obradović-Lončar dosta pomogla da se neke stvari onako ujednače time što je ona je recimo tekstove umetnica stavljala u tu moju fotografiju prozora, tako da to daje jedan onako onda jedinstven izgled, vidi se da su svi povezani. Moja sestra isto Miljana mi je jako puno pomogla oko izložbe, kao i moja druga sestra Isidora Ivanović, ja moram tako kažem, baš je onako jedan veliki, lep grupni projekat. A drago mi je što je to baš na računarskom fakultetu. Računarski fakultet daje neku lepu kombinaciju i tih danas, znači računarskih tehnologija, jer zaista nema nijedno zanimanje danas da se ne koriste računari, a daje i neku širinu studentima da kogod u nekoj oblasti je bolji, neko se više bavi zvukom, neko se više bavi animacijama, neko se više bavi nekim likovnim stvarima, dakle ima puno prostora da svako napreduje u svojoj oblasti kojom se bavi, pored onoga što svi savladaju neke zaista onako osnovne veštine koje su neophodne, tako da taj studijski program multimedijalni dizajn meni je tačno dao ono što je meni trebalo i nekako i te i lepe kontakte, kažem Ana Paripović koja je radila zvuk, ja sam je upoznala tu na studijama, ona isto student master studija na računarskom fakultetu i njena recimo specijalnost je baš zvuk. Tako da je i tu jedna lepa saradnja i jedna lepa grupa se formirala i sa fakulteta.
0: Kako je to biti matematičar, raditi likovno? Da li one vaše kolege koje takođe uče master, da li su oni jednako matematički, računarski obrazovani kao vi?
1: Ne bih rekla. Meni se čini da su više onako umetnici, ali eto, moj životni put je bio takav da mi matematika onako baš lako išla i baš sam je volela i računarstvo. Sad ima raznih oblasti u računarstvu. Dosta i studenta na umetničkom smeru je vešto u računarima. Možda to nije baš ona baš čista matematika, ali ima tu puno neke primene računara. Mislim da sam ja mnogo, moja teorija, ja kad pomislim na matematiku, ja pomislim na onu baš teoriju koju sam učila na fakultetu, to retko koji umetnik baš bi time da se bavi, ali ovaj računarski fakultet daje pravu meru, pa čak moja koleginica Ana je u svom master radu imala neko programiranje, znači, a to je ipak neka primenjena matematika, znači to je jedan lepa mešavina stvari s kojima može tako dosta toga da se napravi.
0: Znači, vašu izložbu možemo da vidimo do subote, ali ste tako rekli?
1: Tako je. Otvorena je, znači, danas do kraja radnog dana i dok radi galerija i još u četvrtak i petak skidanje izložbe u subotu.
0: I šta će da bude posle toga?
1: To me svi pitaju. Meni je za sad ova izložba toliko nekako je me i okupirala i očigledno i ljude oko mene. Jedna od ideja je da i sa ovim projektom ne završimo odmah. Moja sestra je predložila da konkurišemo u nekoj galeriji u Kragujevcu, tako da se malo, kad je već urađen jedan takav veliki projekat, da se još negde izloži, da se još neke radionice održe. Melissa Potter isto predložila da možda probamo još neku međunarodnu saradnju, pa možda i da se proširi sa još nekim umetničkim radovima. Prosto ne mora ovo da bude finalna i završna grupa umetnica koje su učestvovale. Možda možemo da pozovemo još neke umetnike ili umetnice da se odazovu. Čudno je da je ispalo, tako je nekako ispalo da su zaista sve žene, nekoliko ljudi je to primetilo u mojoj izložbi. Meni se čini i da je to onako dosta bitna tema, stalno u istoriji umetnosti, čitamo muški umetnici, mislim potpuno istorija umetnosti nekako preplavljena muškarcima, mislim da je lepo što u moji izložbi onako baš su sve umetnice, tako da malo osveženje.
0: Sigurno. Dušo, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, a sve naše slušaoce pozivamo da dođu i da vide izložbu, bilo večeras u 6 kada je radionica i mini žurka, ste tako rekli, a bilo tokom trajanja izložbe do subote. Galerija Singidunum u Knez Mihajlovoj, izložba koja se zove Svedoci i učesnici i gde je svaki posetilac pozvan da bude svedok i učesnik. Hvala vam još jednom.
1: Hvala puno.
0: I sada ćemo, poštovani slušaoci, da poslušamo jednu lepu muzičku numeru, a posle toga ćemo razgovarati sa umetnicom Jasnom Nikolićem.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Eko. Poštovani slušaoci, nastavljamo našu lepu, veselu, harmoničnu, likovnu emisiju Zlatni presek. Sa nama su danas dve gošće, Duša Vuković i Jasna Nikolić. Sa Dušom Vuković do sada smo razgovarale o tome da je kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici, koja je deo njenog master rada iz oblasti multimedijalnog dizajna, a ta izložba se odvija u galeriji Singidunum do subote, s tim što danas u 6 možete da učestvujete u jednoj radionici i prisustvujete, učestvujete ili svedočite jednoj žurci, mini žurci koja se povodom ove izložbe dešava u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj ulici. A sada razgovaramo sa umetnicom Jasnom Nikolić. Sa njom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi koja se zove Mapiranje vremenom. Ta izložba se sutra uveče otvara u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu i rekla bih da smo svi pozvani na ovo
3: tako
2: otvaranje.
3: Tako
2: dobar dan, Jasna, dobrodošli.
3: Bolje vas našla i zaista bilo bi divno kogod može da svrati i na otvaranje i ako je to nemoguće onda tokom trajanja izložbe, pošto će ona trajati do kraja meseca, do 31.
2: Ta prodajna galerija Beograd je na divnom mestu, jedino da. Što morate da pazite da ne idete u štiklama.
3: Tako je, zbog kaldrme. Jeste, stvarno je lep taj kraj, vrlo atmosferičan i prijatan.
2: Jeste. Ovo je vaša prva izložba u ovoj prodajnoj galeriji ili ste i ranije nekad tu izlagali?
3: Ovo jeste moja prva samostalna izložba, ali ja sa tom galerijom, nećete verovati, sarađujem još maltene od studentskih dana. A diplomirala sam 90. Tako da...
2: A diplomirali ste na primenjenoj umetnosti?
3: Da, na katedri slikarstva. Tako da sam ja u stvari se uvek interesovala za njihov program, za ponudu, za to što su imali i učestvovala u tom prodajnom delu, u tim aktivnostima. I to je s jedne strane srećna okolnost, budući da me i kustosi znaju i onda je saradnja mnogo prirodnija i plodonosnija.
2: Hajte i vi da nas vizuelno provedete kroz vašu izložbu. Ja sam je videla do duše na brzinu i na bezobrazlu, kako mogu tako da kažem, jer još nije otvorena.
3: Pa dobro, nema veze, da. Ovom prilikom sam izložila mahom radove na papiru koji su grupisani u celine neke poliptihe. Pa sad ili ih je 4 ili 8 zajedno ili su u paru i tako. Imam i skulpture koje su sve porcelanske, različitog su formata, uglavnom je to srednji i manji format, nije baš sitna plastika, ali nije velikog formata. I imam i neke radove na platnu, kombinovana tehnika je svaki, i od radova na papiru pa nadalje. I eto koliko to je. Imam malo nekih ovih svojih likovnih svezaka, čisto da se poveže sa celom tom pričom mojom. Uglavnom su novi radovi, nastali u protekle 2 godine, a imam i neke radove, možda jedna petina od pre, tako da opet bude neka veza.
2: I koje su sve teme koje su vas okupirale dok ste radili ovu izložbu, odnosno vidim da tu postoji nekoliko tematskih celina koje čine sve zajedno jednu celinu, pa nam malo i to da približite.
3: Pa eto, to je, mislim, to su možda neka pitanja, neke teme koje su prisutne i u sadašnjem trenutku, a inače kroz istoriju čoveka. Znači, savremene su, ali opet su dosta, kako bih to rekla, ne duboke, nego nas ne napuštaju. Tako da imam tu jednu skulpturu koja je pod staklenim zvonom i to je stilizovana lobanja, a zove se, na primjer, ona se zove Prokleto pitanje i taj naziv sam uzela iz filozofskog termina bavljanja smisla i tajne života i prisustva smrti i smrtnosti i eto, kao početak. Posle imam i neke druge serije, ne znam, Adam i Eva, koji predstavljaju čovečanstvo, celo čovečanstvo, a opet u isto vrijeme možda neke mikro međuljudske odnose. Dosta su crteži slojeviti, imaju i detalja, imaju ispisane tekstove i citate, tako da je moguće da ko dođe, ko poželi da vidi, koga zainteresuje, može da posredno vidi taj sadržaj. Nije ništa direktno i obavezujuće, više asocijativno, ali eto, i skulpture su vezane za Noevu barku, znači za te neke tačke u istoriji, više duhovnoj istoriji nego, da kažem, istorijskoj istoriji ili političkoj istoriji čovečanstva, gde smo imali krize, imali smo razne situacije i kako se prosto, koja bi to orijentacija mogla biti, kako za sve, tako i pojedinačno. Više kao neka otvorena pitanja nego sad baš.
2: Tu je i otvoreno pitanje rajskog vrta, koji je odvojen od pitanja Adama i Eve.
3: Jeste. Pa da, zato što je u isto vrijeme možda postoje, u stvari, evo sad je, možda je to interesantno. Ja sam počela taj poliptik sa idejom da ih bude 16 radova povezanih i sa idejom također da svaki bude moguće poseban da postoji. Ali nisam uzela obzir jednu jednostavnu i tehničku stvar, da nije plafon dovoljno visok, da je relativno niži od standarda. Tako da sam shvatila da je to nemoguće. I zaista sam tu imala sreću da je Jelena Krivokapić, koja je kustos, odmah videla i shvatila i predložila te poliptihe koji su vrlo, vrlo dobro stali na te zidove i postoje kao ogledalo na oba čeona glavna zida.
2: A plus tu su i prozori?
3: S tim što sam ja tu, recimo, to kao, kako da kažem, ogledavanje tih scena koje su jedna i sad dve, doživjela lično, sad to nije neki čvrsti koncept, ali mi se dopalo što je vezano i za neku prošlost i za potencijalnu budućnost, znači i za rajski vrt iz kog smo isterani svojevremeno i za carstvo budućeg veka koje nam je otvoreno, tako.
2: I koje nam je nepoznato.
3: I tako je, koje nam je nepoznato, ali imamo pravo da eto zamislimo kao u ogledalu odraz i tako.
2: Vi ste jedno vreme živjeli i u drugim zemljama, ne samo kod nas, i tamo ste radili, stvarali. Pomenuli ste mi u našem razgovoru ranijem da ste između ostalog u Engleskoj i radili i izlagali, da, i također podučavali ljude ikonopisanje.
3: Tako je, tako je. Pa da, to je bio splet okolnosti. Eto, tamo sam dosta vremena provela, možda i preko 25 godina, sa nekim pauzama dolazeći ovde na par godina i vraćajući se i tako. A u tom jednom periodu sam držala maltene stalno otvoren ikonopis pri grčkoj, to jest kiparskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu, na Batersiju, Svetog Nektarija. I tu sam imala susrete sa ljudima najrazličitih godina i porekla, pošto je dosta internacionalna zajednica. Gotovo su svi bili potpuni amateri, bilo i vrlo talentovanih ljudi i to je obogaćujuće iskustvo zaista meni lično, ti svi susreti. A mislim da je i taj divni otac Srešina crkve dobru ideju imao da se poveže parohija i ljudi što dublje i što bolje i nauče nešto o svoje veri, o, ne znam, prosto samo ikoni, kako. Svi su mi rekli da potpuno drugačije posle tog iskustva gledaju crkvene umetnosti kad uđu u crkvu i da shvataju kako je nešto urađeno, da drugačije vide vrednost, a opet i to iskustvo obogaćuje u svakom smislu. I u likovnom smislu i životnom.
2: Da li ste imali polaznike ili da kažem studente, jel, kojima možda nije bila bliska ikona, odnosno pravoslavna vera?
3: Jesam. Imala sam jednu engleskinju koja se krstila tokom tog trajanja, to je dosta trajalo mesecima, jednom ili dva put nedeljno kako se dogovorimo, jer je, iako je muž pravoslavni Grk, ali on je bio mudar da je ništa ne nagovara, međutim ona je volela tu likovnu stranu ikone, se nama pridružila i polako osjetila tu toplinu i prosto lepotu tog duhovnog života i poželjala se krsti. To mi stvarno i sad kad me sretne, pošto i sad za nešto za njih radim, neki mural završavam, Nojeva Barka, nećete verovati.
2: Pa to sam htjela da vas pitam.
3: Jeste,
2: da.
3: Jeste. I kad mi priđe, uvek me stvarno najtoplije zagrli i ponovi da se ne bi krstila da nije bilo tog ikonopisa. To je interesantno, stvarno dirljivo.
2: A kakav je to mural?
3: To je mural koji se nalazi u delu gde se krštavaju ljudi. I ja sam uspela da nađem slučajno jednu romansku predstavu potopa koja je ranohrišćanska, to je mozaik u pitanju i neobično je zato što se tu prikazuje događaj posle potopa, znači oni izlaze iz barke, tu je Hristos i tu je duga. I vrlo je vedro i tako, i baš sam ocu rekla, kažem, takva su vremena da prosto olakšamo svima i tako da, eto, malo je neobično i lepo je s te strane. A drugo što je interesantno je što je on poželeo i naručili su od mene da im uradim veliku, kao sinakse, zbornik, ikonu svih britanskih svetitelja pravoslavnih, znači pre šizme, između ostalog, da bi mogli da imaju imena koja su njima bliska po krštenju. Da.
2: To je fantastično, zaista. U Engleskoj ste puno izlagali, je li tako?
3: Jesam i sad se spremam u septembru da učestvujem na britanskom sajmu umetnosti sa jednom galerijom, pet radova i tako, eto.
2: I niste samo u Britaniji izlagali, već i u Francuskoj i u drugim nekim zemljama Evrope.
3: Jeste, da. Izlagala sam u Parizu na grupnim izložbama, u Briselu također na grupnim izložbama, u Meksiku, ne mogu sad da sve sebi.
2: Na mnogo mesta. Ali sam htela bila da vas pitam da možda, ako je moguće, vi kao član upravnog odbora ULUS-a, ili tako, imate prava da malo procenite sličnosti i razlike u profesionalnim standardima umetnika i načinu na koji se društvo brine o umetniku u tim različitim sredinama kod nas i u nekim od ovih sredina.
3: A dobro, to mi je dovoljno da budem slobodni umetnik, a ovo je sad iz privatnog razgovora i ja sam, da se našalim, vrbovala koleginicu Dušu da se priključi nama. Samo je to bila ideja, mada naravno svako udruženje, profesionalno udruženje je dobro. E sad, što se tiče tih razlika, nama dosta znači taj status samostalnog umetnika, jer daje izvesnu slobodu i autonomiju koja mnogo znači, stvarno izuzetno mnogo znači. Toga nema puno na zapadu, od skoro se pojavilo u Irskoj, ja to znam iz vesti, ne znam, iz ličnog iskustva, a Britanija ima već širu svoju socijalnu politiku dosta jaku, tako da je moguće da čovjek bude samo zaposlen kao umetnik ili bilo koja druga profesija i da kombinuje poslove i profesije i prosto dinamika je takva i nekako čovjek može svugde da se snađe. Tamo je doduše sama scena ogromna i višeslojna iz bilo koje oblasti umetnosti, čak čovjek nema ni snage ni vremena sve da vidi i poseti, što je šteta nekad, ali svejedno i kod nas je na svoj način dinamično i lepo. I
2: također me interesuje ako možete da napravite jednu mini paralelu kada je reč o centru i periferiji, odnosno

0: onim centralnim galerijama, centralnim gradovima u kojima se veruje da se dešavaju velike aktivnosti umetničke, i onim drugim gradovima. Da li je možda Engleska jedan od, ili Britanija cela, jedan od uzora koji bi smo mogli da pratimo ili nije za umetnike, za likovne umetnike?
1: Znate kako, ja sam imala prilike da boravim u Cite u Parizu 2 meseca, ja mislim da je to bila 2008. ili tako nešto, i Pariz je meni predivan. Dobro, uvek je lepše kad ste negde gost i sve lepše izgleda, ali ta scena i senzibilitet možda meni lično je bliži. E sad, prosto životne okolnosti su mi takve bile da sam u Londonu živela i to mi je poznatije, a pritom mi se čini da je London i neki magnet, između ostalog i zato što je internacionalan, tako da se svaki stranac, pa i ja kao stranac, tu osjeća najbolje i najprirodnije i sa najviše prilika i najotvoreniji je, tako.
0: A to znači da možda manji gradovi nisu toliko otvoreni?
1: Pa da, ja sam malo upoznala sever. Imala sam izložbu samostalnu, sad, eto, meni je stao mozak, ja ne mogu da se setim, ali setim, Newcastle, Univerzitet Newcastle, galerija se zove Gallery of Wonder, znači galerija čuda. Eto, tu sam imala samostalnu izložbu, onda sam išla da nosim radove, to je jedna posebna sredina, vrlo neobičan, čak i dijalekt koji ne razumete u celosti, jer skraćuju reči, i atmosfera, baš mi je utisak ostavilo. Tako da, ali je drugačije, skroz drugačije. Čak i London, sam London je drugačiji u različitim krajevima, kao da ste otišli možda u neku drugu zemlju, i ti stranci imaju svoje kvartove, donose svoje kulture od gastronomije pa nadalje. Tako da je to obojeno. Tako.
0: I to se sve preliva i u likovni život.
1: Da, na neki način da.
0: I u smislu umetnika i koji donose sa sobom svoju kulturu, kroz svoj rad, i u smislu publike.
1: Da. Da, interakcija je uvijek dobra.
0: A sada ćemo, poštovani slušaoci, malo smo se približili kraju emisije, ali svejedno, poslušati lepu muzičku numeru koja, evo, do sada u ovoj današnjoj emisiji, ali i uvek u svim našim emisijama, tako oplemenjuje naš program.

0: Poštovani slušalci, polako se približavamo kraju emisije, imamo još 1000 pitanja. Pre svega za Jasnu Nikolić, sa kojom smo do sada razgovarali i sada razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom. Sad glavno pitanje, naravno, za Jasnu Nikolić je zašto se izložba zove Mapiranje vremenom?
1: Zove se tako da bi dala neku širu asocijaciju, baš kao što sam ono pominjala ranije, na taj dugačak jedan period čovečanstva globalno, našeg života kroz vreme i u prošlosti i u budućnosti, jer jedino što možda možemo je da otkupimo to vreme u životu, pa zato prosto eto, da se osvrnemo na sopstveni život svako i da gledamo na to vreme i da obeležimo život nekim trenucima, da ne kažem večnucima,
0: koji nisu individualni, već su opšti, jel?
1: Da, i vrednost neku imaju, kako za svakog pojedinačno, tako i šire.
0: Univerzalno, znači.
1: Da.
0: I htjela sam da vas pitam da duša me malo čas podsjetila da mi se čini da nisam zapamtila u koliko sati je otvaranje izložbe. Kada? Sutra, je li tako?
1: Sutra je otvaranje izložbe i duša je lepo zapazila da ja nisam rekla u koliko sati, to je u 19 časova. Svi ste dobrodošli, uključujući naravno i vas i dušu, znači zovem i koleginicu sad. I eto, prosto trajeće do 31. pa ako možete svratite. Bilo bi mi baš...
0: Vi ćete povremeno biti u samoj galeriji?
1: Biću povremeno, ne možda previše često, ali da.
0: I moći ćete da sa ljudima razgovarate o vašim radovima?
1: Tako je, tako je, da. Jest.
0: Pa hvala vam lepo za ovo.
1: Hvala vama.
0: Hvala na vašem gostovanju i naravno dolazimo da navijamo za likovnu umetnost. Jel' tako?
1: Hvala puno na gostoprimstvu.
0: I dušo, hvala i vama što ste bili naš gost danas. Samo da ponovimo da naši slušalci znaju kada je danas, valjda, mini žurka. I
2: jeste danas u 18 časova, galerija Singidunum. Izložba je otvorena još 2 cela dana, tako da može da se pogleda i van ovog termina. Meni je jako drago da sam sa Jasnom bila gost u ovoj emisiji.
1: I hvala, čini mi se da ima, vama.
2: Da, i da ima nekih sličnosti, kako da kažem, u toj temi, ali isto da, kad ste pričali o vremenu i događajima koji su važni za sve, a opet kako je pojedinac u tome, čini mi se da ima neke sličnosti sa ovim što sam ja analizirala u...
1: Da, pa to su nam te opšte teme. Da. Na neki način, ali svako iz svog ugla se bavi time.
0: Pa ja bih pretpostavila da ćete nekom sledećom prilikom, kad budete pravili neku novu grupnu izložbu sa jednom takvom velikom zajedničkom temom, možda proširivati učestvovanje umetnika na umetnike koje, evo, na Jasnu koju ste ovde upoznali i zatim na druge umetnike. Ako sam pravilno razumela, Jasna, vi ste vrbovali dušu za ulus.
1: Jesam.
0: I koji su uslovi za...
1: Pa bit će konkurs javni, pa onda to je sve. Sad, pošto eto, posle samostale težirane izložbe tog projekta, ima već
0: uslove ili delimično.
2: Hvala puno da se korisne informacije.
0: Kako da ne. Dobro, poštovani slušaoci, taman nam je ostalo vreme, dovoljno vremena za još jednu lepu muzičku numeru kojom ćemo završiti naš program. A sa vama smo danas bili mi. A mi smo naše

učesnici u galeriji Singidunum. Također, razgovarali smo sa umetnicom Jasnom Nikolić, sa kojom smo pričali o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara, rekli smo u 19 časova, u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. A sa vama smo bili takođe mi u studiju, urednik i voditelj emisije, to jest ja, Zoja Bojić, zatim muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Mihajlo Medić i organizator Zoran Tasić. Sada ćemo poslušati muzičku numeru, a ja vam savjetujem da ostanete na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Trenutno je kraj kuvanja. Treba polako da se isključi grejanje kotla i da se povežu creva da bi se dakle sladovina, trenutno to nije pivo, da bi se to ohladilo. Eto, to je taj deo kuvanja. Sad ćemo da pustimo pumpe.
9: Isak Vorgučić, Gračanica.
10: Zorica Vorgučić, Gračanica, novinarka i suvlasnica pivare Pivđe.
11: Autorka emisije Nevena Matović.
8: Jutro se počelo negde oko 7, recimo, pripremom vode koja je prethodno filtrirana da se greje.

0: Radi ukomljavanja, onda merenjem i mojevenjem slada, dakle odmeravanjem količina koje su potrebne za ovu vrstu piva koju kuvam danas, a to je pivo koje je šilibarne, odnosno crvene boje, ima 5,2% alkohola i to je jedno od dva naša najprodavanija piva. Ima izraženu sladnu aromu i vole ga. Tako da to je počelo od tada, onda proces ide sporo, pošto se čeka zagrevanje vode, mlevenje ide lagano i u svakom slučaju mora da se poštuje procedura, temperature, vremena, vreme ukomljavanja, temperatura ukomljavanja, treba redovno da se meša tokom ukomljavanja. Ali to je nešto što mi pričinjava zadovoljstvo, tako da mi ne pada teško. Voda je 90 i, da kažem, nekoliko posto u pivu, a alkohol je 4, 5, 6, 7, zavisi od toga koliko je procenata pivo, alkohol. Međutim, voda nije bitna u onom smislu kako ljudi misle, čisti planinski izvori, potočići, Alpi, planine, jeleni koji preskaču i tako. Dakle, to je samo stvar koja je za reklamu, zato što, kao što smo upravo mogli da vidimo, pivo se kuva. Dakle, svaka voda koja se kuva, ona nema više ta svojstva planinskog izvora, izvorske vode i tako dalje, zato što sav taj kamenac, odnosno čvrsta materija, spada na dno. Da se to ne bi dešavalo, i pošto su ovo posude koje koriste struju za zagrevanje, mi tu vodu prethodno filtriramo, dakle izbacimo kompletno sve minerale iz nje, onda se naknadno podešavaju minerali u odnosu na vrstu piva koja se pravi. Tako da, naravno, voda je vrlo bitna i poklanjamo joj posebnu pažnju. Filteri u koji smo uložili supruga i ja u ovu pivaru su skupi, ali to je zbog toga što je voda bitna. Što ne znači da voda koju trenutno koristimo, a to je gradska voda iz Gračanice, iz jezera, Gračaničkog ili Badovačkog jezera, je sasvim dobra i u onim periodima kada je dobra za piće, mi nju koristimo. Inače, imamo i svoj bunar koji također može da se koristi za proizvodnju. Trenutno mislim da mi je voda ovamo otišla, pa moram da napravim pauzu.
1: Imam i drugi posao koji je također zahtevan, pa se više posvećujem njemu, a to je novinarstvo i Radio Kim za koje radim. Ali da, učestvovala sam i u procesima kuvanja, kada je punjenje i kada je pretakanje piva iz fermentora u kegove i u flašice, onda učestvujem i u pakovanju i tako dalje. I to je to, gledam da pomognem koliko mogu, ali uglavnom je Isak taj koji vodi računa o svemu i o procesu proizvodnje i o knjigama i o prodaji, distribuciji, mada i ja povremeno učestvujem pa prevozim do kafića i restorana pivo koliko mogu. Sve je počelo tako što je Isak nešto službeno otputovao u Belgiju i tamo je probao različite vrste piva i onda je došao sa idejom da bi to mogli da napravimo u kućnim uslovima. I onda smo mi nabavili neku opremu za kućno pivarstvo i neke te prve sladove kupili u Beogradu. I tako je počelo. Mislim, to su bile male količine od nekih 20 litara u nekoj improvizovanoj opremi i to se nama jako dopalo. Dopalo se i našim prijateljima koji su se zaista oduševili. Peđa Radonjić, recimo, reditelj i direktor Narodnog pozorišta Priština ovde u Gračanici, on nam je zapravo dao tu ideju. odnosno postavio pitanja što vi ovo ne bi počeli da radite ozbiljnije. I onda smo tako seli, razgovarali, odlučili da podignemo kredite, da izgradimo ovaj objekat, kupimo opremu, nabavimo sirovine i eto, tako je počelo. To je bilo 2017. godine, evo sad je kraj 2025. Dakle, punih 8 godina radimo, uživamo u tome, mislim, u procesu proizvodnje, u ispijanju piva, učestvovanju na festivalima.

0: ječom žela kosovka devojka, nije ječom sa Kosova, nažalost, zato što nema takve vrste prerade ječma, odnosno da se uslađuje i da se priprema za pivo. Sve sirovine su iz uvoza. Hmeljevi su američki, sladovi belgijski, kvasci iz Francuske, ali sve to nabavljamo zapravo iz Slovenije i uvozimo na Kosovo. Ali je pivo kosovsko jer je voda kosovska, a voda čini najveći procenat u pivu. Tako da, eto, to je to. Mislim, sirovine su zaista kvalitetne i skupe i zato onda i to onda određuje i cenu. Naravno, flašice nabavljamo, ranije smo iz Bugarske. I eto, to je to. I ljubav je odavde, s Kosova. To je najvažnije. Mislim, ljubav i strpljenje. Slušam malo čas Isaka kako priča koliko to dugo traje stvarno čitav proces kuvanja piva i to zaista zahteva strpljenje i higijenu. Higijena je presudna, dakle ako se napravi neki, mislim ako se nešto zaboravi ili tako dalje, to može da utiče na kvalitet piva i on zaista baš vodi računa o tome i vrlo je strpljiv i tako, dobro mu ide za sada. Evo ga sada Isak je stigao, pa može i on malo da nastavi.
1: A ja sam na Kosovo došao, sticajem okolnosti, mene su regrutovali 92. 3. godine i u to vreme je to bilo potpuno analogno, okupe se mladići u domu vojske i onda se čita ko je gde, meni su rekli Đakovice, ja sam otišao kući, otvorio atlas jer nije bilo interneta da gleda mapu i tražio po Vojvodini Đakovica gde je. Tamo je Đakovo negde, ali to je Hrvatska već, ja mislim. I posle tek na kraju vidim da je Đakovica na Kosovu. Nisam znao gde je. I dobijem ja Đakovicu, međutim u to vreme sam već studirao teologiju. Vozač, mislim da je komandanta kasarne bio takođe dečko koji je završio bogosloviju. I nekako povučen time, oni su me ponudili kao hoćeš ovo, ne znam, da budeš na rampi ili da budeš u ambulanti. Ja rekao, ambulante mi je bolje da bi mogao da učim spremne ispite. Tako da, međutim, ovo, pošto je to kasarna bila koja je zadužena za karaule, oni su me često pitali da li bi išao da poseti manastire, zavisno me pope. I onda sam ja sam i nešto stariji otišao u vojsku, to je meni bilo dosluženje praktično tada. I vozali su me po manastirima, bio sam u Dečanima par puta, u par navrata, na ponekoliko dana, meni se to vrlo dopalo i nakon što sam odslužio vojni rok, ja sam rešio da tu dođem na malo duže, pa onda na još duže i na kraju sam rešio da ostavim, tako da sam u Dečanima proveo od 94. godine pa do 99. Kada sam prešao u manastir Gračanicu sa ocem Savom zbog poznavanja engleskog jezika, jer ovde je bila britanska zona, a Dečani su bili italijanska. A i eparhija je prešla u to vreme u Gračanicu, pa sam ja na kontu toga prešao ovde i tu sam praktično ostao do 2006. godine, kada sam se zaljubio i rešio da napustim taj život. Ali sam također rešio i da ostanem na Kosovu. Dakle, nisam ja jedini koji je napustio manastir, ali mislim da sam jedan od retkih koji je ostao da tu živi. Bio sam i monah, do čina protosinđele sam došao i kako da kažem, kao monak sam bio angažovan i na radiju Kim neko vreme, jer je to radio koji je nastao uz pomoć u to vreme Srpskog nacionalnog veća, na čime čelu bio vladika Artemije. Tako da, eto, povezali su se neke okolnosti i eto mene i dan danas na Kosovo.
0: Za neki dan će biti 25 godina od kako je osnovan Kim radio. i mi se svih tih 25 godina suočavamo sa finansijskim i kadrovskim problemima, ali nekako istrajavamo. Mislim, jer smo valjda tvrdoglavi i previše volimo taj posao pa ga ne puštamo. Imaju dosta posla, s obzirom da je tako područje u pitanju, da se često dešavaju krize, ali veoma stresno. Međutim, ovako što se nekog ugleda ili neke zarade tiče, to ne bih mogla, time ne bih mogla da se pohvalim, jer zaista je vrlo teška situacija i ne samo ovde na Kosovu, nego i u Srbiji, i u regionu, i u svetu. Vidimo da su se neki veliki mediji po regionu pozatvarali i u svetu takođe, tako da, ali dobro, nekako se borimo.
1: Ja sam do duše mislio u to vreme da kao onaj da će to meni biti poslušanje koje će trajati neko vreme, da će se to završiti u jednom trenutku, ali kako da kažem, kadrovski smo ovde, što je Zorica pomenula, vrlo loše i teško je naći ljude koji bi se baš posvetili, čak i u trenucima kada to nije sa jedne strane fizički bezbedno, a čak i u trenucima kada to nije ni finansijski isplativo. Jer mi se ovde suočavamo sa problemima finansiranja. Samo ako možeš vodu da zatvoriš. Ne to, nego pored, sledeće.
0: Nismo nešto prezadovoljni kako ide plasman, zato što ljudi, čini mi se, da nedovoljno znaju o zanatskom pivu, jer su navikli da piju industrijsko i ono jeftino. Pa tako ima nekoliko mesta u Gračanici, to su lokalni kafići, neki restorani, u Prištini takođe imamo na par mesta i to godinama traje ta saradnja, zaista time mogu da se pohvalim. I u Prizrenu isto na dva mesta imamo gde su Albanci vlasnici, oni redovno uzimaju i dobro im ide, mislim, vole Prizrenci našu pivu. To je zanimljivo i zanimljiva je činjenica da su se nama sami javili ti vlasnici restorana u tim većinski albanskim sredinama, da su se zaista sami javili, negde su videli ili probali i eto, ta saradnja traje godinama. Naravno, ima tu, pokušavali smo mi da se malo proširimo, ali zbog tih političkih barijera ljudi se ne, mislim, imaju neko podozrenje, ne znam, i tako dalje. Mislim da je to jedan od glavnih problema što nemamo veći plasman, recimo u Prištini i u drugim sredinama. Kada ljudi nisu opterećeni ni tim etničkim razlikama, ni jezičkim, nego jednostavno žele da probaju i da ponude nešto što je dobro i kvalitetno. Isak trenutno iz piva koje je već u fermentorima, koje je skuvano pre izvesnog vremena, izbacuje kvasac da bi čisto pivo pretočio u posudu iz koje će se onda točiti u ova burad, odnosno kegove. Eto, to trenutno radi, a istovremeno i kuva sledeću turu piva.
1: Kao što je Zorica objasnila da je za pivaru problem da plasira proizvod, tako je

Tako smo još mnogo ranije shvatili da je za medij problem da proda marketing prostor firmama čiji su vlasnici Albanci. Postoji ta neka vrsta odbijanja da se sarađuje sa lokalnim Srbima, što mislim, postoje izuzeci naravno koji potvrđuju to pravilo, ali to su zaista samo izuzeci, a ovo mi i dalje što se tiče medija, dakle, opstajemo isključivo na osnovu projektnog finansiranja, na osnovu jurenja za grantovima i sl. Mi radimo tako što živimo od trenutka do trenutka, a to najbolje ja znam koji te projekte jurim i dobijam, tako da ovo je takav trenutak. Međutim, što se generalno tiče trenutka kao vremenskog perioda i kao prostora i kao naše specifičnosti što smo mediji na srpskom jeziku na Kosovu, to nije preterano teško naći fondove, dakle mnogo je teže po Srbiji to uraditi medijima nego srpskim medijima na Kosovu, jer je još uvek bitno da Srbi autentično izveštavaju o tome što se dešava ovde, dakle sa terena, i još uvek je bitno šta se sve događa oko Kosova. Mislim, rekao bih možda nažalost, jer 25 godina nakon 99. godine, nakon sukoba i svega, i dalje ne postoji razumevanje da se pristupi na jedan normalan način Srbima koji su ostali u velikoj, ogromnoj manjini da žive na Kosovu, i da im se omoguće osnovna ljudska prava, funkcionisanje, pravo na rad, na život, na kretanje, na školovanje, na lečenje. Dakle, 25 godina nakon svega, Albanci koji su u prethodnom periodu trpeli povrede ljudskih prava nemaju taj osjećaj prema Srbima koji to, eto, 25 godina nakon svega proživljavaju na sličan ili isti način. Problem je svakako leži sve vreme u Beogradu, jer nije rešavanje problema time da se upumpavaju sredstva koja završavaju na sumnjivi način po Kosovu, po institucijama koje dalje održava Srbija, nego je rešenje u tome da se nađe način da se razgovara sa Albancima i da se postigne neka vrsta dogovora da te institucije koje su ovde zapravo zadužene za nas, koje neposredno nam, da kažem, vise nad glavom, imaju više obzira prema Srbima. Sad, druge strane, imamo i međunarodnu zajednicu koja tu ima odgovornost takođe i koja je dosta dugo, da kažem, obavljala jednu značajnu ulogu u nekoj vrsti korekcije poteza Prištine prema Srbima na Kosovu. Nažalost, u poslednje vreme, od kada je Aljbin Kurti premijer, dakle, on više ne sluša te, da kažem, glasove razuma i opomene koje dolaze od zapadnih saveznika Kosova, i došlo je do toga da, eto, Kosovo padne pod sankcije, u nemilost SAD-a, i ovo, nadam se da će većinsko stanovništvo Kosova to u sve boljoj meri da uvidi i da učini kraj ovakvom režimu.

0: trenutno na Kosovu ne postoji velika proizvodnja zanatskog piva, nego su to uglavnom neke industrijske pivare i par manjih pivara koje su u nekim začecima. A industrijske pivare, nažalost, ne koriste previše ječma, koriste više neke zamene, kukuruz, samo trenutak. I onda taj ječam njima nije previše bitan, pa to malo što koriste, oni uvoze. Ja mislim da čak uvoze delimično iz Srbije, iz Bačke Palanke koje proizvodi ječmeni slad. Međutim, nije problem samo u proizvodnji ječma na Kosovu. Problem je generalno u odnosu, u tim privrednim odnosima između Kosova i Srbije, koji su potpuno nestabilni, koji se često menjaju. Često tu imamo uvođenje nekih jednostranih poteza, tarifa, carinskih kontrola i ostaloga, i onda svako ko želi da se bavi proizvodnjom kontinuirano ima problem, jer ne može da bude siguran može li da računa na to da će u nekom, da će u narednom periodu to snabdevanje da ide normalno, bez nekih trzavica i tako. A takođe imamo i taj problem da plasman prema Srbiji robe sa Kosova, jer Srbija ovo tretira kao kosovsku robu, ne kao srpsku, njih to ne zanima. Recimo, kao podatak mogu da iznesem da i dečansko vino Srbija tretira kao kosovsku robu, pa postoje zadržavanja po mesec dana radi dodatnih analiza na carinskim terminalima, što povećava troškove, ležarine, utovara, istovara, troškove same analize i tako. Tako da kompletna ta nerešena situacija, nerešenih odnosa, mnogo doprinosi tome da vi danas ne možete, bilo da živite na Kosovu ili u Srbiji, da imenujete jedan uspešan srpski biznis na Kosovu, da kažete, evo, mislim, u Srbiji vi možete da kažete, ne znam, sad da ne pravim reklamu, ali možete da imenujete biznise koji su uspešni. Na Kosovu vi nemate srpski, za ne znam, kosovske, možete da kažete, ajde, Pećka pivara ili ne znam, Devoli kafa ili šta god, šta se ovdje prodaje već. Ali za Srbe proizvođače to, nažalost, ne postoji. A razlog tome je zato što Srbija ima te zabrane uvoza sa Kosova i te isto zabrane, to su poteškoće koje stvara i koje malim proizvođačima do te mere smetaju da jednostavno ne mogu da se odluče da prave redovne izvoze, a upravo to je ono što bi proizvođače Srbe sa Kosova mogli da spase i da ih učini, da kažem, jačim poslovima, da mogu da ponude poslove većem broju ljudi, da prošire poslovanje, zato što ja znam pouzdano da u Srbiji ima dosta kafića, lokala, restorana, radnji koje bi htele da uzimaju robu sa Kosova. Još uvijek postoji taj sentiment ljudi u Srbiji da je nešto sa Kosova, a naročito pivo je, recimo, Pećko je nekada u staroj Jugoslaviji bilo vrlo poznato, pa je to jedan moment koji bi mogao da bude plus. Međutim, eto, kažem, to država, nažalost, nije rešila i mi smo u problemu da te poslove razvijamo. Dakle, da ljudi mogu da se jednostavno mogu da planiraju neku svoju budućnost. Ovako, naše planiranje budućnosti je samo u očekivanju da će se nešto promeniti. To je naše planiranje budućnosti. Ne u nečemu da mi znamo, ne znam, sad za narednu godinu imaćemo toliko izvoza ovoga ili ćemo, ne znam, uraditi, uvesti toliko ili proširiti kapacitet opreme. Dakle, mi još uvek nismo postigli pun kapacitet proizvodnje, nažalost, zato što nemamo gde da prodamo. A šteta je, ovo je pivo koje je nagrađivano i dva puta na festivalima u Novom Sadu i jednom na međunarodnom festivalu u Češkoj. Dakle, kako da kažem, ipak je to neki uspeh i neka potvrda i međunarodna i regionalna da je ovo proizvod koji je dobar. Mislim, bilo bi dobro da to može, da to može da bude priča koja će uspeti, kao da ostavi neki trag, kao na kraju krajeva što je Radio Kim ostavio trag svojim pionirskim novinarskim poslom na Kosovu i svojim izveštavanjem onda kada je bilo najteže. Sada se ispiraju creva, oprema, zagreva se industrijski deterđent da se sve to opere, zato što je to, pored strpljenja, u pivarstvu najvažnija stvar. Da se, da sve bude maksimalno čisto i na maksimalnom higijenskom nivou. Jer pivo traži čistoću.
1: Malo čas ste vi sad govorio o tome odnosu Beograda prema Srbima na Kosovu. Mislim, ovo zaista imam potrebu da kažem, smatram ga pogrešnim kada je u pitanju ta raspodela sredstava. Jeste da nekako ta briga, pod znacima navoda, Beograda, pa možda i nije po znacima navoda, nego jednostavno to slanje novca za Srbe na Kosovu nekako utiče na ljude, a posebno na mlade ljude, da stalno očekuju neku pomoć i da se ne potrude ni za šta, da nemaju radnu naviku, da smatraju da je neko dužan da njima nešto da, ili a to kažem iz prostog razloga što ovde stalno dolaze neke pomoći u vidu, recimo imali smo onu odluku koju je najavljivao predsjednik Srbije i ta odluka je sprovedena delom, da se socijalno ugroženima daje po 20.000 dinara. Naravno, sve se to dešava pred neke izbore, da se zapošljavaju ljudi po zdravstvenim institucijama. To se evo, trenutno se sada sprovodi neki konkurs i tako dalje. Da se sklapaju neki ugovori o delu, da ljudi primaju po 40.000 dinara, a sede kod kuće. Dakle, apsolutno nemaju radnu naviku i onda kada to izostane, takva pomoć, a ne razmišljaju recimo da nađu neki posao ili da nešto sami proizvedu, onda kada nema toga, onda odlaze. Mislim, odlaze u centralnu Srbiju najčešće. Eto, to je onako nekako, nekako su ljudi postali letargični, dakle, samo čekaju da nešto dobiju i ništa, i mislim da su ove mlađe generacije upropaštene zbog toga, zbog te i takve brige za srpsko stanovništvo na Kosovu.
0: Ali kao što ste čuli, Zorica i ja ne čekamo, radimo i na radiju i u pivari, dakle na Kosovu žive i Srbi koji nemaju nikakva primanja ni od Srbije ni od Kosova, nego tako, imaju neke svoje privatne biznise i nismo mi jedini, ima dosta ljudi koji rade imaju poljoprivredu, prodaju poljoprivredne proizvode, imaju neke svoje male poslove, tako da može se čak i u ovim uslovima. Isak Vorgučić, Gračanica.
1: Zorica Vorgučić, Gračanica, novinarka i suvlasnica pivare PFG.
2: Autorka emisije Nevena Matović.
3: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
4: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo komadima za čembalo Žaka Diflija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Još od kraja 17. veka posjedovanje čembala bilo je obavezno u svakoj parijskoj porodici koja je držala do sebe, a učenje sviranja na ovom instrumentu smatralo se za suštinski deo umetničkog vaspitanja svake devojke. Pored toga, Pariz je bio jedan od evropskih centara za izradu čembala u kojem su ovi instrumenti bili izuzetno pažljivo ukrašavani i oslikavani. Jacques Diffly svoju slavu i uspešnu karijeru duguje upravo o toj ljubavi prema čembalu u parijskom društvu sredinom 18. veka. Stigao je u francusku prestonicu 1742. godine i izuzetno brzo se nametnuo kao najbolji čembalista svog vremena. Šta više, za razliku od mnogih svojih kolega, zarađivao je za život isključivo od komponovanja i časova koje je držao, lišen prinude da traži neko zvanično nameštenje. Međutim, prvo profesionalno iskustvo u rodnoj Normandiji Diffly je stekao kao orguljaš. Rođen je u Ruanu 1715. godine kao unuk čuvenog orguljaša Žaka Buavana, a bio učenik François d'Agincourt. Već sa 17 postao je orguljaš u katedrali u Evru i nastavio taj posao narednih 10 godina do preseljenja u Pariz i preorijentisanja na čembalo. Njegov vanserijski talenat prepoznat je gotovo trenutno te je vrlo brzo bio zasut pozivima da postane učitelj muzike u najbogatijim parijskim porodicama. Period od 1744. do 1768. objavio je 4 knjige sa 46 komada za čembalo. U treću knjigu uključuje je i nekoliko komada za čembalo sa pratnjom violine, što je očito bio dug modi koje je vladalo u Francuskoj sredinom 18. veka. Po naslovima komada i posvetama na svojim knjigama, upućenim ljudima iz najbližeg okruženja Luja 15. jasno je da je Diffly među aristokratskim krugovima Francuske pustio duboke korene. Ipak neke komade je posvećivao i svojim prijateljima muzičarima, violinisti Forquereu, čembalistkinji Marie Roy Bois, operskoj pevačici Christine Somis. Diffly je bio duboko uvažavan zbog lepote svog sviranja, čak ga i Jean-Jacques Rousseau pominje kao izuzetnog učitelja čembala koji izvan svega savršeno vlada sviračkom tehnikom. Rousseau čak i donosi jedan citat Diffly-a. Savršenstvo se dostiže mekim, lakim, pravilnim dodirom dirki, savetuje Diffly. Pokreti prsti počinju u njihovom korenu iz samog zgloba ruke. Prsti moraju da prave prirodnu krivinu, a svaki od njih mora da ima sopstveni pokret, nezavistan od drugih. Prsti moraju da se spuštaju na dirke i da meko prelaze sa jedne na drugu. Očito je da je glavna Diflijeva pažnja bila usmerena na mekoću zvuka, bilo da se radilo o postizanju tonskih efekata ili savladavanju tehnički teških figuracija. U svakom slučaju, stil koji je Diffly negovao u mnogome odredio francusku čembalističku školu, koja je za razliku od italijanske uvek insistirala na delikatnosti zvuka umesto na virtuozitetu i iznenađivanju slušalaca. Diflijeva prva knjiga sledi praksu koja je decenijama ranije važila u Parizu. Komadi za čembalo nanizani su tako da formiraju dve obimne svite, mada se sam termin svite nigde eksplicitno ne pominje. Komadi su pisani u istom tonalitetu i do ili in re. Poredak na početku je isti, alemanda pa kuranta nakon kojih slede karakterni komadi većinom specifičnih naslova, ali sa duhom nekog plesa. Posebno su interesantne kompozicije u kojima ime igre nije navedeno, jer se u njima Diffly veoma maštovito poigrava raznim izvođačkim tehnikama i tonskim efektima i pravi aluzije na karakteristične postupke drugih popularnih autora za čembalo, prvenstveno Rameaua i Scarlattia. Poštovani slušalci, naš pregled komada za čembalo Žaka Diflija počet ćemo najpoznatijim Diflijevim komadom Rondom La Forquere iz treće knjige, nastaviti sa dve svite in do i in re iz prve knjige, a na kraju čuti tri karakterna komada iz treće knjige. Sve Diflijeve komade koje slušamo u današnjem autogramu snimila je Elizabeth Jouet aprila 2008. godine na čembalo iz 18. veka u dvorani dvorca Dassé pored Montpellier u kojem se ovaj instrument i čuva.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili komadima za čembalo Jacquesa Difflija. Slušali ste ih u interpretaciji Elizabeth Joet koja ih je snimila aprila 2008. godine na čembalu iz 18. veka u dvorani dvorca Dase pored Montpellier u kojima se ovaj instrument i čuva. Prijatno veče želim vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije. On je stigao sanitetom, a lečenje će nastaviti u Beogradu. Direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je ranije danas da je Rašković zadobio prelome rebara i ima veći broj oteklina i modrica po telu. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U ataru sela Breznica kod Bujanovca gore šume i nisko rastinje. Predeo je planinski teško pristupačan pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Vojske Srbije. Sprečeno je širenje požara ka kućama. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak, 18. avgust. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa u kojem je više od 250 ljudi poginulo, a oko 1000 povređeno. Nastavljaju se spasilačke operacije. Dvostruki uzastupni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 čas. Vreme sutra sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Srđan Dragojević, jedna sasvim nova ljubavna priča, repriza.
2: Poglavlje nulto, dakle, uvodno.
3: Pokleti budilni.
4: Kako mi se spava.
5: Ma, možda je bolje da se malo
4: Rasmrtam.
3: Jao, prokletstvo. Aj, stvarno si nesnosen.
2: Poglavlje prvo u kome dominira jutarnji seks u vidu nagoveštaja.
4: Ljubavi moja.
3: Ljubavi
4: moja. Draga moja. Obožavana.
3: Pusti me.
4: Ah, te žene.
2: Poglavlje drugo u kome ona se oblači i negoduje.
3: Zbog si da me pustiš! Se još malo izležavam. Mogu si da me pustiš da se još malo izležavam?
2: Poglavlje treće u kome on se smeška.
5: Vratimo se u krevet, ali vodimo ljubav.
3: Pa da.
5: Normalno je da čovjek osjeti želju.
3: Sad sobom nema odmora.
5: Da, ali svaka druga bi bila srećna.
3: Pobedio si. Dragi, ja si skoro gola, ti si još obučen. Šta tebi više nije stalo?
5: 30 sekundi i na tebi sam.
2: Poglavlje četvrto u kome na njoj je.

0: Kad samo pomislim da smo mogli da propustimo ovo.
1: Poglavlje peto u kome služavka nailazi.
0: Marija, Marija, zaista biste mogli da kucate pre nego što uđete.
2: Trebalo bi da te zbog ovog izbacimo, Marija.
3: Ja moram početi da spremam, gospođo.
2: A dobro. Hajde, sad.
1: Poglavlje šesto u kome gospođa izlazi iz kadra. Poglavlje sedmo u kome gospodin ostaje u kadru.
0: Čudna si ti mačkica, Marija.
3: Kakva sam, takva sam, gospodine.
0: Ali ti nemaš ništa protiv slobodne ljubavi, zar nema?
3: Nemojte, gospodine.
0: Ma hajde, hajde.
3: Ali ja nisam ono za što me smatrate,
0: ma,
3: gospodine.
0: Ma to sve kažu.
3: Dole šape, gospodine.

0: Poglavlje 8 u kome puče šamar.
1: Žao mi je, gospodine.
2: Imaš tešku ruku, lepa moja.
1: Sami ste to tražili, gospodine.
2: Iskreno rečeno, tražio sam nešto drugo.
0: Poglavlje 9 u kome gospodin odlazi na posao.
3: Taksi! Taksi!
0: Poglavlje 10 u kome gospođa šeta i razmišlja.
4: Ti muškarci, samo seks. Na kraju krajeva, moj muž mnogo radi. Za nežnost nema vremena.
0: Uzbudljivo poglavlje 11 u kome se bakalnica pljačka.
5: Nadam se da će ovog puta da upali. Napred, momče, samo napred. A sad, pomoz Bože.
6: Hej vi, ovo je oružana pljačka. Lovu ili pucam? Brže to tamo! Brže! Daj to vamo, daj to vamo! Hvala lepo. Niko da se nije mrdno. Inače, metak u čelo!
0: Ravnodušno poglavlje 12 u kome gospođa i dalje šeta.
4: Ova je ulica tako mirna, tako lepa. Sve odiše mirom i srećom. I kako spokojstvo.
0: Poglavlje 13 u kome dolazi do silovitog preplitanja novog lika sa starim.
5: Došla si ko poručena, buržujko.
4: Pištolj.
5: Imaš li auto?
4: Da. Pa da, evo tu je. Samo ne pucajte, molim vas.
5: Upadaj i vozi. Ajde, šta čekaš?
4: Pa gde da vozim?
5: Kako gde? Pa tvoje kući, lepotice.
0: Poglavlje 14 u kome služavka briše prašinu.
7: Baš lepo. Ona se švrćka, a ja ovde radim. Čekaj. Da vidimo šta se ovde krije. Pa to je seksi donji veš. Baš da pogledam kako mi stoji. Kako bi se ja samo u ovome zabavljala. Ovako je uzbudljivo čistiti kuću.
0: Poglavlje 15 u kome su prepleteni likovi na vratima.
4: Gospodine gangsteru, pa oslobodite me, molim vas.
5: Nema ni govora o tome. Otvarajte vrata.
0: Poglavlje 16 u kome služavka radi i ništa ne čuje, a onda ipak čuje.
7: Vidjela sam to u jednom porno filmu. Jao, Bože. A kad bi gospodin naišao? Ipak je on dosta zgodan.
1: Koraci na stepeništu. Bankolije, možda je on. Oh, on, ali međutim... Jao!
0: Poglavlje 17. U kome služavka uviđa da to nije gospodin.
1: Oh, to se gospođa već vratila iz grada.
6: Ko ti je sad pova?
4: Moja služavka. Ali to je moje intimno rublje na njoj.
6: Dobro mesce ova tvoja služavka.
4: Ne valjalice, kako si se usudila da preturaš po mojim stvarima?
6: Hajde, buržujko, kazni nevaljalicu, izlupa je!
4: Dobar savet, mladiću. Marija, donesite bič i nagnite se preko kreveta.
0: Poglavlje u kome glavnu ulogu igraju služavka i bič.
4: Ovo ćete naučiti pameti.

0: poglavlje u kome se novi lik sasvim uhodao i već pištoljem preti.
1: Sad je na tebe red, buržujko. Ajde, skidaj se.
2: Smirite se, molim vas.
1: Dobro je građena, ova buržujka.
2: Kako je samo simpatičan ovaj gangster.
0: Poglavlje 20. U kome se pištoljem mlati, pa je gospođa u nesvesti.
3: A šta je sa tobom?
4: S kim?
3: Služavko, zabušavaš, jeli?
4: O, ne, evo, skidam gornji deo. O.
1: Gaduro.
2: I zar ja? Ja, Gaduro.
1: Ne, previše si nežna.
2: O, pokvarenjaci, jedni. O, milost.
1: Ti si željna mene, božujko.
2: O, koji si ti divljak.
1: Okreni se, ovako je bolje. Jo, ovo najviše volim.
4: Ja.
1: Ćuti, ti još nisi na redu.
2: Jo, kakvo blaženstvo.
1: Jo, dosta je bilo. A sad ćeš malo da pajkiš, buržujko. A ti, služavko, sada si ti na redu i budi mirna.
0: Poglavlje 21. U kome imamo jedan šturi povratak sa posla.
5: Iznenadit ću svoju dragu ženicu.
6: Hej, taksi! Taksi! Taksi!
0: Poglavlje 22. U kome tancuju samo služavka i gangster.
1: No, sada da se s tobom pozabavim.
4: Ali vi sigurno nećete da me povredite.
1: Neću ako budeš dobra.
4: Biću dobra, šta treba da radim, gospodine gangsteru?
1: Ma ništa, ja sam taj koji će da radi. Jo, imaš lepe grudi. Ti sigurno voliš nežnost.
4: Kakav čovjek.
1: Sviđa ti se, a?
4: Da.
1: Pazi sad ovo. Vidi ovo.
0: Poglavlje 23. U kome se gospodin pomalja.
5: Ako mi ženice nema, tu mi je Marija. Olala.
4: Neko je na vratima. To može biti samo gospodin.
1: Dobro. Ne pravi gluposti. Pištolj mi je napet.
4: Obećavam vam da neću, gospodine gangsteru.
5: Oho. Vidi. Kakva je to odeća, Marija? Znači, ti nisi baš anđelak.
4: Pa, u stvari, ja mislim ovaj...
5: Hej! Šta će ovde moja žena u ovakvom stanju? Pa ona izgleda onesvešćeno.
2: Jao, moja glava. Jao.
5: Za Boga, Marija. Pa niste valjda vi udarili. Pa niste valjda ljubomorni.
2: O ne, on je ono. Onaj tamo, dragim, onaj tamo zločinac.
3: Ja sam taj.
1: A sada budite mirni, buržuji.
4: Kakav je to muškarac?
5: Čuti, Marija, čuti, kako te mi je sramota? A vi? Vi se stidite, gospodine. Mučite jadne žene.
3: Umukni, gade!
0: Poglavlje 24. U kome se opet pištoljem po glavi časti gospodin u nesvesti.
3: Umukni, gade!
0: Poglavlje 25. u kome se gangster opet ženama sladi. Dakle, gangster i žene.
1: A sada, hajde vas dve. Hajde, hajde raspoložite me malo. Hajde brže, brže!
2: Ej, a šta mi to radiš, Marija?
4: Pa moram, gospodju.
2: To.
4: Jo, Marija.
2: Ja nisam ni slutila da si takva.
4: Svaka žena ume da bude nežna, gospodjo.
2: Jo, kako ste vi samo nežni, Marija.
4: Tako treba, gospodjo.

0: Poglavlje 26. u kome se iz sna gospodin budi.
1: O, probudili smo se. Pa kako ti se sviđa ova scena, buržujčino?
2: Pa, nije loše.
1: Dobro, a sad se svlači.
2: Ali, gospodine...
1: Ajde, brže to, ili će pištolj da radi. Ajde, čega se stidiš? Pa, vidiš kako ti to lepo izvodiš.
2: Pa, dobro kad moram.
1: Ajde, neka se tvoja gospođa veseli.

0: Da, da. Da.
1: Mora,
0: moramo, da.
1: Kako je dobro.
0: Kako,
1: pa vidi, viš da je dobro, dobro.
2: Ajde, ostavite ženu.
1: Ja.
2: Vidiš kako te Marija nestrpljivo čeka.
1: Pa zašto?
2: A ti, hodi ovamo, gospođo.
1: Jo ti, jo ti gangsteru, jo ti životinju.
0: Znam ja da si ti godinama maštala da budeš silovana.
1: Nije istina.
0: Oh, Marija.
1: Gospodine.
0: Marija.
3: Znaš šta? Šta tu dahćeš? Pa, znaš šta? Pa ti nisi bolji od ovog ovde gangstera.
0: Ali ja to moram, draga.

0: I eto, ne mogu više.
1: Gospodine gangsteru, gospodin je isceđen.
2: Lenčuga buržujska! Neka se malo odmori.
1: Ali gospodine gangsteru, ja bi ga malo šibala.
3: Ajde, okreni se.
1: Ovo nije gazda za sva vaša štipkanja. Jedna sobarica nije i kurva, a da ste me lepo zamolili.
0: Ili Marija, ja sam mislio da to i tebi prija.
2: Ajde, gospođo, i tebi da damo neku priliku.
4: Izvini, dragi, meni ovo baš ne pričinjava neko zadovoljstvo. Jao, u tom slučaju lakše.
5: Poglavlje 27. Ljubavno. Gangster i Marija.

0: Ti si čovjek mojih snova.
1: Da. Ženo, života moga.
2: Uzbudljivo, ali i dirljivo, poglavlje 28. u kome gospodin otima pištolj.
3: A sad, ruke uvis! Ruke uvis, kad kažem.
1: Jo, dođavola, nasankan sam.
3: Hajde, draga, zovi brzo policiju.
4: Hoću, ali... U stvari, ali, dragi, ali, hajde da ne zovemo policiju.
3: Ma što ti to pričaš? Da ne svi ti poludela?
4: Nisam, dragi, jer kada bolje razmislimo o ovome čudesnom događaju, shvatit ćemo da nam je ovaj simpatični mladić pomogao da naučimo da uživamo u stvarima koje smo još do jutro smatrali nemoralnim.
3: Možda si u pravu. Znaš, i ja sam na momente neobično uživao.
4: Idi, gangsteru, slobodan si.

0: Gospodine, gospođo, ja njega neobično volim i rado bi pošla s njim.
1: Neka ti je sa srećom, Marija.

0: draghi. Pa ko će sada da čisti kuću? Pa neću valjda to ja da radim.
1: No, naći ćemo mi drugu, draga moja. A sad imamo važnija posla.
2: Poglavlje 29. Odluke se životne tu donose i vrši se prevaspitavanje.
3: Kostja, idi sada!
4: Informacija se...

0: gospodine, kako je to samo prijatno iznenađenje. A mi smo se eto i venčali.
1: Lipo, zaista lipo.
2: A još čaja, gospodine gangsteru?
3: Ne, hvala, gospođo.
0: I hvala vam još jednom što moga muža niste prijavili policiji.
1: Nema na čemu, Marija. Iako smo buržuji, mi umemo i dobri da budemo. Lipa reč je uvek najvažnija. A ja ću uzeti još malo čaja.
0: Eto, sada i ja mogu da vidim kako ste vi potpuno u pravu, gospodine.
1: Dakle, ukoliko je vama, bivši gangsteru, potreban nekakav mali posao, ja bih vam možda mogao pomoći.
2: Vidite, mi nismo zlopamtila.
3: Oh, pa, tako bih vam bio zahvalan, gospodine.
1: E pa vidite, pre izvesnog vremena nesrećno mi je poginuo noćni čuvar i sada mi je to mesto upražnjeno. Potreban mi je čovek koji vešto revolverom barata, u početku naravno minimalna satnica i bez socijalnog... Da, tako to ide, a za posle vidjet ćemo.
0: Hvala vam, gospodine.
3: Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine.
0: Hvala vam, gospodine.
4: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Srđana Dragojevića Jedna sasvim nova ljubavna priča. Uloge su tumačili Predrag Ejdus, Željka Bašić, Nenad Nenadović, Bosiljka Boci i Dejan Đurović. Lektor Radmila Vidak. Muzički saradnik Vladimir Jovanović. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Miroslav Jokić. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija dramski program Radio Beograda jun 1988. godine.
5: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

U izvođenju Praškog kamernog hora i orkestra i solistkinja Natalije Melnik i Marte Benačkove slušali ste Stabat Mater, kompoziciju koju je napisao Johann Baptist Mannhal. Emisija Visine je završena. Prijatno veče vam želi Maja Čolović-Vasić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Za nekoliko trenutaka uključujemo se u Royal Albert Hall u Londonu, odakle direktno prenosimo koncert sa festivala Proms. Filharmonija iz Los Angelesa pod upravom Gustava Dudamela izvodi dela Ludviga van Beethovena i Gabriele Ortiz. U 21 sat i 55 minuta u emisiji Refleksije objavit ćemo tekst Ivane Maksić Juriš napred kao simptom, napisan povodom novog izdanja knjige Huga Kleina Ratna neuroza Jugoslovena. Emisija Antologija srpske muzike od 22 sata i 15 minuta posvećena je stvaralaštvu Ivana Kovača. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. Svita iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameau na programu je u 23 sata i 15 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Snimak koncerta trija Mihajla Volnija, zabeležen na prošlogodišnjim jazz danima u Leverkusenu, emitujemo u 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Charles Maria Vidora, Cezara Franka, Franca Bervalda, Xavera Charbenke i Teodora Dubois.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Poštovani slušalci, dobroveče, dobrodošli zvukom u Royal Albert Hall u Londonu na festival Proms, gde će uskoro započeti drugi ovogodišnji nastup Filharmonije iz Los Angelesa pod upravom njihovog harizmatičnog šefa dirigenta Gustava Dudamela. Posle pauze od više od 20 godina, Filharmonija iz Los Angelesa se vratila na najveći letnji festival i sinoć je održala koncert na kojem je izvela pastoralnu simfoniju Ludviga van Beethovena i stav Pakao iz baleta Dante Tomasa Adesa. A večeras nastavljaju da istražuju Beethovenov simfonijski opus kompozicijom koju je Wagner nazvao Apoteozom igre, odnosno sedmom simfonijom u A-duru, uz muziku iz baleta Revolucija šljokica Gabriele Ortiz, ostvarenje ispunjeno zvukom visceralnih iskonskih ritmova i misterioznih, dirljivih zvučnih svetova. Večerašnji prenos, pored slušalaca BBC-a, zahvaljujući razmeni u okviru Euroradija, prati i publika u Rumuniji, Poljskoj i Srbiji. Sa vama će večeras biti urednice Sanja Kunjadić i Ivana Nemarević.
1: A prvi deo večerašnjeg koncerta ispuniće Beethovenova sedma simfonija u A-duru. Inače, godine 1812. njegov gubitak sluha postoje sve veći problem za Beethovena. Godinu dana ranije bio je primoran da otkaže izvođenje petog klavirskog koncerta jer nije bio u mogućnosti da sarađuje sa orkestrom. Stoga je 6 mjeseci proveo u banji kako bi se oporavio od sve ozbiljnije bolesti. Upravo tamo je u leto 1812. napisao čuveno pismo Besmrtnoj Dragoj, strastveni izliv ljubavi i žaljenja prema nepoznatoj ženi.
0: Stoga i dalje ostala nepoznanica odakle je Beethoven crpeo vedru atmosferu koja krasi njegovu sedmu simfoniju, budući da je skicu za ovo delo napisao tokom boravka u banji Teplice, a potom je završio u Beču 1812. godine. Živahna, radosna i vedra, sedma simfonija jedno je od njegovih najbezbrižnijih simfonijskih ostvarenja, simfonija dakle koju je Richard Wagner nazvao Apoteozom igre.
1: A sada slušate sedmu simfoniju u A-dur opus 92 Ludviga van Beethovena, a ove ovacije upućene su dirigentu Gustavu Dudamelu, koji večeras predvodi Filharmoniju iz Los Angelesa uživo na festivalu Proms iz Londona u dvorani Royal Albert Halla.

Dok u Royal Albert Hallu traje pauza iz studija 2 Radio Beograda, dragi slušalci, slušat ćete klavirski trio broj 2 u S-duru Ferdinanda Risa, Beethovenovog učenika, koji će izvesti članovi Mendelssohn trija iz Berlina.

0: Poštovani slušaoci, BBC Radio 3 još uvek emituje svoju pauzu pred početak drugog dela koncerta iz Royal Albert Halla u Londonu, tokom kog ćemo čuti kompoziciju Revolucija šljokica meksičke kompozitorke Gabriele Ortiz. Inače, pratimo drugi nastup ansambla Los Angeleske filharmonije pod upravom Gustava Dudamela na ovom najvećem festivalu letnje, festivalu u svetu, i to nakon pauze od 24 godine. Ovo je oproštena turneja Gustava Dudamela posle 17 godina na čelu ovog ansambla i uskoro će on preuzeti rukovođenje jednim od najatraktivnijih ansambala u Sjedinjenim Američkim Državama, Njujorške filharmonije.
1: A u pozadini smo čuli Recuerda di Madera, delo za violinu Gabriele Ortiz, koju je svirala Maria Dueñas.
0: A sada se, da kažemo, vraćamo najavi pred početak drugog dela i čućemo nešto više o kompoziciji meksičke kompozitorke Gabriele Ortiz.
1: Balet Revolucija šljokica poseduje taj neobičan naziv i on se odnosi na 12. august 2019. godine, kada su različita udruženja Meksika pozvala na miran protestni marš širom zemlje, tokom kojeg su ružičaste šljokice postale simbol borbe protiv policijskog nasilja nakon optužbi da su dva policajca seksualno napala dve mlade žene. Tog dana na protestu je tadašnji šef policije Jesus Orta Martinez bio prekriven ružičastim šljokicama koje su bacali aktivisti.
0: Ovog istorijskog događaja setila se Gabriela Ortiz kada je 2022. godine dobila priliku da sarađuje sa Filharmonijom iz Los Angelesa, predloživši im da realizuje svoj dugogodišnji san i komponuje balet, što je ansambl sa oduševljenjem prihvatio. Okrenula se posmatranju čovečanstva u svojoj složenosti, ali iz subverzivne feminističke tačke gledišta. Svet u kome živimo pati od širokog spektra problema, kaže Ortizova, a autorefleksija kao oblik kreativne povratne informacije usred ovakvog okruženja predstavlja jednu od njenih najmoćnijih inspiracija.
1: I naravno, negde usred svega ovoga leži tema feminizma. Da su teme poput femicida i rodno zasnovanog nasilja jedna od njenih večnih tema, potvrđuje i projekat Liquid Borders, realizovan sa pesnikinjom Monikom Sanchez 2014. ili delo Rio Bravo još iz 2009. u kojima se kompozitorka bavila različitim manifestacijama nasilja nad ženama.
0: A čujemo sada aplauze za premijerno izvođenje baleta Revolucija Levantina, odnosno Revolucija šljokica, koju će izvesti Filharmonija iz Los Angelesa pod upravom Gustava Dudamela.

0: a deep bass, perhaps slightly uneasy, at the end of Todas.
1: Poštovani slušalci, bila je to muzika iz baleta Revolucija Šljokica Gabriele Ortiz, prvi put na festivalu Proms i prvi put na talasima trećeg programa Radio Beograda.
0: And live on BBC Radio 3, the home of the Proms, by the upper voices of the Los Angeles.
2: Slušali smo filharmoniju iz Los Angelesa pod upravom Gustava Dudamela. Sudelovali su visoki glasovi ansambla Los Angeles Master Choral. Bio je ovo 35. koncert ovogodišnjeg festivala Proms, koji se održava od 17. jula do 12. septembra.
0: And a splash of color from the eight upper voices of the chorale, all wearing...
1: A naš naredni prenos na programu je već za nekoliko dana, tačnije utorak 18. augusta. Od 20 sati zvukom ćemo biti u Kulturnom i Kongresnom centru u Lucernu, na festivalu koji se svake godine održava u ovom švajcarskom gradu. Na programu će biti dela Aleksandra Skrjabina i Sergija Rahmanjinova, a festivalskim orkestrom dirigovat će Ricardo Chailly. Solista će biti austrijski pijanista Lukas Sternat, te budite sa nama i te večeri.

discipline, baš u periodu kada je zabeležen najveći broj neurotičnih slučajeva. Vojno rukovodstvo uvodilo je činove i odlikovanja. Za njega je mnogo važniji argument jedna druga distinkcija. Za razliku od savezničke vojske, koja je bila državna i prinudna, partizanska je zaista bila narodno-oslobodilačka, vojska dobrovoljaca sačinjenih od muškaraca, žena, pa i dece, za koje ništa, sem borbe, nije bilo opcija. Za jugoslovenske borce to nije bio rat kao prvi svetski rat, niti bilo koji drugi rat, već jedinstven istorijski trenutak, stvaranje nečeg sasvim novog, nečega čega dotle nikako nije bilo u njihovoj zemlji i u tom kraju Evrope. A njihov zalog borbi praćen je iskonskim uverenjem da konačno staju na put do tadašnjem ugnjetavanju i brutalnoj nejednakosti. Hugo Klein piše: za jugoslovenskog borca izlaz je bio samo u proboju kroz neprijateljski obruč. Samo juriš, juriš do kraja. Jurišanje i napadanje do konačne pobede ili do svoje smrti. Drugi važan faktor koji Klein prepoznaje u partizanskom tipu ratovanja jeste udeo lične odgovornosti i hrabrosti u borbi. Donošenje samostalnih odluka nametalo se podjednako i borcu bez čina, a takvo osjećanje odgovornosti više i teže utiču na psihu nego ratovanje vojnika koji samo izvršavaju naredbe svojih nadređenih. U proleće 1943. na Kozari se pojavila čudna bolest. Vojnici su padali u neku vrstu transa i u tom stanju preživljavali i prikazivali borbu s neprijateljem. Iako su napadi mogli da se dešavaju i po nekoliko puta dnevno, ljudi se posle napada uopšte nisu sećali šta su za to vreme govorili ili činili. Lekari su bolest nazvali kozarska psihoza, a civilno stanovništvo partizanska bolest, dok su bolesnike nazivali jurišanti. Bolest se nastavila i po završetku rata, kada je zabeleženo oko nekoliko hiljada takvih slučajeva u jugoslovenskoj armiji. Neka od glavnih pitanja na koja Klein ovom studijom nastoji da odgovori jesu zašto se bolest pojavila tek leta 1943. Šta je uzrok njenom naglom širenju čak i posle završetka rata? Kako izlečiti neurotičare i sprečiti pojavljivanje novih? U prvom delu studije Klein se bavi suštinskim odlikama ovog oboljenja, etiologijom i patogenezom. Kod obolelih od ratne neuroze, napadi nastupaju neočekivano, tokom razgovora, šetnje, obedovanja, vožnje. Nakon početne smutnje u glavi, oboleli osjeća stezanje u grudima, prožet žmarcima leže na postelju ili zemlju, neretko uzvikujući borbene pokliče uz stisnutu pesnicu, pogrde, psovke, komande ili imitaciju pucnjave. Jedan pacijent ističe da mu je pre napada uvek teško oko srca, ali se nakon njega osjeća veselo i srce mu dođe čisto kao staklo. Zbog izvesne teatralnosti i preuveličavanja, Klein naše ratne neurotičare svrstava u histerike, na granici između duševnog zdravlja i duševne bolesti, a tezu da nisu sasvim nesvesni svojih postupaka potkrepljuje činjenicom da se tokom napada, uprkos suženoj svesti, nikada ozbiljno ne povrede. Vegovim rečima, i onaj neurotičar kojem je svest toliko poremećena da svoje drugove ne poznaje, nego na njih puca, ipak je toliko svestan da pritom nikog ne povredi. Iako se nevladanje sobom može povezati sa nezrelošću i infantilnošću, a neurotičar uporediti s detetom koje vapi za pažnjom, važno je napomenuti da je većina jugoslovenskih ratnih neurotičara doslovno bila tek na izmaku puberteta. Čak 73% njih imalo je manje od 21 godine, a od njih 150 tek 18 imalo više od 4 razreda osnovne škole. Premda Klein to nigde ne naglašava, indikativno je da među obolelima nije bilo devojaka ni žena, iako su one činile nezanemarljiv udeo ukupnih boraca. U temeljnom razotkrivanju uzročnika do tada nezabeležene ratne neuroze, Hugo Klein posebnu pažnju posvećuje trenutku njenog nastanka. Činjenica da sve do proleća 1943. nije bilo slučajeva borbenih napada, dokaz je
da

0: Čuli ste preludijum varijacije i fugu za hornu, klavir, udaraljke i gudečki ansambl Ivana Kovača. Pratili ste izvođenje ansambla Slavko Osterc, koji je zabeležen na snimku Radija Novi Sad iz 1978. godine. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta francuskog istoričara Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam.
2: Istoričari su i drugim putevima pokušavali da utvrde na koje je sve načine islam izvršio uticaj na grčki svet. Recimo, česta je bila tvrdnja da je vizantijsko ikonoborstvo bilo pod snažnim uticajem islamskog ikonoborstva, a možda čak i da je zbog njega i nastalo. Ova teorija se u krajnjem vidu može sažeti ovako. Prve mere protiv ikona preduzeo je Lav III. 726. godine, zato što je nedugo pre toga kalif Jezid preduzeo slične mere na svojim teritorijama. Stari u svojoj

0: Čuli ste kako su barokni orkestar Orfej i dirigentkinja Mihi Gajg interpretirali svite iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua. Time je završen intermeco na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Snimak koncerta trija Mihaela Volnija, zabeležena prošlogodišnjim džez danima u Leverkusenu, emitujemo 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Charles Maria Vidora, Cezara Franka, Franca Bervalda, Xavera Charvenke i Teodora Diboa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Gael Faye, Jacaranda. Glava 24. Godina 2015. Nismo mi bili stvoreni za poslove kao u ostalom ni za šta drugo, osim možda da slušamo muziku, da se bavimo starim knjigama, pijemo pivo, da se udvaramo devojkama i spavamo po ceo dan. Nismo se time baš ponosili, ali evo poštenog i bistrog zaključka do kojega smo došli Claude Sartre i ja. Nije da nismo pokušali. U prvo vreme prihvatili smo se posla. Ja sam pozajmio Claude-u veliki deo svoga nasledstva za njegovo preduzeće sa mototaksijima, ali on je imao samo probleme sa svojim zaposlenima, policijom, porezima i administracijom. Jedan od njegovih motociklista je bio umešan u neki udes sa smrtnim ishodom, a neki drugi je udario u predsednički konvoj. Posle 3 godine suđenja, Claude izgubi licencu, pa je i sam ponovo morao da bude običan vozač motora. Njegov san da postane gazda koji na kraju dana samo očitava brojila, nestao je sa njegovom poslednjom ušteđevinom. A ja opet nisam se uopšte vratio. Odustao sam od putovanja i svoga plana o nekretnini, pošto sam dobar deo svoga nasledstva dao Claude-u, a nikome nije čekao u Francuskoj, gde sećanja na moj prošli profesionalni život nisu bila nimalo uzbudljiva. Da ne bih zloupotrebljavao Eusebijinu plemenitost, bio sam našao jedan zajednički stan u kvartu Kimihurura. Delio sam kuću i troškove sa jednim Englezom i jednim Šveđaninom koji su radili u oblasti novih tehnologija. Tokom nekoliko meseci zabavljao sam se sa jednom Holanđankom zaposlenom u nekoj agenciji Ujedinjenih nacija i ona me je preporučila za posao pravnika u američkoj nevladinoj organizaciji koja je radila na pitanjima mentalnog zdravlja u Ruandi. Podneo sam ostavku posle 1,5 dana usled iscrpljenosti zbog ubitačnog upravljanja. Bio sam u sredini onih koji sebe nazivaju iseljenicima. Većina ih je ostajala u Ruandi u misiji 1 ili 2 dana, dovodila porodicu 1 put radi iskustva, vrlo skupog, sa posetom gorilama na planinama, provodili su kratke odmore u Zanzibaru, Lamu ili Vatamu, na obali Indijskog okeana, oduševljavali se čistoćom ulica Kigalija, pogotovo za jednu afričku zemlju, hvalili ekonomsku dinamiku i pomirenje ruandskog naroda. Ali u zatvorenosti svojih malih krugova šaputali su da su Ruanđani ozbiljni i zakopčani, nedostaje im rečitosti koja inače čini dobro poznati šarm Afrike, siromašne ali nasmejane. Žalili su se na nepostojanje slobode izražavanja, nalazili da je zemlja pod spoljašnošću dobrog đaka bretonvudskih institucija u stvari diktatura koja ne govori svoje ime i kako su, zato što sve svode na njihov genocid, Ruanđani završili tako što su od njega napravili trgovački kapital. Kada su moji sustanari završili svoje ugovore i otišli, morao sam sam da plaćam astronomski zakup, jer je vlasnik Ruanđanin iz starog režima, koji je bio vlasnik polovine kvarta, to koristio da bi udvostručio odnos. Druga pogreška je bila što sam od posrednika kupio terensko vozilo marke Hyundai uvezeno iz Dubaija sa menjanom kilometražom. Koštao me je više za popravke nego za kupovinu. Osim toga, radio sam svašta. U obesti provoda i susreta vukao sam se po barovima i restoranima u modi sa novim prijateljima, mladima što su vodili beznačajne razgovore koji su se često vrteli oko love, pogodnosti za nekretnine i švalerskih priča kigalijskog mikrokosmosa. Rezultat je bio da sam se našao opterećen dugovima i primoran da molim oca za pomoć. Idealna prilika za njega da mi očita lekciju o moralu koju je morao imati pri sebi već odavno. Upozorio sam te, Milane, trebalo je da od nasledstva kupiš stan. Umesto toga sve si spiskao praveći se Samaričaninom. Kada ćeš se dozvati pameti i zašto se ne vraćaš u Francusku? Ako budeš suviše kasnije, tvoja diploma više neće imati vrednosti na tržištu rada. Nije razuman život koji vodiš. Majka ti to ne kaže, ali i ona je veoma uznemirena. Počeli ste ponovo da razgovarate, upitao sam iznenađen tim otkrićem. Da, ja sam je zvao da mi objasni šta ti to radiš u Ruandi. Rekla mi je da je to tajna. Prema njenome mišljenju ti si u okasneloj adolescenskoj krizi. Na neki način ti kažnjavaš nju. Ah, jel da? A za šta je to tačno kažnjavam? Oh, ne znam. O tome treba da vidiš sa njom. A za to vreme, Milane, treba da se pribereš. To veliko bilo šta trajalo je predugo. Imaš 33 godine ipak. Ipak mi je poslao nešto da se izvučem za neko vreme. Od one iscrpljenosti na poslu nisam imao snage da tražim drugi i vrlo brzo sam se našao bez prebijene pare u Kigaliju, gde je tekući život postajao sve skuplji iz godine u godinu, a da i ne govorimo o obnavljanju viza što me papreno koštalo. Tada mi je Euzebija učinila dragocenu uslugu, obavestivši me da postoji zakon koji svakoj osobi koja ima jednog pretka Ruanđanina dopušta da zatraži državljanstvo. Moja majka, koja je pre nego što je postala naturalizovana Francuskinja, imala samo dokument HCR-a, Visokog komesarijata za izbeglice, kao pasoš, odlučno je odbila da uzme ruansko državljanstvo i uveravala me u jednom e-mailu: ako jednog dana ponovo počne genocid da budeš smatran Ruanđaninom, nećeš biti zaštićen. Morao sam da dovedem mami u Kigali da ona potvrdi čašću da je zaista majka svoje kćeri, a ja sin svoje majke. Malo sam se pribojavao jer je počela da gubi pamćenje, ali ona ispravno posvedoči i ja dobih ruansko državljanstvo. Shvatio sam to kada sam otišao da primim svoj novi pasoš. Ne samo da ću time uštedeti, napravio sam korak više ka jednoj strani svoga nepoznatog i tako dugo prikrivanoga porekla. I tako sam ostao bez prebijene pare. Znači, krećem iz početka, pa reših da napustim vilu u kvartu u blizini Kimihurura i da se preselim kod Sartra i Kloda u Njamirambo. Njihova kućica je ponovo bila pravo bezimeno stovarište knjiga, ploča, videokaseta, CD-a i audiokaseta, koji su zauzimali i najmanji ćošak, sakupljajući prašinu i paučinu. Samo dela od pre 1994. godine, što je toj od vremena požutelo izbirci, davalo izgled starine. Oslobođena automobila i preterane stanarine, bez potrebe da obnavljam vizu, najzad sam se osetio slobodnim. Životario sam dajući tu i tamo pomalo časove francuskog anglofonima zaposlenim u preduzećima i deci nekolicine bogataša u Kijovu i Njarutarami. Život sa Sartrom i Klodom bio je boemski. Dane sam provodio u čitanju i slušanju muzike, lutanju po kraju i učenju Kinjaruande, što je bio mučan posao. S vremena na vreme obuzimala me je misao da pišem istoriju svoje porodice. Često sam sedeo na terasi kafea Flora, maloga kabarea koji je Sartre otvorio u Njamirambu. Unutrašnji zidovi su bili oblepljeni tapetama sa kič slikama koje su predstavljale neku plažu na kraju zasada kokosa, pa je u nedostatku drugog to bilo naše mesto sastajanja. A one večeri, bila je subota, stigao sam dosta kasno. Bar je bio prepun. Klod je bio tu, Stela također sa svojom drugaricom iz detinjstva, Stasi. Njih dve su pohađale program za pripremu mladih maturanata za velike američke univerzitete Ivy League. Sartre je obletao od gosta do gosta i podsticao konobare da odnose sa stolova tek ispražnjene boce, čime bi podsticao potrošnju. "Dobro, šta to znači, moj omiljeni ujko?" pitala me Stela. "Više volim kada me zoveš veliki brate, imam utisak da sam star kada me zoveš ujakom." 33 godine i nije više prva mladost. "Baš si surova," rekla je Stasi. "A ja, Milane, mislim da si još upotrebljiv. A vi ste odlučile da mi pokvarite veče." Klod je pozvao servirku dok se Sartre smeštao između Stele i Stasi. "Kako je budućnost ove zemlje?" "O, da, da, kako da ne, ako smo mi budućnost, treba se već brinuti za nastavak," uzviknula je Stela. "A priprema?" pitao sam. "Zaista je intenzivno, po ceo dan i samo smo ove nedelje spavale prosečno po 4 sata za noć. Znači, umjesto da se za vikend odmaraš, izlaziš da pijuckaš varagi," primetio je raspoloženi Klod. "Zato što idućeg vikenda počinju komemoracije i nekoliko nedelja neće moći da se priredi zabava. U svakom slučaju, devojke, vaši roditelji treba da budu ponosni zbog vaših uspeha," dodao je Sartre. "Moja majka je plaćala, pa očekuje dobre ocene, kao akcionar dividende. U svakom slučaju, ako nju diplome i toga čine srećnom, utoliko bolje." Stasi je potvrdila pa dodala: "Naši roditelji mentalno su ubežaniji. U njihovom shvatanju studiranje je isto što i nastavak ratovanja, to je žrtvovanje." "Tačno tako," pridružila se Stela. "To znači biti na zadatku za naciju. Osim toga, dovoljno je malo se požaliti pa da odgovore kako su oni u našim godinama bežali u šumu, da su živeli u odricanju, a da mi nismo svesni koliko smo srećni. To se tiče njih, a ja, ako uspem da se upišem na neki američki fakultet, bit ću zadovoljna da idem dalje da vidim gde sam. Iskreno, da li vam se čini da je ovde mučna sredina? Imamo 3 meseca godišnje komemoracije, je li to normalno? Dan ili dva još bih i razumela, ali 3 meseca. Ali ako se ne radi tako, ljudi mogu da zaborave, zar ne? Rekla je Stella svojoj drugarici. Moglo bi se raditi toga malo manje, a više se okrenuti budućnosti. Preteruješ, jer ova zemlja to neprekidno i radi, umešao se Claude. Gleda se unapred, investicije, politika pomirenja, sve to za budućnost. A u stvari niko ne brine onima koji su preživeli genocid. Naprotiv, praskala je Stasi. Vlasti pomažu te preživele, priređuju komemoracije i ne prestaju da nas podsjećaju na 1994. godinu. Omladina se zaboravlja. Ja bih voljela da s vremena na vreme živim komotnije, da prestanem misliti kako sam namenjena da budem jedan radni šraf u ruanskom ekonomskom čudu. Mala se iznervirala, prokomentarisao je Sartre smejući se. Dobro, možemo li razgovarati o nečemu drugom, presekla je Stella. Ja sam došla da se opustim, a ne da učestvujem u toj večitoj raspravi. Slažem se, rekao je Sartre, pljesnuši dlanovima. Šta pijete, sledeća tura je moja. Mušterije su stalno dolazile i sala je postajala tesna. Primetio sam Amandu, devojku iz Burundija, sa rasta pletenicama i figurom kao izvajanom, sa kojom sam imao jednu avanturu. Ona me je odbila. Stella i Stasi su držale telefone, šaljući poruke na WhatsAppu grupi svojih drugara da nam se pridruže. Claude se bio smestio za jedan sto u dnu bara sa nekim visokim tipom u crnom kačketu sa oznakom New York City, čije lice me je neodređeno podsjećalo na nekoga, ili možda zato što je ličio na onog američkog košarkaša Kobija Bryanta. Sartre je puštao muzičke hitove u modi. Nigerijski afropop, uz koji je tada igrala Afrička omladina, a uskoro i ceo svet, potisnuo je kongoanski ndombolo iz 1998. i tanzanijski rep iz 2010. godine. Kasnije su nam se Stelini i Stasini drugari pridružili na podijumu za igru. Svi kćeri i sinovi iz dobrih porodica, trojezični, diplomci iste škole, deca modeli jednog društva koje se smatralo postetničkim. Oni su predstavljali sasvim malu manjinu Ruanđana koji će jednoga dana otići da studiraju u inostranstvu, iznoseći vrednosti zemlje, postajući ambasadori jedne složene istorije koju je malo njih poznavalo. Na koktelima ili večerama u gradu biće potrebno da pred neobaveštenim sagovornicima objašnjavaju razloge za genocid, razliku između Hutua i Tucija, sukobe u južnom i severnom Kivu. Nikada neće moći da nekažnjeno budu oni sami. Zemlja će uvek biti tu da ih se seća kao revnosna pratilja. Oni će biti njeni garanti i zaštitnici, ovlašćeni portparoli. Bitka teška, a ništa nije dobijeno. Oni su to znali, takvo obrazovanje su dobili. Sve što danas uživaju plod je žrtava i prolivene krvi. Nacija im je to svaki dan ponavljala. I onda neka druga noć slavlja i alkohola omogućit će im da na nekoliko trenutaka zaborave taj teret, kao što je prethodna generacija zaboravljala godine izbeglištva, poniženja, zadah smrti i leševa. U jednom uglu sale Stella je strastveno ljubila jednog dečaka iz svog razreda, nekog Nelsona sa kojim je izlazila od kraja školske godine, milog i sjajnog momka, ludog za njom. Ali njegov deda je bio ministar u prelaznoj vladi koja je vodila genocid. Zatim ga je Međunarodni krivični sud osudio zbog Ruande na 30 godina robije. Mada se Nelson javno odricao svoga pretka, Stella je znala da njihova veza ne može ići dalje od flerta. To bi značilo da prihvata druge članove njegove porodice, neodređenije prema toj prošlosti. Ja njega volim, ali to nikada neće moći da bude ozbiljno. Znam da je nepravedno nabeđivati ga zbog delovanja njegovog dede, ali ja ne mogu to da učinim svojoj majici, to bi je ubilo. Kada se završila nigerijska muzika i Claude najavio svoju listu ruanskih pesama, svi su počeli da zvižde i da vrište od zadovoljstva. Konobari su gurali stolove da bi napravili mesta, pa je nastao krug ljudi koji su počeli da udaraju o pod nogama, podižući dlanove ruku prema nebu, držeći ruke lučno savijene, podražavajući kravlje rogove, da bi pokazali sve svoje talente, godine vežbanja, da usavrše propisane pokrete tradicionalnih igara. Posle bezvremenih i ujedinjujućih pesama Sesilka i Rebua, Floride Uvera, Mujango ili Masamba, skup se rasturio u zoru, ukrcavajući se na taksi motore koji su strpljivo čekali ispred kafea. A kada je muzika ućutala, Stella i Stasi su uz aplauze i divljenje svojih drugova nastavile da plešu na trotoaru, izvodeći graciozne pokrete iz kulture svojih predaka. Bilo je rano jutro, sunce je bilo mlado.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda. čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio. Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo nastup trija pijaniste Mihaela Volnija, održan 10. novembra prošle godine na festivalu Leverkusen Jazz Days u Nemačkoj. Nemački pijanista Mihael Volni već par decenija važi za jednog od najtalentovanijih muzičara u svojoj zemlji. Njegovi albumi, objavljivani za izdavačku kuću Act Music, predstavljaju kreativno i tržišno potentan spoj klasičnog džezerskog umeća i sviračkog lirizma, odnosno naklonosti ka savremenoj pop muzici. Upravo u svojim obradama tema iz pop, rock, ali i klasične muzike, Volni iskazuje i istančan autorski stil, darujući im aranžerski i improvizatorski originalan ugao. U triju koji dopunjuju basista Tim Lefevre i bubnjar Erik Šefer, ovaj pijanista se osjeća najkomotnije i najslobodnije da razradi svoje muzičke vizije, što se osjeća i na snimku koncerta odsviranom na festivalu u Leverkusenu. Trio se labavo oslanja na određene muzičke teme iz svog repertoara i neosvetno prelazi iz jedne u drugu numeru, tvoreći fluidnu i razigranu koncertnu improvizaciju. U njoj će biti mesta i za tvrdi post-bap, i za slobodnije pasaže, ali i za melodijski jasnije usmerene momente koji su obeležili ranije etape Volnijeve karijere.

0: Dragi slušalci, bio je to snimak koncerta trija pijaniste Mihaela Volnija, održan 10. novembra prošle godine na jazz festivalu u Leverkusenu. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: noćne promenade.
1: Noćne promenade.

Bio je to trio u Fismolu, opus 1 broj 1 Cezara Franka u izvođenju Trija Novanta. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Charles Maria Vidora, koje će interpretirati pijanista Markus Becker i članovi simfonijskog orkestra BBC-a iz Velsa. Diriguje Thierry Fischer. Slušate Fantaziju u Azduru, opus 62.